Kratek povzetek naših sposobnosti v življenjepisu je precejšna novost, vendar nam lahko bistveno olajša iskanje zaposlitve. Delodajalcu namreč na hitro pove, kdo smo in kaj lahko storimo zanj, obenem pa ga usmeri na branje celotnega življenjepisa. Kot zelo koristen se izkaže, kadar ob prijavi vestna tajnica loči naše spremno pismo od življenjepisa. Če smo vključili svoj kratek opis, smo se zagotovo izognili možnosti, da spregledajo kratko in učinkovito predstavitev koristi, ki jih prinašamo delodajalcu. Bolj kot kjerkoli drugje je pri kratkem osebnem opisu pomembno to, da moramo pisati o delodajalcu in ne o sebi. Čeprav se sliši nelogično, ravno o tem leži ključ. Delodajalca zanima, kaj lahko storimo zanj in manj naše lastnosti. O njih se bo prepričal na razgovoru, zato mu dajemo dovolj razlogov, da nas povabi. Pišimo mu o koristih, ki jih bomo prinesli. Da bi v popolnosti izkoristili svoj potencial, postavimo kratek opis na sam začetek življenjepisa. Takoj pod naslovom, zgoraj levo. Kot smo že omenili, so kontaktni podatki, zato pomaknjeni v desno.

0: Ljudje smo si različni. Samo naša izobrazba in izkušnje delodajalcu ne povesta dovolj o nas, da bi se lahko odločil ali nas povabi na razgovor. Vedeti moramo tudi, ali si želimo delo, kot ga ponuja on. Naše želeno delovno mesto je lahko pomemben faktor pri odločitvi delodajalca. Večina kandidatov ne zna in ne upa navesti natančnega ker se bojijo, da s tem izgubljajo priložnost. V resnici pa je tako, da nas bodo v vsakem primeru zaposlili na delovno mesto, ki se vse približno sklada z našimi željami in cilji. Če si delovnega mesta, ki je na voljo, ne želimo, je že bolje, če ga ne dobimo, saj se verjetno na njem ne bomo najbolje počutili. Kako natančno opisati želeno delovno mesto? Nikoli ne moramo biti dovolj natančni. Vsaka podrobnost, ki jo napišete, vam lahko koristi za pritegnitev delodajalca. Če pa se potencialnemu delodajalcu ne zdi, da ste primerni, vam bo opis želenega dela prihranil na času, ker ga boste izgubili na delovnem mestu, ki za vas niso primerna. Kam je najbolje vključiti opis svojega želenega delovnega mesta? Na začetek življenjepisa. Takoj za naslov in kratek osebni opis. Tam bo najbolj učinkovit in bo delodajalcu takoj dokazal, da veste, kaj hočete. Ne veste, kaj si želite? Zelo slabo za vas. Delodajalci namreč vedo, kaj hočejo in si želijo, da imajo to razčiščeno tudi njihovi sodelavci. Zato razmislite o svojih željah in ciljih. Pomembnejši so, kot si predstavljate.
1: Moje delo. Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Karel Destovnik s partizanskim imenom Kajuh je bil slovenski pesnik, prevajalec in narodni heroj, ki se je rodil 13. decembra 1922 v Šoštanju, umrl pa star komaj 21 let 22. februarja 1944 v nemškem napadu na partizane oziroma na kulturniško skupino 14. divizije. Podpisoval se je s psevdonimom Kajuhov Tonč. Prvič je tako podpisan 1942 v naši ženi. V svojem opusu, ki je bil kljub mladosti obsežen, je bil v prvem obdobju usmerjen v notranji svet. Že tudi v predvojnem obdobju, še posebej izrazito pa kasneje v času vojne, pa se v Kajuhovi poeziji kaže tudi že politično angažirana lirika, ki jo pretrese občutek.

0: češnjevih vej, sežem ti nežno dlani koparneče. Beli so češnje cvetovi, temni, pretemni so talce v grobovi. Kakor ponosni galebi nad vodo, taki so pali za našo svobodo. Bosa pojdiva dekle ob sorej, bosa pojdiva med bele cvetove, v krilo na češnjevih vej, da jih poneseš na talce v grobove. Dekle, dekle moje. Dekle, dekle moje, božaj me z rokami, s prsti drobnimi mi pojdi preko lic, s prsti drobnimi mi pojdi preko lic in me vsaj za hip omami. Za trenutek droben mi zakri oči, hotel bi vsaj enkrat nežno zaživeti, hotel bi vsaj enkrat nežno zaživeti v tej surovosti današnjih dni. Potlej pa me zbudi, zbudi me, da veš, in roko mi drobno snem iz lica, in roko mi drobno snem iz lica, ker z rokami delava, saj veš. Pomladni sonet. Ob starem mlinu, blizu borov nizkih, ni več vetrov in rož ledenih. Zametov ni in stes sneženih, izginil led s kolesje mlinskih. Ob mlinu blatna pot v dolino vodi, nad njo se bele breze pnov nebo. Ob brezah belih reže plug zemljo, za plugom kmet v razor hodi. Samoten, tih, poslušam vetra melodijo. Harmonik glas je čuti vmes, voda pomladnih slišim simfonijo. In v mislih zrem brezmejnih rek sinino, ki bodo kmalu čez in čez preplule zdanih rek. Slišali ste tri pesmi Karla Destovnika Kajuha, in sicer Bosa pojdiva dekle ob sorej, Dekle, dekle moje in Pomladni sonet.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Radio 1 Krvavec.
2: Festivali in nagrade, svetovna premiera v tekmovalnem programu festivala v Cannes 2014, Sydney 2014. Dva dneva, ena noč. Več o filmu čez nekaj minut.

0: Nočni kino.
1: Film Dva dneva, ena noč, ki ga lahko najdemo tudi na DVD-ju, se ponaša s festivali z nagradami, svetovno premiero v tekmovalnem programu festivala v Cannes 2014, Sydney 2014. Ko Sandri v petek zazvoni telefon, izve, da bo izgubila službo. Tako so z glasovanjem odločili njeni sodelavci. Zdaj ima natanko en vikend časa, da jih ob neomajnem podrejenju svojega moža prepriča, naj za njeno službo žrtvujejo lastno povišico. Brata Dardenne se kot vselej vzdržita sodbe in obsojanja, medtem ko zastavita eno najbolj perečih vprašanj današnjega dne. Mar sodobnega delavca smemo in sploh še lahko prepričamo, naj v času, ko si jo le stežka privošči, izbere solidarnost. Jean-Pierre in Luc Dardenne za svoje filme, ki vselej prikazujejo življenje običajnih ljudi, navadno izbereta naturščike in manj znane obraze domačih belgijskih igralcev. Dva dneva, ena noč.
0: Mali nočni kino, zdaj jo Štrausti su.

0: Nočni kino.
1: Če ločiš prepleten delec in obe polovici oddališ med seboj, se bo. Celo če sta na nasprotnih koncih vesolja, ob spremembi ene na enak način spremenila tudi druga. Adam, o kvantni prepletenosti oziroma Einsteinovem fantomskem delovanju nadaljavo. Zgodba filma Večna ljubimca pripoveduje o Adamu in Evi, ranljivih in rahločutnih vampirjih, ki se ljubita že stoletja. Adam je samotarski glasbenik, ki skrit pred svetom med ruševinami sodobnega Detroita obupuje nad zatonom človeške civilizacije. Eva, razpeta med maroškim tenžerjem in svojim večnim ljubimcem, zgodovino človeštva spremlja že 3000 let in optimizem raje črpa iz narave. Oba sta umikana intelektualca, strastna ljubitelja glasbe, literature, znanosti, poslednja pripadnika stare šole. Svoj divji gon sta se naučila krotiti, za preživetje ne ubijata. Toda zombiji, kot pravita ljudem, niso zastrupili le svojih zalog vode, temveč tudi lastno kri, ki ostaja pogoj za preživetje nesmrtnikov. Večna ljubimca nista Jarmušev vampirski film, kot bi morda pričakovali. Pač pa je žanr le udobno obrabljen, usnjeni kavč nad vse prikladen za to filmsko meditacijo umetnosti, vednosti spominu, nesmrtnosti in enigmi večne ljubezni, polno hipnotičnih glasbenih vibracij, čutnih podob, značilno čudaškega humorja in pomenljivih samoreferenc. Večna ljubimca tudi na DVD-ju.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Hrvaške narodne pripovedke. Fant z devetimi svečniki. Nekoč je živel neki mojster, ki je imel vajenca, tisti vajenec pa je bil še otrok. Mojster ga je pogosto imal s seboj v gost, da sta pripravljala drva. Ko sta nekega dne hodila in brskala po gozdu, je našel mojster v zemlji odprta vrata, toda ni vstopil, marveč je rekel dečku: "Vstopi, fant, in kar boš našel, bova delila na pol." Otrok kot otrok, mlad in neumen, je komaj čakal. Vstopil v zemljo in blodil, pa blodil po črni temi, dokler se ni dotipal v neko veliko klet. Tam so ležale tri kopice blaga, svetle kot samo sonce. Na prvi kopici je sedel ogromen planinski orel, drugi je ležala zvita pisana kača, na tretji je čepel vrak in kazal otroku zobe. Fant je stekel pogumno k prvemu kupu. Ni ga mogel odnesti. Stekel je k drugemu kupu. Ni ga mogel odnesti. Stekel je k tretjemu kupu. Niti tega ni mogel odnesti. Ničesar ni mogel odnesti, samo neko škatlo je spravil za srajco, a med tem, ko je spravljal tisto škatlo, je zapihal veter in odnesel dečka med kamenje, v samoten in divji gost, kjer ni bilo ne ptice, ne hiše, ne strehe. Fant je blodil in se prebijal čez drn in strn, sem in tja, dokler se ni pretolkal iz tistega gozda in prišel k morju. Ko pa je prišel k morju, je zagledal na drugi strani mesto. Kaj mu bo mesto, če pa ne more čez morje? Fant je premišljal in premišljal, dokler se ni spomnil. Si nabral nekaj vej, pa si napravil splav. Potem je sedel na splav, se zapeljal in le prišel čez morje do mesta. Kaj mi bo mesto, ko pa nikogar ne poznam, si je rekel in se spet zamislil. Potem pa odšel v neko krčmo in nacepil gospodarju drv, leta pa mu je dal za plačilo kosilo in večerjo. Drugi dan mu je rekel gospodar: "Dal sem ti kosilo in večerjo, zdaj pa se poberi, ne potrebujem te več." Fant je odšel na trg, se naslonil na zid neke trgovine in lastnik trgovine ga je vprašal: "Kaj bi rad, deček?" Ta je odgovoril: "Daj mi, gospodar, nekaj denarja za večerjo, pošteno sem že lačen." Gospodar je imel dobro srce in dal mu je za dve večerji. "Na, večerjaj." Fant je stekel in ko je zapravil denar, je prišel spet pred tisto trgovino in to se je ponavljalo tri večere za povrstjo. Tretji večer mu je rekel gospodar: "Pojdi, sinek, naj ti da še kdo drug, jaz ti ne morem več dajati." Po teh besedah se je vrnil fant v gostilno. Premišljal je, kako bi prišel do kosila, kako do večerje, in ko je brskal po žepih, če bi le še kaj našel, je odkril tisto škatlo, je odprl in našel v njej devet svečnikov. Odšel je k nekemu gospodarju in ga prosil: "Daj mi, gospodar, devet par in služil ti bom devet dni." Ko je odslužil tistih 9 dni, si je kupil za 9 par 9 sveč, za tistih 9 svečnikov, a ko je sveče prižgal, je stopilo na prag 9 deklic. Do polnoči so pele, brenkale in plesale. O polnoči pa je izvlekla vsaka mošnjo denarja in komu jo je dajala, je rekla: "Na, gospodar, da boš imel za svoje izdatke." In so šle. Naslednji večer je rekel fant krčmarju, naj mu pripravi obilno večerjo. Krčmar se je nasmehnil in rekel malemu: "Nimaš denarja, da bi plačal obilno večerjo." Fant mu je odgovoril: "Lahko kupim hišo, v kateri sedim," in pokazal je tistih 9 mošničkov denarja. Krčmar se je zelo začudil: "Sinek moj dragi, odkot tebi toliko denarja, saj prej nisi imel niti beliča, če nisi ukradel." Fant se je začel zaklinjati: "Glavo dam, če sem ukradel. Pridi zvečer in prinesi mi 9 sveč, potem sedi k meni in videl boš, česar še nisi nikoli." Krčmar je bil radoveden, prinesel je 9 sveč in dobro večerjo, potem pa sedel in čakal, kaj se bo zgodilo. Fant je pospravil večerjo, prižgal 9 sveč v 9 svečnikih in prikazalo se je 9 deklic, ki so pele, brenkale in plesale do polnoči. Preden so odšle, mu je vsaka dala mošnjo denarja. To se je dogajalo noč za nočjo. Mali je silno obogatel in pokupil polovico mesta. Daleč naokrog se je razvedlo to čudo in ko sta zvedela tudi car in njegova hči, sta poklicala dečka k sebi. Ko so ga pripeljali pred carja, je ta vprašal: "Kako to, da prihaja k tebi 9 deklic in te obdarujejo?" Mali je odgovoril: "Počakaj, car, naj se zmrači in pokazal ti bom." Ko se je zmračilo, sta prišla car in njegova hči, z njima pa mnogo stambolskih gospa, da bi videle čudo, kakršnega ni videl še nihče. Medtem, ko so posedle, je prižgal fant sveče in že so se prikazale deklice. Pele, brenkale in plesale so do polnoči, preden so odšle, pa so dale svojemu gospodarju vsaka mošnjo denarja. Carju je bilo to seveda zelo všeč in namenil se je, da bo dečko vzel tisto škatlo. Drugi večer je car spet zbral okoli sebe stambolsko gospodo in odšel z njo v hišo, kjer je stanoval deček s svojimi svečniki. Ko so car in gospoda posedli po blazinah, je prižgal mali 9 sveč, potem pa je nastalo prerivanje in tekanje. Na mesto deklic je pridivjalo 9 arabcev, vsak je vihtel v roki debel kij in mahal z njim po carju in stambolski gospodi. Stambolska gospoda je vreščala, a ko se je tudi car naveličal kija, je prosil dečka, naj ga reši arabcev in mu obljubil, da mu ne bo vzel škatle. Potem je deček upihnil sveče in arabci so tako izginili. Vrnil se je v svoje mesto ob morju in tam še danes živi, če ni že umrl.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Botar v sili. Sosedu Nacku se je rodil otrok, a on in njegova žena nista bila že prej poskrbela za botra, pa ga je moral iti iskat oče šele zdaj. Ni imel dežnika, zunaj je deževalo in tudi časa ni imel dosti. Zato je stopil k najbližjemu sosedu, ki pa ni bil na najboljšem glasu. Povedal mu je, da se mu je rodil otrok in ga prosil, da bi bila on in njegova žena botra. Obljubila sta in obljubo tudi izpolnila. Nekaj dni po krstu je prišel botr pogledat, kako se godi otroku. Nacek pa se je bil prehladil in začel je pripovedovati botru, kako je deževalo tisti dan, ko ga je bil šel vabiti za botra, zato ni mogel poiskati otroku boljšega botra. Tedaj se oglasi iz postelje žena: "Kako moraš kaj takega reči našemu botru? Če bi bil kaj vreden, bi ti še zameril."
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Srce Bogu. Na poti v cerkev je šel neki mož z brača mimo mesarja. Na klinu je viselo kozlovsko srce, nekjer okoli pa žive duše. Izmaknil je srce in z njim v žep. Potem je šel v cerkev, tam pa je pridigal duhovnik pred oltarjem: "Dragi verniki, Bog terja srce in dejanja, ne besed. Kdor ima torej srce, naj ga da Gospodu Bogu." Tisti mož seže v žep, vrže srce na oltar pred duhovnika in mu reče: "Na, beste plentaj, res sem ga ukradel, pojedel pa ga nisem. Pa se najejta ti in Gospod Bog."
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Junaško srce. Ozmerjala je žena moža, on pa se je zatekel k sosedom in začel jokati. Sosedje so se zbrali okoli njega in ga spraševali: "Kaj stokaš, nesrečneš? Kaj te je prizadelo?" On pa zajclja: "Žena me je ozmerjala, tega pa moje junaško srce ne prenese."
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Hlapec za gospodarjevo mizo. Zdavno je nekoč živel gospodar, ki je imel več pristav. Na eni je imel živino, na drugi ovce, na tretji svinje. Na največji pristavi pa je živel sam. Nekega večera je naročil hlapcu, ki je skrbel za svinje, naj pride drugi dan k njemu. Tisti dan pa je deževalo in ker sta bili pristavi daleč vsak sebi, je moral prebrozgati hlapec precej blata, tako da je prišel šele opoldne. Hlapec stoji na pragu, otroci pa sede okoli mize. Jedo, da jim šlepečejo ličnice, njega pa se nihče ne spomni. Ne vidijo ga, kakor da zanj ni poldneva in kakor da vas premočen ne bi bil potreben žlice tople juhe. Stoji za vrati in se trese ko pes, gospodar pa ga sprašuje. No, ali se je oprasila biljača? Je, gospodar zavesla z žlico in vpraša čeznjo. Koliko? 11. Kakšni so? Hlapec sede na stol za vrati in odgovori. Lepi, zdravi. Sesajo? Vpraša gospodar in se davi s cmoki. Hlapec požira stine in reče, morajo, ko so palačni. 10 lepo sesa. Gospodarju se ustavi žlica. Kaj praviš? 10 sesa. Kaj pa 11? Je poginil? Kaj bi poginil? Vse pravim, da so vsi zdravi. Gospodar se začudi še bolj in vpraša, kaj pa dela, če ne sesa? Gleda drugih 10, kako sesajo. Kako gleda? Prav tako, kakor gledam jaz, kako vi obedujete, odgovori oni resno. Otrokom se ustavijo žlice, gospodar zazija, potem pa se naenkrat razživi. O, saj res, sedi, obeduj z nami.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Lisica in jerebica. Lisica je ujela jerebico. Ko je hotela otrebiti, je rekla jerebica. Teta lisica, preden začneš jesti, se prekrižaj. Lisica je obogala, dvignila nogo, da bi se prekrižala, ta čas pa je rebica vr zletil v zrak. Zletela je visoko in veselo zapela štir. Lisica pa je spodaj žalostno ugotovila, ne hvali dneva pred nočjo. 4 sveče za dušo bedaku, ki se križa pred južino.
2: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
0: Radio Ena Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
4: Lepo pozdravljeni v Nočnem športanju. Tokrat govorimo o tenisu. To je šport, pri katerem si s pomočjo teniških loparjev, 2 igralca ali 2 nasprotna para med seboj čez mrežo podajata teniško žogico. Cilj te igre pa je poslati žogico v nasprotnikovo polje tako, da je ne more odbiti nazaj oziroma jo odbije izvan polja ali v mrežo. Žogico je treba torej poslati čez mrežo, zadeti pa je treba znotraj začrtanega igrišča. Če se žogica na igralčevi polovici odbije 2-krat, nasprotnik dobi točke. Prav tako nasprotnik dobi točke, če igralec ne udari žogice z loparjem, jo z udarcem pošlje izven nasprotnikove polovice, torej izven igrišča, v mrežo ali na svojo polovico, ali pa jo udari z loparjem, ko je še v zraku na nasprotnikovi polovici. Pri igri v parih žogico čez mrežo pošlje igralec, ki mu je omogočen boljši udarec. Praviloma pa eden stoji bliže mreži, drugi pa bliže zadnji liniji. Stojita pa v diagonalni formaciji. Igra se začne s servisom, udarci pa se izmenjujejo, dokler prvi ne stori napake. Teniški dvoboj je sestavljen iz 3 ali 5 nizov, niz pa dobi tisti, ki prvi zmaga 6 iger. Vsaka igra ima 4 točke, zmagati pa je potrebno z razliko 2 točk. Servis pa se menja ob koncu vsake igre. Če igralec dobi prvo točko, je rezultat 15 za tega igralca. Če dobi naslednjo točko, je rezultat 30 za tega igralca. Ko dobi tretjo točko, pa je rezultat 40 in če dobi še četrto točko, dobi igro. Razen, če oba igralca dobita po 3 točke in je rezultat izenačen. Naslednja točka pa je prednost. Če isti igralec dobi še naslednjo točko, dobi igro. Če pa to točko dobi nasprotnik, je rezultat ponovno izenačen. In to se nadaljuje toliko časa, da tekmovalec po izenačenju dobi 2 zaporedni točki in s tem igro. Obstajata sicer 2 teoriji za nastanek sistema točkovanja, v obeh primerih pa ne temelji na decimalnem sistemu, pač pa na geometrijskem sistemu, ki ima za osnovo število 60. Tekmovanja, na katerih se igralci pomerijo med seboj, so turnirji. Kdo igra s kom, določi žreb, nato pa se vse do finala igra na izpadanje. Direktno v turnir je uvrščenih le nekaj tekmovalcev, ostali pa si svoje mesto v njem priborijo v kvalifikacijah. Nekaj pa jih je v turnir uvrščenih, ker so dobili posebno povabilo organizatorja. Na vsakem izmed turnirjev so določeni nosilci oziroma igralci, ki so po mnenju organizatorja glede na razvrstitev na jakostni lestvici favoriti. Ti so postavljeni tako, da se ne morejo pomeriti med seboj takoj prvo oziroma drugo tekmo. Njihovo število je odvisno od števila igralcev na turnirju oziroma od velikosti turnirja. Še posebej pa so ocenjeni štirje veliki mednarodni turnirji, ki jim pravijo tudi Grand Slam turnirji. To so odprto prvenstvo Avstralije, odprto prvenstvo Francije, odprto prvenstvo Anglije in odprto prvenstvo Združenih držav Amerike. Zmaga na vseh teh štirih turnirjih v eni sezoni pa velja za krono karijere teniškega igralca. Svetovni tenis urejata dve krovni organizaciji. Prva zveza oziroma organizacija je WTA, za katero igrajo ženske profesionalke. Druga, ki vodi moško profesionalno konkurenco, pa je ATP. Krovno organizacijo za tenis v Sloveniji pa predstavlja Teniška zveza Slovenije, ki deluje že od leta 1983 naprej.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Teniške igre se med seboj razlikujejo samo glede na podlago, na kakršni se igrajo, saj se žogice različno odbijajo. Teniško igrišče pa je lahko travnato, prekrito s posebnim peskom, asfaltirano ali iz umetnih mas. Dimenzije igrišča se razlikujejo pri igri posameznikov in pri igri dvojic, saj je igrišče za dvojice širše. Na sredini igrišča je mreža, ki od tal do vrha meri najmanj 91,4 cm na sredini, na opetih straneh pa 1 in 6 cm. Igra lahko poteka v dvorani ali na prostem, na poleg igrišča pa med osnovno opremo sodi še teniški lopar, žogice ter športna oblačila in obutev. Tenis zajema 7 osnovnih udarcev: servis, forehand, backhand, slice, volley, smash in lob. Obstaja pa tudi precej hibridnih udarcev, kot so slice servis, forehand volley, spin in tako naprej. Poglejmo pa še nekaj zanimivih teniških podatkov oziroma rekordov. Najdaljši dvoboj, ki je trajal kar 6 ur in 22 minut v svetovni skupini pred uvedbo tiebreaka, sta leta 1982 v četrtfinalu odigrala John McEnroe in Mats Wilander. Zmagal je Mats. Najdaljši dvoboj po uvedbi tiebreaka pa sta na Roland Garrosu odigrala Fabrice Santoro in Arnaud Clement, oba Francoza. Igra je trajala kar 6 ur in 33 minut. Največ časov, kar 113 na enem dvoboju, je v Wimbledonu leta 2010 dosegel John Isner. Najhitrejši servis s hitrostjo 263 km na uro pa je zabil Sam Grott iz Združenih držav Amerike.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Si predstavljate, kakšno bi bilo naše življenje, če bi ga lahko sami načrtovali vnaprej, do vsake najmanjše podrobnosti? Ne znam si niti predstavljati, koliko časa bi nam to vzelo. Verjetno nikoli ne bi bili povsem zadovoljni s končnimi izdelki in bi ga popravljali in popravljali. Morda bi iz vsega skupaj na koncu nastal pravi zmazek. Ali pa bi prej celo umrli, preden bi nam uspelo dati iz rok končni predlog za svoje življenje. Tudi če smo kolikor toliko zadovoljni s potekom svojega življenja, bi to ali ono vendarle spremenili, če bi se dalo seveda popravljati za nazaj. To razmišljanje se je porodilo ob snemanju neke televizijske oddaje. Saj vemo, nekatere oddaje so posnete vnaprej in se da tudi kaj popraviti. Nekatere pa se predvajajo v živo in se ne da nič popravljati. Vsak način snemanja ima svoje prednosti. Osebno so mi bolj všeč oddaje v živo. V tovrstnih oddajah je človek bolj pristen, je takšen, kot je v tistem trenutku. Včasih pokaže tudi svoje pomankljivosti. Pa saj vsi živimo vsak dan s svojimi pomankljivostmi, če si to priznamo ali ne. Življenje, ki ga živimo, je kot oddaja v živo. Zato je prav, da smo zbrani in pozorni, kolikor se da, da se ne bi nabralo preveč takšnega, kar bi si želeli zbrisati. Ko se oziramo nazaj, se kljub našim najboljšim prizadevanjem nabirajo scene, ki smo jih načrtovali drugače in bi jih spremenili, če bi bilo mogoče. Toda zdaj so posnetki v arhivu in je potrebno z njimi živeti. In prav nobenega smisla nima, če se skušamo delati, kot da jih ni. So in bodo ostale. To je naša življenjska popotnica. Pri vsakem človeku nekoliko drugačna, ampak prav njegova. Pravzaprav je umetnost življenja v tem, da znamo vse, kar se nam nabira v arhivu življenja, tudi neprijetne in težke scene osmisliti in spremeniti v svojevrsten zaklad. Dano nam je torej življenje v živo, ki nas vedno znova preseneča in je lahko vsak trenutek napeto. Vredno mu je posvečati vso pozornost, saj je najpomembnejši resničnostni šov, ki ga boste kadarkoli doživeli.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Nekoč je živel človek, ki je iz svoje dežele zašel po krajino, ki je bila na slabem glasu kot dežela čudakov. Ni minilo veliko časa, ko je naletel na gručo ljudi, ki so zgroženi bežali z polja, na katerem so skušali požeti pšenico. Na polju je pošast, so mu pripovedovali v strahu. Tujec je šel pogledat na polje in našel tam lubenico. Ponudil se je, da bo to tako imenovano pošast ubil. Ko je lubenico odtrgal, si je odrezal košček in ga začel jesti. Ljudje so se ga prestrašili še bolj kot prej lubenice. Pregnali so ga z vilami in opili: še nas bo ubil, če lahko ubije pošast. Zgodilo se je, da je ob drugi priložnosti še nekdo zašel v deželo čudakov. Doživel je prav identičen pripetljaj. A namesto, da bi skušal tako imenovano pošast ubiti, se je sprva strinjal s tamkajšnjimi prebivalci, da je reč nevarna, in se z njimi po prstih odplazil proč. Uspelo se mu je pridobiti njihove zaupanje. Ostal je pri njih in jih počasi, korak za korakom, naučil osnov o lubenicah. Ljudje niso samo izgubili strah pred lubenicami, ampak jih začeli tudi gojiti. Naš strah pogosto izhaja iz napačnega, pomankljivega razumevanja ali pa preteklih neprijetnih izkušenj, ki jih nosimo s seboj. Da bi strah premagali, običajno ne zadostuje, da nam drugi ljudje dopovedujejo, da to pa že ni nič takšnega. Običajno je potrebno opraviti postopne korake v smeri osebne izkušnje in do nedavna pošast se lahko spremeni v sladko lubenico.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio Ena Krvavec. Najbolj popularne pesmi zadnjega tedna.

0: Planet, Baby. Živijo, lestvica, ki je zdaj prišla do 18. mesta. Na 17. sakca, Jack Jones, Years and Years. Takole je, prišli smo že kar nekam, gremo proti enici.
1: Vamo pa laja, pa curate l'alma, cierra la pantalla, abre la medalla.
0: Enica, Pedro Capo, Kalma. Ampak je še enica. Zdaj le nas najprej čaka 17. mesto tega tedna. Mislim, Pedro Capo Kalma, to je prejšen teden, ne? Tok, da se razumemo. Ta teden še ne vemo. Urco dobro še počakati, pa pridemo do tja. 17. mesto, Jackson Jones, pa Years, ja. Jax Jones, pa Years and Years. Play to!

I love it when you call me señorita. Menlo cu reče škvečem senior. Señorita bolj težko. Ali pa tutlej, če se lih zafrkavaš pa to. Shawn Mendes, Camila Cabello z 20 na 16. mesto. Komad, ki bo... Men se kar zdi, prišel tudi do prvega mesta. Takole je. Zdaj smo zaključili polovico lestvice, ta spodno, ta zgorna je pred nami od 15. mesta v Chainsmokersov. Gremo gor čez nekaj trenutkov. Vamo pa la playa, pa curate el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Lepa je komadka že 3-4 tedne, visi na prvem mestu in a veš, to je tist, kate firbec matra, ne? A bo ta zadeva tudi ta teden na prvem mestu? Eno urco še počakaš, pa smo tam. Zdajle smo na polovici lestvice. Chainsmokers featuring 5 Seconds of Summer, Who Do You Love? 15.

Ale Farben in Lira, Fading, živjo. Še dva tedna nazaj bil ta komad na prvem mestu. Prejšnji teden je bil na 6., zdaj pa na 14., kar pomeni, da Mejhen pada. Ne velja pa to za naslednji komad, ki gre po obratni smeri. Z 15. na 13. Sam Smith z Normani, Dancing with a Stranger. 30.

0: Avicii, mai Blue Fine včasih, ker si vsaka dva meseca lahko slišal kakšen njegov nov komad, dokler jih je še ustrajal, ne. No se zdaj, ko imamo posthumno izdan album, imamo tudi še nekaj komadov gor, ne. Sam ni pa to to, ne. Škoda ga je. Avicii, Nailo Black, SOS, 14. na 12. mesto zadnjega tedna. Na 11. Jonas Brothers Sucker.
1: 30 največkrat predvajanih.

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.

0: Njegovi komadi se redno, takrat, ko jih ven putne, uvrščajo kar visok na našo lestvico. Tale Libertad je z 12. piču na 10. mesto v zadnjem tednu. Calvin Harris in Dragon Bone Man sta bila pa svojca z Giantom na prvem mestu, prejšnji teden na 8., tokrat na 9.
1: 30. Največkrat predvajanih.

Kdo so tokrat? Trojka, dvojka, enica. Lej, prejšnji teden je bilo takole. Trojka, Imagine Dragons. I'm a bad liar. Dvojka, Daddy Yankee. Enica, Pedro Capó. Vamos pa la playa, pa curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Kako je ta teden, bo kmal jasno, ker so zadeve že zelo bliz vrhuncu lestvice. Pol urce še imamo, ker gremo od sedmega na vzgor. Sicer na aktualni lestvici na desetem Alvaro Soler, na devetem dvojček Harris Reagan Bowman, na osmem Shawn Mendes If I Can Have You, zdaj pa pred nami tretje mesto, ne, tretje pa še ne, o, jebenti se mi mudi, a sedmo mesto Taylor Swift in Brandon Urie, Me. I promise.

0: Ko kalma, Daddy Yankee. Oh, lep sajt na prvem. Ful velika to rečem, ne, za določene tele hude komade. Lep sajt so bili na prvem. Ja, pa če pa res, če je bil lep sajt na prvem mestu. Pa potem dvakrat zapored na drugem mestu. Tokrat pa izven trojke najboljših. Na šterici, Daddy Yankee. Zdaj pa je sajt za tretje mesto zadnjega tedna.
1: 30. 30.
0: Lej, če so se okolniki karte premešale, se pa na tretjem mestu tokrat niso, ne? Prejšnji teden Imagine Dragons Bad Liar na številki 3, ta teden, lej, tudi na številki 3. Bene spremembe, tam smo.

0: Eva Max, So Am I, s četrtega na drugo mesto zadnjega tedna. Na tretjem mestu še vedno Imagine Dragons in zdaj nas muči samo še eno vprašanje, kdo je ta teden prvi? V bistvu tist, kaj prejšen teden, ne? Lej, če ne veš, kdo je bil prejšen teden prvi, sam posluš, bom vse predspovedal. 30 in Jean Ferbeža. Na petem mestu je Sheeran, Justin Bieber. Na četrtem Daddy Yankee. Na tretjem Imagine Dragons, drugem Ava Max, So Am I. To smo že slišali. Pred nami je pa samo še en komad, samo še prvo mesto. In če primerjamo lestvico s prejšnje tedensko, sam še enega komada nismo slišali. Vamo pa na playa, pa kure. Yep, tega le. Roka bo in Faruko, Kalma. Kar pomeni, da če ga še nismo slišali, lahko sem nekaj, ne? Da je ta komad, tudi ta teden, že četrtič zapored, mislim, da na vrhu naše lestvice.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.
2: Na Marsigan. Welcome to the paradise. Far!
3: Cuatro abrazos y un café.

0: nami je sončen četrtek, na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja in pa temperature bodo danes še malenkost više kot prejšnje dni, od 26 pa do 33 stopinj bodo termometri izmerili popoldne, pa tudi konec tedna bo še večinoma sončen in vroč.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Na Gorenjski avtocesti je zaradi okvare vozila promet oviran med priključkoma Kranj zahod in Kranj vzhod v smeri proti Ljubljani. Nič 80 22 55. Srečno pot!
3: Radijska mreža Radio 1.
4: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
6: Četrtek je danes, 3. september, minuta čez peto. Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Olejo, še zmer takle glas, ali kako?
0: Je cute. Ampak je pojela tajming, le koliko je prišla, 3 sekunde
7: pred peto. 3 sekunde pred peto, jaz sem rekel, to je pa neverjetno.
6: Res ta prijatelja, Mika.
7: Ne, bo jaz sem prišel že, ubiš.
6: To imaš na rezivu, očitno.
8: Ne, se bom jutar par sekund prej, obljubam.
6: No, vidiš.
8: Ej, a ste vi že razmišljali, da bi to prestavali za eno uro?
6: A za na ob šesti?
8: Ja,
6: razmišljamo.
7: Jaz sem za, meni je dober predlog.
0: To mi, se premakne.
6: Mi že 16 let razmišljamo, da sploh prišli ne bi.
8: Dobar, pa ne se luštam, prišla bi sam večkem kasne. Dejmo, a veš, nova sovoditeljca, novi no timing. Časi, no timing.
6: Imamo občutek, da se res eno veveričko pogovarja.
7: Tudi če še tako dober predlog, pa resen pol izpade.
8: Tako pa res. Ok, bom drugi glasom pol to povedala, prav?
7: Ja, večkrat povej, z vsemi glasom.
8: Tam en lešnik rabam.
6: Miha ima.
7: Bom prinesel.

0: pač se ne spomnim.
1: Aha, to je zdaj.
0: Odje so bili pa vsi lušni.
1: Ja, kar trezni, ne?
0: Ja.
2: Drgač?
0: Jih je bilo ene par treznih, ja.
1: Kaj si to da reči?
2: Da drgač res, se mi zdi, da je to zelo umirjeno včeraj.
3: Zelo trezen, tim bilnik.
0: A drgač je bolj divje.
2: Pa ja, mislim, že primerjam s prvim letom, ko sem jaz prišla, pa zdaj se mi zdi, da so bolj umireni te tim bilniki.
1: A se šli?
2: Ja, a imamo tok.
1: Lani je bilo prvič, ko, ne, ko smo poslušali potem, so bili eni do 4-5 zjutraj.
2: Ja, jaz se spomnim, da sem še nekomu pomagala iti na parking, da je spoh najdel, ki je, je prišel nekdo pobrati, tako da ja, res.
3: Ja, samo leto smo šli mi vsi že tako prej domov, mogoče
1: prva
3: se je to še pol razvijel.
1: Prva je šla pa
0: fosa. Kaj je zgodbe? Ja, jaz sem še pač spati mora, jaz ne vem, vam kdo povedal, da morate vsati v štirih, ka meni so večkrat.
2: Jaz sem pa še gledala, kje si, pa te nisem.
0: Se sem te iskala.
2: Tudi tebe nisem.
1: Jaz sem šel bosti.
2: Ne vem, kdaj si ti.
1: Jaz sem šel
3: bosti. Od mene sem se oba poslovila, očistno si ti.
2: Jaz sem šla jes pol, ko ste že vsi pojedali.
0: Ne, ti si bila nekje v Grmovju zem, to vem, da me je
2: nerekel, pa
0: sem bila, pa sem se vidva zelo hmalo, sem si mislila, ja.
2: Ok, se je klaj, ne bom počakala te dve minuti.
0: A sta bila dva, mislim, je bilo nekje,
3: dve Grmovji.
1: Mene je tudi vprašala, kje si ti, pa sem rekel, je že šla. Pa rekla, a ja, to so te da stari, ko
2: može. Ne, nisem, spod nekdaj stišo, spod nismo včer
0: načrekla. Na cepjana svašta reče ona, veš, to sem pa že ugotovila.
2: Ja, ja.
1: Ej, kaj je bilo najboljši včeri?
3: Jo, meni je bilo najboljši, ko sem zmagal uno igro, veš.
1: Včera si zmagal.
3: Ma, ko uno ploščato platneno žogo mečeš v lukno, ne.
1: A ja, ti si zmagal?
3: Ja, najprej sem direktor so nabil.
0: Ja, to sem pa še videla.
3: Pa sva pa skupaj z njo igrala, ker je badla videla, da sem dober, ne, močen. Ja. In sva skupaj proti dvema tržnikoma. En je bil, tata nov tržnik.
1: In si spet.
2: In sta zmagala.
3: So spet zmagala. Ampak na koncu je ona dobro potegnila, veš. Zato, ker, ne, bom razložil. Jaz sem ful dobro igral, a štekaš?
1: Jaz sem direktorco nabil, na konci pa ona dobro potegam.
3: Ja, bom razložil, jaz sem vas čez vodu igral, ne? Sem imel skos, a veš, to premoč, da
1: se
3: nas delo,
1: zanima,
3: ne?
1: Veš.
3: In pol na konci je zmanjkale luči, ne?
1: Vse je mi.
0: Ne moreš nadmašiti.

0: Linkin Park, The Emptiness Machine, 10,5 Miha.
1: Na gorenjski avtocesti je zaradi okvare vozila promet oviran med priključkoma Kranj zahod in Kranj vzhod v smeri proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55 pa za novosti.
2: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
3: Ima.
2: Kaj pa eSIM?
3: Seveda.
2: A lahko vse uredim prek spleta?
3: Lahko.
2: Kaj pa...
3: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.

0: pes pušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si.
2: Že prva polovica tedna je bila zelo poletna in večinoma sončna, druga polovica pa bo še bolj. Čaka na sončen preostanek tedna, le v soboto bo možna kakšna ploha, temperature pa bodo večinoma nad 30 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Na gorenjski avtocesti je zaradi okvare vozila promet oviran med priključkoma Kranj zahod in vzhod v smeri proti Ljubljani. Nič 80 22 55. Srečno!

0: mi način fehtat, sva mela pa ogen kufar vsega.
1: Pa sva šla pa tle ob reko krošarja.
2: A, ja.
1: Ribiči nama kdaj pa kdaj vržejo, kišno po staru častu, kišno piksno mlačenga pera dobiva.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
4: In današnjo čist prišno prav vroče iz pekarne zjutranjo kroniko slište po 3 minuta čez pol. Je, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Olejo.
6: Lega.
5: Ugutno.

0: Glock and Buck in Tom Walker Home, 6.17, po 6, jutrenja kronika na Enki in Veronika, ba je bidona nekje v presušeni reki.
1: Ja, neke dobre ljudi z reke je spoznal.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Poletna, skoraj stoletna suša je izpraznila rečne struge. Donava je razkrila stare vojne ladje in prazgodovinske najdbe. Zanimivo odkritje je sredi avgusta ponudil tudi presušeni zabačanski potok, poroča Jure Bidona.
3: Ja, v suhih strugah evropskih rek so se prikazale razbitine potopljenih ladij, tu v zabačanski soteski pa je suša po več desetletjih razkrila dokaj dobro ohranjene ostanke razbitin iz prejšnjega tisočletja. Na nje sta naletela rečna brezdomca Brane in Štefan, pozdravljena. Ja, no, pravita, da sta rečna brezdomca, to...
4: Ja, se smo bila leta gor pred štacuno, ja.
3: Ja.
4: Pa na tist vročin fehtac sva imela polgan kufar vsega. Pa sva šla pa tle ob reko Krošark, ja.
3: A, ja.
4: Ribiči nama kdaj pa kdaj vržejo, kišno postaro včastu, kišno piksno mlačenga pera dobiva.
3: Mm-hmm.
4: Letos je bilo tako malo vode, da tudi pira nisva mogla hladiti.
3: Ja, potem pa sta naletela na najdbo, ne? Zdaj že zalita spet.
4: Ja, tle spode je zdaj, ne? Se vidi.
5: To je še dober uhranen, fantastična najdba.
3: Ja, to je videti kot...
4: Zastava 101, letnik 84, olimpijska serija.
3: No, ampak zdaj je spet pod vodo, spet je zaliv...
5: Ja, še boljš, mene vročine ni, spiva ko krapa.
3: Ja, kako pa živita spodaj, mislim?
4: Po noč ne rabeš, neč na stranišče hodeš, sam spusti, pa reka sprot odnaša.
3: To je pa res.
5: Dihava pa na rore. Sem se včlanila v društvo potaplačev brezdomcev.
3: Res.
4: Tudi sajtenk imamo, kralji reke.
3: Nisem videl, da...
5: Ja, glej, ne, se tole ta nova izdaja malo, Malje fajt.
3: Kaj pa pišete noter, kaj...
5: Ja, evo, jaz sem tole napisal, tale člank.
3: Problem protitočnega odvajanja blata.
4: A boste stisnu, kaj še nevro za nas potaplače brezdomce.
3: Imam pa sem... Imam samo 50 evrov.
4: Ja, ni problema, lejte, grem jaz dol v stojenko za mene. Ja.
5: Grem pa po en frišen cajtek dol, tale malo zmečkan, pa
3: ja, se ne, naspodo.
5: Ni problema, grem not, bom koj nazaj.
3: Prav, seveda, bom počakal.
1: A si končal? Prideš v studio?
3: Ja, seveda, samo da priplavata ven, ne, da mi prineseta ta ostank od... Čakaj, lepa, stojenka nekam, kod mu drsi dol. Alo!
1: Jure, hvala. Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Radio 1?
2: Več dobre glasbe.

0: Anastasia Left Outside Alone. 5:50, a si tam alone?
1: Čak, Juška, Lara mi je kavo prinesla, moram slušalke gor, da pa vse to, da kavča ne polijem. Se itak že vas zaflekan.
0: A res je zaflekan?
1: Ma ja.
0: Bom še pol pogledat, kaj je to.
2: Ja.
1: Pridi, Denis, pridi.
3: Kaj so to za eni fleki ota?
0: Bomo, Miha, bomo.
1: Ne vem, kaj se dogaja popoldne zvečer zgrota.
2: Ja, ne uporabljamo sami tega studija, ne?
0: Bomo raziskali. Aha, takoj smo najdeli izgovore.
2: Ja, sam povem.
1: Lara je bila z mano na sindikalcu, tako na team buildingu, tako da Lara ni bila.
0: Ni bila.
1: A ja, čeprav nekaj cajta je res gimla, ker si nisem mogla posloviti.
2: Nisem šla, po moje sem jedla ta čas.
1: Zakaj si pa v grmovju jedla?
2: Nisem v grmovju, no se vse.
3: Tuk ješ, pa tuk si suha, ne?
1: Ja, še to.
0: Ne, v prometu je vse v redu, a ne?
3: Vse v redu, razen to, kar sem že parkrat povedal, promet oviran na gorenjski avtocesti smer Ljubljana, med priključkom Kranj zahod in vzhod, pokvarjeno vozilo. Nič 80, 22, 55.
0: 9:06.
4: Radio 1 Koroška.

0: Eric Carmen in Hungry Eyes na Radio 1. Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kako
2: jutro.
0: Dobro pozorno poslušate, vidim, da pravite, da ste deželak. Poklical skrito voditeljico po imenu Ota, pišete. Opa, lepo.
2: A večkrat tako lepo imenih kliče ženske na kauču.
0: Absolutno.
2: Če ti so prava, ti tam putne še eno ime, pa ti bo
0: bo. Ja. Ja. Lepo. Ampak, viš, koliko SMS je prišlo? Mi smo mislili, da se bo usul. Trije.
2: Dave.
0: Ne.
3: Šest jih je.
0: Ena, čaki dva, tri, štiri. Ja, šest imaš, prav.
1: Šest.
3: No,
0: šest SMS-ov.
3: Joj.
2: Ura, šest.
3: No, jaz sem vesela, da se nisam jaz. Kaj ne rečem, hvala, Dežo.
1: Ja, dobro, se še nismo nač povedali.
0: V prometu?
1: A ja, v prometu je pa samo ena stvar, in sicer zastoj na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici.
0: V novicah Darja.
4: Vlada je doživela prve proteste.
5: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
6: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
0: 6 je ura, dobro jutro.
7: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobro jutro, želim, Darja Štrastisu. Pristojna odbora državnega zbora bosta danes razpravljala o Izraelu in slovenski blokadi skupne izjave Evropske unije. Odbora državnega zbora za zunanjo politiko in zadeve Evropske unije bosta razpravljala o odnosu Slovenije do Izraela in o nedavni odločitvi Ljubljane, da blokira skupno izjavo Evropske unije, ki bi obsodila načrte za širitev izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Vlada potezo utemeljuje stališčem, da nove izjave ne bi bistveno vplivale na razmere na terenu, opozicija pa zahteva pojasnila. V Ljubljani pa se je sinoči pred državnim zborom zbralo več 100 protestnikov. Zahtevali so odstop poslanca Resnice Borisa Miča, pa tudi odstop vlade in predčasne volitve. Kritični so bili predvsem do vladne politike na področju zdravstva, socialne države in delavskih pravic. Za konec pa še dobra športna novica. Dva dni po operaciji zlomljene ključnice je Tadej Pogačar zapustil bolnišnico v Barceloni in se vrnil na domu v Monako, kjer bo nadaljeval rehabilitacijo.
8: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
0: Vreme, Lara.
9: Ta teden ni videti, da bi se poletje že poslavljalo. Pred nami je še več sončnih in vročih dni. Le v soboto bo možna kakšna ploha, drugače pa lahko vikend še dobro izkoristite. Za kakšen izlet na morje mogoče, ki ima mimo grede še vedno 27 stopinj in pol. In danes se bo čez dan razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, najviše temperature pa bodo od 26 pa do 33 stopinj, ob 6 pa je tudi kar prijetno, najhladneje v bistvu v Logatcu, tam je 12 stopinj, potem Vinica 14, Krško 16, Nova Gorica, Veržej in Ptuj 17 stopinj, Ljubljana in Maribor 18, Lucija in Velenje pa trenutno 19.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
10: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
11: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
10: Seveda.
11: Ja, kdaj pa pol spite?
12: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen. Nič 80 19 18.
1: Zastoj na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici, no ta vikend od petka do 21. ure do nedelje do predvidoma 15. bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprt bo tudi priključek Trojane in to v obe smeri, obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Kje so radarji, kje so kontrole na tretji šolski dan, pa povejte vi na nič 80 22 55. Srečno!
13: Vaš pes pušča dlake.
14: Vaš partner pa izgovore.
13: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
14: Več na roborock.si.
15: Dobro jutro!
16: Dobro jutro, Slovenija! Novo šolsko leto je pred vrati. Novi zvezki, novi urniki in pri nas očitno tudi nova sošolka. Denis, Lara in Miha že vedo, kdo bo sedel z njimi v klopi. Vi? No, vi pa boste morali še malo počakati.
0: Jaz mislim, da vi, ki ste zdaj lepo konc, vi pa že veste, no?
16: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
0: jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja mislim, da pa vi pa že veste v Denis Audi Show, kdo je naša četrta bestička, kdo je naša četrta BFF, ker jaz sem stavil prijatelj, se bo na neki točki zagovoril.
3: Torej ja, moje ime je Bjana. Da se pravim, rada imam sprehode v naravi. V prostem času rada rolam, ne se ne, Bjana ne rola.
0: Ne, ne rola, apsolutno ne rola. Ej, ljudje, Dežo se je zagovoril. Miha, kaj pač mo zdaj?
1: Kaj pač mo zdaj?
3: Da, čakaj, a je povedal, da sem špela? A smo že rekli to?
1: Se ti si tudi včeraj rekel Jana, kaj pa če je, ne vem, Vesna? Kdo pa ve?
3: Si kisaja,
0: dejmo tako, dejmo tako, dejmo tako. Ne, dejmo tako. Šest pa pet je. Te ljudje, ki so zdaj z nami, so posebni ljudje. Držte zase, mi bomo pa une, ki se bojo kasneje zbudili pa priklopili, pa še malo držali, aj prav? Kakor da se ne vejo. A veš, dejte se delati, kot ka, a veš, kaj se z otrokom igraš skrivalnic?
1: Ja.
0: Pa prideš,
3: pa rečeš ne mami
0: povedati. Pa je on ob steni, a veš, pa se delaš, kje pa je?
1: Ja. A pa imaš tako, razen prste, pa rečeš mi žim.
0: Ja. Ja, Miha.
1: Ja, se zgodi, ne.
3: Ni me.
1: Tudi tem se ne boš.
0: Špecamo vsi. Hvala, Sabina. Sabina je napisala, ne špecamo vsi, se veste, show must go on. Lepo. No. Sabina, si, ti si zaslužiš, ne vem, kaj si, Miha, zaslužiš?
1: Mojo mar- najmanj eno dobro
0: njegovo,
1: kavo. Je.
0: Njegovo marco si zaslužiš.
3: Ja, Sabina ima otroke, 100%.
1: Sabina, dobriš majco.
0: Jutro od nas.
3: Jutro, Sabina, in vsi drugi.
7: Najljubša jutranja zabava.

0: 13. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Šovu, tudi danes na Radio 1 TV. Lara, Miha, Denis in seveda no, naša to skrivnostna. O, oh, ba, ha, ha. Pesnička.
3: Zdaj imam pa tak glas.
0: Oh, zdaj imaš pa tak glas. Vidiš, to je tako, to je tak globok glas. Zdaj ti bo Miha lahko lažje predstavljal tipa.
1: Sam je pa nove zavesa.
0: Če si Miha predstavlja punco, ma je bože, ja veš. Ja, težko je, ne? Težko. Hej, veš kaj smo mi naredili?
3: Kaj?
0: O tebi smo par znanih Slovencev prosili, naj te opišejo.
3: Ja, demo.
0: Demo, evo, najprej Patricija Pangršiča, poznaš jo, ne?
3: Poznam jo, ja, ne poznava se od ful dobro, ampak ja.
0: Evo.
4: Ojla, Patricija tukaj. Jaz vem, da je ona ful umetniška dušica. Cela Slovenija, mislim, da jo zelo dobro pozna. Je kar fejst brez dlake na jeziku, pa ful ima enih kontroverznih stališč. Ma tako je, kaj je ena taka miška. Eni pa mislijo,

0: Povej. Kakšna imaš kontroverzna stališča?
1: Koga to sprašujete zdaj?
0: Ja, tebe, Ajvi.
2: Našo BFF.
1: Zelo kontroverzna. Kaj ste moral govoriti?
0: A ti dam še nekoga drugega?
1: Ja, sem
2: potrebno.
0: Dejana Vunjaka smo vprašali, veš?
3: Mislim, kaj je ona v bistvu naredila za Slovenijo, če gledaš pa kakšne nagrade bi lahko dobila vse in kakšne je dobila. In v bistvu tudi, če gledamo tako, kakšno zapuščino nam bo zapustila skozi leta kasneje. Mislim, je ona definitivno res pripomogla k slovenskemu narodu, no, k prepoznavnosti slovenskega naroda.
1: Dobro, to pa lepo povedal.
0: Ampak kaj si pa naredila za prepoznavnost slovenskega naroda?
1: Česa nisem. Mislim, da tuk cajta, da naštevam. Pet naprej, rajš.
0: Bojan Nemršič.
4: Čao, Bojan Nemršič. Kaj naj povem? To je ženska, ki ima v dušo tetovirano zvezdo. To je ženska, ki straši otroke svojimi knjigami. To je ženska, ki obožuje svojo muco. Pravzaprav, včasih jih je imela celo 12 svojih muc. In za vse je skrbela kot za svojo eno.
2: Okej, okay, tega pa nisi nič omenila včeraj.
0: Nobene baš, muce nisem omenjala.
2: Da sem imela to kmačko. A 12 jih pa imela.
1: Labradorca, papagajčka.
0: Še Ranko Babič za nakon.
5: Čau, Ranko Babič tukaj. Zanjo bi rekel človek, to vsi vemo, da ne mara cerkve. Žali Slovence, da so brez hrbtenice, da se ne znajo postaviti zase, in da smo preveč zahojeni. Tako da je to ta prava oseba za radio, definitivno, ki očitno živi v pravljicah, tako da jaz lahko sam rečem srečno. Ona si definitivno zasluži Prešernovo nagrado in ne samo enkrat, večkrat, če se da.
0: No!
1: No, sestri, pa ne da žalam, to je samo malo motivacija, veš, včasih moš človeka mečkan skloftati, da pol vse pride, ne?
0: Že veš, kaj smo naredili, tem štiri smo rekli, da bo naša četrta članica...
1: Ja, vem, tudi to vem.
0: Kdo?
1: Aha.
0: Kdo? Koga so opisvali?
1: Glede na to, da sem pila sape miško.
0: Ja?
1: Zdaj so muk, ne?
0: Svetlana Makarovič.
1: Sej vem, se pravim, se premiška.
0: Zdaj mi je žal, da te imamo še kar za zaveso. No?
2: Bi hodila ta izrazno oblazno.
0: Ker bi v temle, kar smo se zdaj pogovarjali, bi te res radi videli. No? Izrazna fasi, no.
1: Je bil kar...
0: A je bil?
1: Čisto od začetka do konca je bil... Ja.
0: Ej, veš, kaj bi pa zdaj lahko naredili, da se ne zafrkavamo odkole, ne, ker pač naši poslušalci že kar dosti dobro vejo, kdo si. A ne, Miha, od 5.51. Kaj pa, če bi ti nas malo spoznala?
1: Ej, ful z veseljem.
0: A?
2: Oh.
1: Ful z veseljem.
0: Dajmo obrn, pač, da ti nas malo spoznaš, pa ti, ne vem, vsako uro enega pa ti sprašuje. Ja.
2: Cool, ja.
1: Jaz sem zelo za.
0: Pa tako obrnemo, aj prav?
1: Jaz sem pripravljena.
0: Ja?
2: Okay.
1: Jaz sem pripravljena.
6: Top ideja.
0: Okay. Prva gre na zaslišanje Lara, a boš ti najprej.
2: Tako jo.
0: Zakaj pa ne, stok staj mlajša. Če gre kaj narobe, imaš največ časa za okrevanje.
2: Ja, wow.
0: Aj prav, 6.40.
1: Ajde, zmenim roka.
2: Bodi prijazna, draga BFF.
1: Vedno sem prijazna.
2: Ja.
1: Imam 12.
7: Sveže na Radiu 1. Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: Jean-Serge Gnary, Mars in Venera. S tem sem se cel poletje ukvarjal.
1: A ja, sem res.
0: Bojan Emeršič začne, mislim, da naslednji teden že. Z moški so z Marsa, ženske so z Venere. Mislim, da po celi Sloveniji ga najdete. Dobro jutro, želimo.
2: Dobro jutro.
0: Sin Misteri, imenovan naša najboljša prijateljca.
1: Pa.
0: Četrtek je danes, 3. september in vsi vi, ki se radi hodite, ne vem, v hosto sklanat, si lahko dahnete, a ne?
2: Ja, res je, ljudje, gobe so začele rastati, tako da res je bilo dolgo, vroče, suho poletje in izgleda, kada bo res suhoparna, žalostna sezona gobarska, ampak družabna omrežja so zdaj skor pregorela, ogromno je fotografij nabranih jurčkov in pač jaz kot nadušen gobar sem valjda vesel tega, ne?
1: Super, a ti si šel leto že kaj nabirati gobe, ali?
2: Nisem še šel, vem, da so na Rogli pa na Pokljuki, tam, kaj je bil dež v zadnjem tednu, ampak nisem imel časa še, no. Sem se pa menem. Kako?
3: Kam ti hodaš?
2: A ja, to pa ne povem. Rajona se nikoli ne izda, ne?
3: A sem mislila, da se boš zarekel.
2: A ja, ne. Ampak te pa povabim, da greš lahko z mano enkrat nabirata. A ti si že kaj nabirala kdaj v življenju, gobe?
3: Jaz sem, a veš kaj, Potter na sestro vodu nabirati gobe. Lepo je bilo, ful so bile dobre, dokler se ni mami enkrat tako zastrupila, smo jo polenco odpeljala, ne, vse je v redu, ampak od takrat naprej smo kar malo se začeli držati sem v njih jurčkov pa lisičk pa to.
2: Lej, jaz drugač zelo dobro poznam.
0: Ja.
2: Gobice, nikoli se še nismo zastrupali, meni je dedi naučil to nabirati, tako da jaz predlagam, da vzameva nož sabo, okay, zato da bova korektna do gobica, ne? In greva na neutralen rajon, zdaj le recimo Pokljuka, pa jaz te vzamem z veseljem na gobarin.
0: Dej grem še jaz.
3: Ajde,
1: ti grem gobe nabiral.
0: Ja, grem še jaz na Pokljuko z njim.
2: Zmenem,
1: evo. A gremo pa tudi jaz, pa še gremo zdaj vsi.
2: Gremo vsi? Gremo vsi.
1: Zakaj bi pa ti šel, daj pa tebe to zanima.
0: Od zdele.
1: Nabiranje gob.
0: Od zdele.
3: Vse stranski, Lara.
0: Ja.
1: Okay.
2: Z veseljem vas peljem, evo.
0: Ja.
1: Super.
0: Jaz bi rad videl zdeželanka z nožem v hosti, evo. Jaz hočem to.
1: Se mi je zdaj za nič gobe razlog.
0: Kaj gre lahko na robe?
4: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1. Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje ob nakupu treh igrač četrto prejmete brezplačno. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite. Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
6: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
7: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
6: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
8: Brezskrbno v šolske klopi. Se Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
9: Fito Bimbi imuno. Močan in odporen kot medo Bimbi.
10: Cink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Najboljše znamke na enem mestu. On Sopati. Do -50%. Rosy Sport.
12: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
13: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
14: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
15: Morgan Housel razloži razliko.
16: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
15: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: Sean Paul, Simple Plan. Summer Paradise. In trenutno imamo Summer Prump Paradise. Če ste mislili, da je september vročine konc, vreme se s tem ne strinja, danes pa je do 33, jutri 35. Sobota naj bi bila pa še bolj vroča.
1: Septembra.
0: Otroci šli v šolo, poletje pa očitno ponavlja razred.
2: Čofa, čofa.
3: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si. Radijska mreža Radio 1.
1: Počasi se že dani, padavine na severu so večinoma ponehale in zaenkrat je še delno oblačno, ampak se bo čez dan hitro zjasnilo. Potem na Primorskem bo zapihala šibka burja in pa kot smo že povedali, temperature bodo visoko, danes do 33 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo vrhunska goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
6: Dobra novica, še nobene nesreče v tem jutru, so pa zastoji in sicer na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Krtine, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici in na cestah Mengeš-Trzin-Črnuče, Domžale, Šentjakob, Ljubljana. Do predvidoma 29. septembra bo na Dolenjski avtocesti zaprt priključek Ivančna Gorica izvoz iz smeri Novega mesta, pa tudi uvoz proti Ljubljani. Imamo prvega, radar bil kedi v Velikih Malencah pri Krški vasi, kje so ostali, javite vi na nič 80 22 55. Srečno!
0: Dve minuti čez pol sedmo, dobro jutro,
6: dobro jutro.
0: Del tega je ponovno tudi ta naša nova, ne?
2: Živjo!
0: Ja, čez nekaj minut bo pa na vrsti prvi od treh vprašalnikov, ki jih danes ona pripravila za nas.
2: Ja.
0: Samo včeraj poslanci odgovarjali na eno vprašanje, čeprav je bil odgovor znan že 4 dni prej. Robert Golob je včeraj državni zbor zavrnil imuniteto. Proti imuniteti je glasovalo 75 poslancev, za ni bil nihče. Tudi Robert Golob je glasoval proti imuniteti Roberta Goloba.
1: Oh, wow.
6: So enotni.
0: A mislite, da je kjer razočaran? Predstavljaj si, da priješ v službo, vidiš, da nimaš niti enega prijatelja med sodelavci. Ja. Ne priljubljen do te mere, da je šam seb zaril nožo hrbet, a ne?
1: Ja, nekako tako, ja. Tako obrneš.
0: 4 dni je že ponavljalo, da je v redu, je v redu, pa kljub temu. A?
1: Ja, no, so pa rešen zdaj to stvar, ali nekaj.
0: Zdaj je pa rešen. Ja. Mi smo rešen, vse je rešen.
2: Da ne bo spet kakšna seja.
0: Ne, se bo.
6: Zaradi seje, same.
0: Benzin je po 1 euro, tako da ful dobro. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Fade My Love, Kygo, Khalid in Griffin. 27. Dobro jutro, Denis Avdić.
1: Dobro jutro.
0: Denis je naša še vedno skrivnostna.
2: Ja,
0: še Lara.
2: BFF. Maham za zaveso. Kopalniško, še zmer se tuširam.
3: Mahamo nazaj.
0: Čeprav danes tako, zavesa je malo lepša, ni?
1: Ja, nova je.
3: Ja.
0: No, danes se ti dan malo tako blago je, no, neko.
2: Ja, tako bolj zračen material je.
3: Nikak za tuširat, ja.
0: Pa bolj se čez vidne. Ja, mislim, če gledate TV, radio, ena TV je mogoče lahko še vidite.
3: Mogoče, pa? Ja.
0: Danes bomo probali tole zaveso še malo obdržati pred kaučem, no, pač,
2: ne. Za amortizacijo, če ste neštimali.
0: Smo pa rekli, da boš pa ti zdaj nas prešvala.
2: Ja.
0: A ne, Lara bo prva žrtva.
3: Zakaj žrtev? Zakaj moramo to govoriti?
2: Ne, jaz sem par vprašanj, imam čist prijazni. Tuk, da te jaz bolj spoznam, pa mogoče je poslušalci, ki je novega slišal.
0: Ja, par vprašanj, tako prijazni. To vsem Tošičem rečejo, veš, pred zaslišanjem.
3: Se za to me pa skrbi, Tošiči pa zaslišanja, to ste nikoli dobro.
0: Ajde, kar, začni.
2: Čim bolj spuščeno, to pa so se sleč, pa greva na šnavolje. Najprej, Lara, ti si lepa, pametna mlada. Kjeri od teh stvari bi se najprej odrekla?
3: Jaz sem lepa, mlada, pametna.
2: Ja. Tako, kjeri od teh treh stvari, recimo, bi jo najbolj lahko pogrešala?
3: Kjero bi najbolj lahko pogrešala? Pismo po mojem...
0: Pametna.
3: Pametna, ja.
0: Ti pogrešala. Vi ste kar. Hočem biti lepa, pa mlada. Pametna, pa ne rabeš.
3: Včasih, da si neumel, bolj skozi prideš v lajfu.
1: Jaz sem lej. Po drugi strani pa pametna si lahko še pol, ker si že stara. Ne? Pa, veš, ker si starost, to je lepota zgine malo. Ne?
3: Ja, ampak pol bi bila skozi lepa, pa mlada. Ne? Ali kaj, če,
1: ja,
3: če okay. Se ne odrečem temu.
1: Ja, če pa tako gledam.
3: Tako.
1: To pa pije voda.
2: Vnica kar dolg, kar dolg.
3: Ja, dve leti.
2: Tiče, ne?
3: Ja.
2: Ja, no. Ja. Ampak kje pa nikoli ne bi bila pripravnica? Kje bi ti bilo najbolj bad?
3: Kje nikoli ne bi bila pripravnica?
0: Ja. Kje bi ti bilo najbolj bad?
3: Da bi bila pripravnica.
0: Ja.
3: Ja, v gostinstvu res nisem hotela nikoli delati, no. Da bi bila tam, kar še pripravništvo imela.
0: V gostinstvu ne bi bila pripravnica.
3: Ne.
0: Na OnlyFans si pa bila pripravnica, ali pa v filmih za odrasle
3: ja, bila pripravnica. Ja, kakor sem se pogovarjala, s kakšnimi plače niso slabe, no.
0: Zdaj pa to za ston verjeten delak.
3: Sem pa gledala serijo, ja, šef, tam pa pač nikli dobro biti pripravnik, ali nekaj.
2: Okej, okay. Ti imaš eno prijateljico Urško, to nekaj skos omenjate, ne?
3: Ja, okay. Mislim se, kar razumemo.
2: Ja, koliko veliko košarco prsi ima Urška, to je za Denisa pa Miha.
0: Ja, vprašanje, ja.
3: Ja, pa tam z mano bi rekla, no.
2: Okej, okay. A pa kaj pa delate, vidve, recimo, ko ste sami?
3: Ja.
2: A povabiš, da pride kdaj k tebi domov?
3: Ja, valjda, tudi.
2: A ima kakšen sleepover mata, kako se ti mu reče?
3: Ja, valjda, girls time sleepover, mamo.
2: Alo, pride kdaj z vama, mislim, bi mu vzeli sabo.
3: Pozorot, mene lahko. Mislim, mene ne bo noč bed.
0: Sam njej ne vem, če so teta stare všeč.
2: Ako se tako, kako pa pol to, kaj se v žličko stisneta, pa grem jaz kar vmes, ali kako bi to bilo?
3: Ja, lahko si ti vmes, če hočeš.
2: Aha, dober.
3: A, mislim, a si tak zmrzan šok, da se ja, nekaj pogrejemo? Ja.
2: Se pravi, bi me vzeli mece tipa tvoja Urška.
3: Mislim, sicer moram še vprašati, jaz nikoli ne rada pripeljam nove prijatelje brez vprašam te prijatelje, s katerimi se družam, ampak lahko se kaj zmenimo.
2: Miš, da Urški bi bilo okolj, tu zdaj mi se zdaj kaj rekel.
3: Jo, jaz mislim, da ja.
2: Ok, super.
3: Jaz mislim, da ja.
2: Ne, boš povezala, prav malo.
3: A si kdaj skodraš lase?
2: Ja, si ja.
3: No, ok. Urška ima rada skodrane lase. Ja.
0: Urška ima rada skodrane.
1: Zanimiv pogoj.
0: Dobar. Mi dva odpadeva očitno, ne?
1: Nismo skodrane.
2: Dobar, da ni loše. Nova, ne, ja. A to si šla z Urško na Tomorrowland? A to nikaj novega zate?
3: Ja, ona je bila tudi kar tam, ja.
2: Okej, okay. A to bo Urška veselica? Kam bi ti mene palala? Tomorrowland ali na veselico?
3: V pismo, jaz bi šla s tabo in na veselico in na Tomorrowland. Zato je, na Tomorrowland bi siguran tudi jaz še šla. Pa glede na to, da si vse malo starejša, predvidevam, da imaš denar, tako da vsem bi te raje vzela na Tomorrowland, pa bi kaj častila te
2: dragi koktejle. Zdaj po te novo, tako
3: da... Ej, upam, da si kaj investirala 10 let nazaj, ali kaj
2: ne rečem. Ej, če bi morala enega od teh dveh, Denisa, Miho, za en dan vzeti sabo na dopust, kjer ga bi raje vzela?
3: Kam pa?
0: Ja.
2: Pa, se, ne vem, na tumor.
0: Zdaj ne vem, kaj bi zbrala, lepoto ali pa?
2: Kam na dosti ne moreš več zbrati na tema dema, tako da razumem ti lepo.
3: Mislim, predeni smo bili že dostkrat na Krku, pa je pravac kar fajno.
0: Ja, sem. Da,
2: sam si bila zbivcom.
3: Zdaj, že to sma, pa vedno tudi ful dober, spoh v avtu, ki se kje furamo, pa imamo te kar karoke. Tako da, ta je pismo.
0: Odloč se, kaj zdaj?
3: Ja, sorry, Dežo, no.
1: Ne bom zaviral, ne bom zaviral.
3: Ampak se ve, zakaj.
1: Ja, zaradi narja,
3: vrta. Ja, vrta.
0: Da. Miha bi mene zdravil.
1: Ja, itak.
2: Okay, kaj je najbolj boljša stvar, ki še vedno počneš, pa je, ne misliš nehat?
3: Kaj je to? Kaj? Sorry.
2: Najbolj otročja stvar, ki še zmer počneš, pa je tako nikoli ne boš nehala.
3: Najbolj, jaz še zmer risanke gledam in to bom po moje še naprej gledala.
2: Okay.
3: Risanke imam raz rada.
2: Če ti, kjer je pa najljubša?
3: Avtomobili. V bistvu animiran film Avtomobili.
1: Strela McQueen. Poznaš,
3: Strela McQueen, taj moja najljubša.
0: Ota še zadnje vprašanje.
2: Okej, a bi te morala še kaj vprašati, pa te nisem?
3: Maš čas.
2: Da si res želela, da
3: draga,
2: te vprašam.
3: Ne, v redu, je lahko me pa pol izven etra, še mar si kaj vprašaš.
2: Ne, bom še v etr,
3: pa ti bom kaj povedala, ja prav.
2: Super je šlo, ja.
3: Super, hvala. Oh, jaz sem dala to čez. Dobar, pa da se nisem pa zarekla.
1: A sem jaz naslednji?
3: Ja, ne vem, kdo je naslednji.
2: Bomo se zmenili. Denis, bi bil ti?
0: Ne.
4: Bobika. Denis Audit Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.

0: Belinda Carlisle in Heaven is a Place on Earth, 9 do 7 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tudi z naši novi BFF, ki je na kauču za tole tuš kabino. A ne, njeno identiteto razkrijemo jutri po 7, ampak eni vidim, da že veste, kdo je. In tem ljudem smo rekli, bodite tih. A ne, tisti, ki slište, slište, a ne, vidim, da tudi pridno pošiljate SMS-e, unika pa ne, a ne.
2: Kar poslušate, ja.
0: Zdaj pa, Jan Žnidaršič, član mega akrobatske skupine Dunkin' Devils, te je opisal odkole.
3: Čau, Denis, pa ekipa, ta oseba je moja mrzla teta. Njene korenine izhajajo iz Bločice pri Cerknici in je zabavna, zgovorna, karizmatična in ena res pes oseba.
4: Wow! Pozabil reči, da sem cumprca.
1: Ej, pa imamo kar dva z teh cetniških koncev, ne?
4: Ja.
1: Ona ima tam korenine, Denis imel pa včasih tam pendrek.
2: Ja.
0: Lepo sto.
2: A so se tam da izvetnala vidva?
0: Ne.
2: To pa se nista.
0: Ne. Okay. Ne. No, nečak je dve leti nazaj na največjem trampolinu na svetu, ki sicer naš slovenski izum skočil na rekordnih 14,5 metra višine. Valjda nas je zanimalo, če je tudi ona kdaj skakala na tem trampolinu.
3: Ja, ona je bila na tem trampolinu, tako da. Nisa lih tukaj visoko.
0: Koliko pa si šla v luft?
4: Ej, dvakrat sem rodila, Denis, no. Tiste, ki ste dvakrat rodile, veste, zakaj ne greste ful visok na trampolinu.
2: A pa drugače za te adrenalinske stvari, skok s padalom ali pa bungee, pa te stvari.
4: Ne vem, zakaj bungee me ne privlači, drugač pa zipline, skok s padalom, ja, to vse, Lara, to vse bo vas ga počeli.
2: Okay.
4: Sam brez duške.
5: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1 Koroška.
6: V Optiki Julius je mesec popustov.
7: V Optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
6: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v Optikah Julius.
7: Optika Julius. Optika prihodnosti.
8: Optika Julius.
9: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
10: Spletna trgovina z vijaki.
11: Kam

0: Tretji september je in za začetek jeseni vam bomo danes ponudili malce ljubezni. Najbolj zaljubljen slovenski par pride na obisk, Uroš in Tjaša, boste širili ljubezen 29. v živo.
1: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na ta namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi vsi vemo, kam pade.
2: Pravo znanje dobiš v praksi s sodobnim in edinim inženirskim programom računalništva v Sloveniji na Višji strokovni šoli Akademija Maribor. Študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju, tudi študijem nadaljavo.
1: Odloči se za študij s prijateljem, izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na Academia. Pikasi.
0: Minuta čez 7 je. Dobro jutro.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobro jutro, želim Darjo Štranstisom. Urad predsednice republike se sprašuje, kako je lahko posnetek julijske prometne nesreče Nataše Pirc-Musar postal javno dostopen še pred koncem predkazenskega postopka. Uradu pravijo, da so za posnetek po nesreči zaprosili policijo in specializirano državno tožilstvo, vendar ga zaradi interesa preiskave niso dobili. Opozarjajo tudi, da predsednica in oba voznika po njihovih navedbah še niso bili zaslišani, zato pričakujejo pojasnila o tem, kako je posnetek prišel v javnost. Pred zimo medtem močno rastejo cene energentov. Evropski plin je dosegel najvišjo raven v 3 letih, nafta Brent pa se giblje okoli $95 za sod. Evropska skladišča plina so zapolnjena približno 65%. Ekonomisti opozarjajo, da bi dražja energija lahko ponovno krepila inflacijo in vplivala tudi na stroške zadolževanja gospodinjstev in podjetij. Instagram pa zaostruje pravila za profile z umetno ustvarjenimi vplivneži. Takšni računi bodo morali biti jasno označeni, sicer jim lahko platforma zmanjša doseg. Platforma pravi, da bo obstoječo znako AI Creator preimenovala v AI Generated Profile oziroma profil ustvarjen z umetno inteligenco. To pojasnilo naj bi namreč bilo uporabnikom razumljivejše.
5: Vsaka pot je odločitev,

0: Začetek septembra že podira rekorde pri temperaturah. Druga polovica tega tedna bo še bolj sončna in bolj vroča, kot je bila prva. Kakšna ploha bo možna le v soboto, drugače pa je ta vikend odlična priložnost, da poleti izkoristimo do konca. Kot kaže, bo v naslednjem tednu prišlo do ohladitve. Danes popoldne pa bo od 26 do 33 stopinj, ob sedmih pa imamo zaenkrat Metlika 14, potem Šentjerne 15 stopinj, Krško, Celje in Veržej 16, v Novi Gorici in v Ljubljani trenutno 17 stopinj, v Mariboru 18, v Portorožu pa 19.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Zavod Varna pot opozarja. Ne bo tudi najkrajša pot varna. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok podpira Baby Center. Avtosedeži za vsak vaš izgovor.
3: Klasični jutranji zastoj, odpravite se pravočasno od doma in pa zaprt v voz Ajdovščina na hitri cesti H4, razdrto Nova Gorica, smer Nova Gorica. V obe smeri je spremenjen prometni režim, tudi v obe smeri med Vipavo in Razdrtim. Dva radarja bil Kedi v Velikih Malencah pri Krški vasi in pa v Ljubljani merijo na Roški pri Vili pod gradom, smer Dolenska. Nič 80-22, 55, srečno!
1: Pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
5: Dobro jutro!
6: Dobro jutro, Slovenija! Danes zjutraj je Denis Avdića v šolsko torbo spakiral puščico z vsemi svinčniki. Prelepo zavite nove zvezke. Vse predpisane učbenike. In potem vse skup pozabil doma.
7: V tej uri pa verjetno najbolj poučen del tega šova.
6: Ampak so pa bolj kot na šolo pripravljeni na zabavo. Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić. Naj se tvoja najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
7: Pet minut čez sedem je, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: A mi štirje, od katerih je ena še neznanka.
9: Jutro.
7: Mislim, da si res neznanka. Vsi pišejo. No, zdaj, kot del ekipe, moraš počas poznati pa tudi naše čudne običaje.
0: No, rubrike, ja.
7: Ja, eni temu tako rečejo.
9: Čudne prakse upoljeval. Sem nekje somaje, no.
7: Ja, veš, kaj delamo? Vsak četrtek prečešemo internet in poiščemo stvari, ki so nas ta teden zabavale, a ne?
3: Ja, to je tako zelo resno novinarstvo, ja. Ne?
10: Okej, sem že včer dobila eno domačo nalogo, upam, da ne bo preveč čuden, kar bom povedala.
7: A res?
10: Ja.
0: Nas pa zanima.
7: A ti je ta glas bolj všeč?
10: Ta glas.
7: Ta, ja, ker smo ti tega zdaj naredili.
10: Čuden, ja, ni.
7: A prej si rekla, da je čuden.
10: Ne, ta je čist čuden.
0: Res je čuden.
7: Okay.
10: Ne vem, če bi imela
7: takrat. A ti damo ga nazaj, a ti pustimo tega?
3: Odloce, ne?
10: Samo zmenil.
7: No,
10: ta je res čuden, no.
7: No, dober. Zabavno dejstvo, Denis Avdićova, čez par minut.
1: Tvoja najljubša jutranja zabava.

0: Ja, plastenjak in flirt. Prazna postelja, 7:50, jutro, da nisavdi šel.
1: Jutro.
0: Četrtik in to pomeni zabavna dejstva. Ta nova, zate je prvič, zato sem na hitar še enkrat razložimo pravila.
2: Ajde.
0: Če z teden naletiš recimo na internetu na neko novico raziskavo človeka, žval, kar kol. Ne? In ob tem si rečeš, čaki, kaj pa je to? Namest, da pošleš zdaj kolegom, lej, kaj sem najdla, to prihraniš za na radio, ne?
2: Ok, se pravi, tle ti ne težijo, če med službo bereš na umnosti.
0: Ne, v bistvu to je služba.
3: Ja,
0: to
3: delamo.
0: To je v opisu.
1: Ja.
0: A veš, lahko si nad ure pišeš, aj prav?
2: Zavnem.
0: Dejmo.
4: Danes vam v Denis Audit Showu strežemo. Dejstva, ki gredo skupaj s kuhanim vinom in cimetovim žinom. Zabavna dejstva. Denis Audit Showa.
0: In kdo ima danes prvo zabavno dejstvo, bosta najprej Lara in Miha. Lara,
3: prav, ti? A jaz začnem.
0: Ja, ker Miha ima zihar za crkan.
1: Okay. Hvala, prijatelj.
0: Crkan bo smešan.
1: Dobar, jameš vam.
0: Ja, valjda. Okay. Ona bo imela kaj bedenga, povej.
3: Ok, prijem povim svoj fun fact. A vas lahko vprašam, kdaj ste vi nazadnje pretekli 5 kilometrov v kosu?
0: Kaj pa vem?
1: Leta.
3: Že to, a je bilo v tem stoletju.
5: To je bilo pred korono.
3: Ja. Ne, se ne.
0: Ne vem, 2 meseca nazaj.
3: 2 meseca, ok, to ti kar rečeš.
0: 2 meseca nazaj, 10, ja.
3: Ok, pa lahko rečem, da ima svojo hrčico Lili dosti skupne, ker hrček lahko v eni noči preteče okoli 5 kilometrov in to je v bistvu mehna žival, ne?
0: Doma?
3: No, in očak bom vse povedala, in če to preračunamo glede na njegovo velikost oziroma njeno, je to tako, ker da bi človek eni noči pretekel skor 60 kilometrov. In pa očitno se ima vaša hrčica Lili prva zelo super, Denis, ker ne bi bili hrčki tudi mojstri pobegov, pa jaz so zelo spretni pri iskanju izhod. Znajo plezati, gris materijale in izkoristijo presenetljivo majhne špranice, tako da...
0: Ne vem, zakaj še zmerno ima.
3: Jo, očitno se ima fajn.
0: Ja.
1: Dobar je, pa ne more, če ste špranice.
3: Res lepo skrti,
5: ni sam vrata odpri.
0: Mane šla s tamalima, pa se je kupil grad, ne pa kletko. Mislim, malo tisti, že kakorkoli, no. A lahko ne, hrčki niso toliko zabavni. Sam rekel, da bom imela bedre. Miha,
1: no, daj malo
0: poboljši.
1: A veš, bom kar nadaljeval s tem zvezi. Ne? Ker ježi ne, so pa dobri plavalci na kratke proge. To verjetno tudi niste vedeli. Ne?
0: Kako ježi?
1: Ježi, pač te živalce.
0: Morijo ježi, nič ne plava.
1: Ja, dobri plavalci so, njihove bodice so v bistvu spremenjene dlake, so podobne sestave, kot so naši nohti. In ko jež zazna močan von, kaj se zgodi? On se začne penit in s to peno nanese vse skupaj na svoje bodice, to peno. Ne?
3: Okay.
1: Ni, pa ni znano, zakaj to počne. Včasih si zaščiti vse dele obraza, tako da se zvije v klopčiš, to se že videl, in to zgleda kot ena taka bodičasta krogla. Ne? Je nočna žival in zdaj paste, kar je meni najbolj zanimivo, ne nabada jabolka in hruške, ker sem jaz mislil kot otroke v napesmica, veš, ježek teka, teka in se kotali jabolka in hruške nabada ti hiti. Ne.
3: Kako gre pa pol naprej, ta pesemca?
1: Ja ne, zdaj moram izpeljati iz tega, razen če bom pel.
5: V bistvu bom kar jaz izpeljala.
1: No pa dej.
5: Jaz sem se jih ene par pripravila, pa vidim, kam pa sta cumuli, se pravi te ježki, pa to so vam všeč. Enkrat letno, sem zdaj bomo pa pri parjenju. Enkrat letno, ja, pri parjenju.
3: Evo, klega pa že zanima, ne?
5: Ja, se sem vedela.
3: Nega je nekaj hrški pa ježki.
5: Ja, se to sem, zaznala sem, da vas zanima živalski svet, zaznala sem tudi, kjer del tega njihovega življenja vas zanima parjenje pa to, no? No, enkrat letno se samci ježovcev zberejo okoli razpoložljivih samic in se potem borijo, grizejo, praskajo, pač zato pravico do parjanja, ne? Pa pa zmagovalc spleza na drevesno vejo in obilno urinira po samici, kar jo potem spodbudi k vstopu v to, ta proces parjanja.
3: Prav golden shower, da.
5: Ja, tako. Pa zdaj, parjanje je dost manj dramatično, samica pač položi bodice nazaj, da ne je poškodovala partnerja in potem mu ploditev poteka pač tako, rutinsko in traja par sekund.
0: Ampak pred tem je pa treba iti v vojno za nos, se pravi se stepst, ali kaj, pač razbiti do konca?
5: Razbiti do konca, povedati, kdo je ta glaven in pol se še pač...
0: Pogreš pa,
3: ja. Zasakr pa, ja, olajša, ježi, pa. Dobro, ja, zanimiv.
1: Pol sem imel žval.
5: Ja, čist.
1: Dost bolj kaharčki, ne?
5: Men se lep sliš, sliš jabolka in hruške, kukar to, da polulajo.
3: Če bi imel ježa, Denis.
0: Kaj?
3: Če bi imel ježa. Če je to bolj zanimiva žival.
5: Demo te malo kasneje, namreč čez nekaj časa bom Denisa izprašvala. Najljubša jutranja zabava na Radio 1.

0: Tiesto in Lay Low, 7 po 17 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Prvo dozo zabavnih dejstev smo že dal čez, moram pa pohvaliti, je kar močno začela v teh zabavnih dejstvih. Ja, resno, ježevski UFC s polnim mehurjem, bravo. Moje zabavno dejstvo je pa danes malo bolj nedolžno. No.
2: Nedolžno, okej.
0: Ja, nedolžno. Eno čisto preprosto vprašanje o pici bi vam zastavil.
2: O pici?
0: Ja, okay. O pici. V kateri državi na svetu pojejo največ pic na prebivalca?
3: Ne. A je Italija?
0: Kje jih imajo najrajš?
3: Italija?
2: Kje? Ne, Američani.
0: Američani, moja. Italijani?
2: Jaz sem Američani.
0: Ti tudi Američani?
2: Ja.
0: Aha, punci obje Američani, pravite.
2: Ja.
0: Ja, lestvico na hiter. Peti so Italijani, Miha.
3: A, dobre, v redu.
2: Ja, okay,
0: kolik misliš, da kokil na let poje poprečen Italijan?
3: Jaz bi rekel, da je ne 15 kil.
0: 7 kil pa pol.
3: A, okay.
0: Ja. Na prebivalce na leto.
2: Okay.
0: Četrti so Avstralci, 8 kil pa pol.
2: Okay.
0: Tretji Kanadčani, 9 kil. Drugi Američani.
2: Niki.
0: Ja, 9 kil pa pol. In na prvem mestu z 11 kilami pa pol pic na leto na prebivalca so...
2: Ja. Ajde.
0: So...
2: Ajde.
0: So...
2: Ajde.
3: Slovenci.
0: Norvežani.
3: Okay.
2: Norvežani.
0: Norvežani, predvsem zaradi zamrznene pice.
3: Aha, tu imajo.
0: Ja, Norvežani so svetovni prvaki zaradi porabe zamrznjenih pic na prebivalca. Pojejo jih okoli 50 milijonov na let, približno polovica pa je njihov brend, Grandiosa. Ta je od 80-ih let praktično postala nacionalna hrana. Tudi Norvežani so zaradi dolgih zim in geografije vajeni zamrznjene hrane, tako da so zamrznjene pice zelo hitro posvojilne. Ampak zdaj... Mi bi rekli, da je zamrznjena pica ta najnižja oblika pice, a ni?
2: Ja, baš to je ono, ko se
3: tega nekaj
2: drugega ne da, pa imaš tam
0: zamrzovanje. Mislim, če karkoli, sam da zamrzneno pico ne, no.
2: Ja.
0: Zdaj me pa zanima, koliko za nič more biti norveška hrana, da so oni zamrzneni pici takoj rekli, to je to.
2: Ej, a veš, da sem šla prav pogooglat zdala vmes.
0: A?
2: Forikal. Nacionalna jed, ki združuje kose jagnjetine, zelje, celo poprovo zrno in vodo kuhane več urdomehkega. To je recimo ena njihovih.
4: Samo, a nimajo oni ful losos? Oni losos...
3: Se zato so tako zdravi.
2: Eno belo ribo, običajno polenovko, ki jo namakajo v raztopini luga, da dobi želatinasto teksturo in imenuje se luftesteke.
0: No vidiš, to, zato so...
2: Tu imamo.
0: Čudni so, no.
2: Valjda je pica pol boljš.
0: Ja.
4: Ja, zanimivo, no.
0: Tu če je zamrznena, ne?
4: Ja, ne vem. Hudo.
0: Brez veze, res. Še kaj bi jaz naredil tej zamrzneni pici?
3: Kaj?
0: To, kaj ješ svoji.
4: Daily Saudi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
5: Kemoplast. Svet tajnih oblog. Vaš pes pušča džake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock.

0: Buje.
1: Več na roborock.si. Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
2: Ima.
1: Kaj pa eSIM?
2: Seveda.
1: A lahko vse uredim prek spleta?
2: Lahko.
1: Kaj pa?
2: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
1: Brezskrbno v šolske klopi. Se Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
3: Fito Bimbi imuno. Močan in odporen kot medo Bimbi.
4: Cink in baker imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Prevozniki pozor!
6: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
7: 10 let fontane pijo zeleno zlato v Žalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firpci, Tinkaro Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri fontani.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
9: Nazaj v šolo v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
10: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC. Nora

0: tretjega nadstropja. B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
1: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
0: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
1: B2, visoka šola za poslovne vede.
2: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
3: Počas, vse se da naučit.
4: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.

0: jutro z več dobre glasbe.
1: Na Radiu 1.
2: Še 4 minute do pol osmih. Tom Jones, Sex Bomb, več dobre glasbe na Radiu 1.

0: Tom Jones in Sex Bomb. Jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Deri sad čao je tole. Bivši premijer Anton Ropi včeraj je napovedal kandidaturo za ljubljanskega župana. Se pravi, če zmaga, bojo naslovi Rop na čelo Ljubljane. Znajo biti ljudje, ki bojo rekli nič novega. Mali zgodovine, če se kdo spomni tega, ni prvič, da se bo sta Zoki in Rop spopadla. En spopad sta že imela leta 2002. V parlamentu, je bilo kar odmevno. Zoki je bil takrat predsednik uprave Mercatorja, Rop pa finančni minister in Rop je takrat pred kamerami Zokiju zatežil malo. Tako le.
2: Viš, kaj nisi povedal? Da sem te jaz postavil za direktorja. Ampak ti prej me bil, da te politika nastavlja. Točno politika te nastavlja, jaz te nastavlja. Ja.
0: Takrat ga je nastavil, zdaj bi ga odstavil.
3: Denis Audič Show, moja najljubša jutranja zabava.
4: Samo na Radio 1.
5: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si. Radijska mreža Radio 1.
1: Predvsem na severu se ponekod še zadržujejo oblaki, ampak nebo se bo hitro zjasnilo in vroče bo. Najvišje temperature bodo danes od 27 pa do 33 stopinj, torej še čisto poletno in pa podobno napovedi tudi čez vikend.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Pozor, prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Dragomerjem in Brezovico. Previdno, klasični jutrni zastoj in pa do predvidoma 29. septembra bo na dolenjski avtocesti zaprt priključek Ivančna Gorica iz voz iz smeri Novega mesta ter voz proti Ljubljani. Kaj pa radarji? Merijo v Livoldu pri Kočevju, Rjav Kedi, Šujica pri Dobrovi na avtobusni postaji in pa radar tudi v Ljubljani na Roški pri Viligrad smer Dolenska. Nič 80, 22, 55 previdno.
0: Ok, je dve čez pol osmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: V tednu, ko vam predstavljamo našo novo najboljšo prijateljico za zaveso, našo misteriozno Lara.
1: BFF. Ja, in včeraj smo jo kar dobro izprašali, danes smo pa malo obrnili vloge, ona zaslišuje nas vsako uro enega, jaz sem že dala svoje čas.
0: Prva je bila Lara.
1: Ja.
9: Ti si lepa, pametna mlada. Kje od teh stvari bi se najprej odrekla?
1: Jaz sem lepa, mlada, pametna.
9: Ja. Tako, kjer od teh treh stvari, recimo, bi jo najbolj lahko pogrešala?
1: Kjer bi najbolj lahko pogrešala? Pismo po mojem...
9: Pametna,
1: ja.
0: Ti pogrešal. Ti ste kar. Hoče biti lepa, pa mlada. Pametna, pa ne rabeš.
1: Včasih, da si neumar, no, bolj skozi prideš v life.
8: Jaz sem lej. Po drugi strani pa pametna si lahko še pol, ker si že stara, ne?
9: Koliko veliko košarco prsi mauška, to je za Denisa, pa
0: Mika. Ja, vprašanje, ja.
1: Ja, pa tam z mano bi rekla, no.
9: Ej, če bi morala enega od teh dveh, Denisa, Miho, za en dan vzeti sabo na dopust, kjer ga bi raš vzela?
0: Zdaj ne vem, kaj bi izbrala, lepoto ali pamet.
1: Sorry, Dežo, no.
8: Ne bom zameril.
1: Ampak se ve, zakaj.
8: Ja, zaradi narja,
1: vrta. Ja,
0: Miha bi mene zbral.
8: Ja, itak.
0: Te naslednje na vrsti, Miha, popa že jaz, ne?
10: Ja, brez skrbi, do pasu se sleč. Sprosti.
0: A ja, do pasu?
10: Ja. Nač na obolel.
1: Ko je?
0: Ja, ko je, ok. Čez dobre pol ure. To je to.
8: Najprej
0: jaz. Znamo še mi, kaj ne ogo drže lako zvedeti, a ne?
10: Ja,
0: zjutrajna kronika vsak čas, no. Potem pa še malo razgovori z znanimi Slovenci o tebi, veš?
10: Ojej, ja. Tega se bojim.

0: Bila ba. Magnifico in 24.000 poljubov od 20 do 8 zjutrajna kronika. Nenkin Veronika Baje je bidona nekje ob presušeni reki.
1: Ja, neke dobre ljudi z reke je spoznal.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Poletna, skoraj stoletna suša je izpraznila rečne struge. Donava je razkrila stare vojne ladje in prazgodovinske najdbe. Zanimivo odkritje je sredi avgusta ponudil tudi presušeni Zabačanski potok, poroča Jure Bidona.
3: Ja, v suhih strugah evropskih rek so se prikazale razbitine potopljenih ladij, tu v Zabačanski soteski pa je suša po več desetletjih razkrila dokaj dobro ohranjene ostanke razbitin iz prejšnjega tisočletja. Na nje sta naletela rečna brezdomca Brane in Štefan, pozdravljena. Ja, no, pravita, da sta rečna brezdomca, to...
4: Ja, si smo bila leta gor prečta čudo, ja.
3: Ja.
4: Pa na tist vročin fehtac smo imela polgan kufar vsega.
3: Aha.
4: Pa smo šla pa tle ob reko krošarti, ja.
3: A, ja.
4: Ribičinama, kdaj pa kdaj vržejo, kišno po staru častu, kišno piksno mlačenga pera dobiva.
3: Mhm.
4: Letos je bilo tako malo vode, da tudi pira nismo mogla hladiti, ja.
3: Ja, potem pa sta naletela na najdbo. Ne? Zdaj že zalita spet.
4: Ja, tle spode je zdaj, ne, se vidi. Zdaj je še dobro uhranjen, fantastična najdba.
3: Ja, to je videti kot...
4: Zastava 101, letnik 84, olimpijska serija.
3: Ja, no, ampak zdaj je spet pod vodo, spet je zalil...
4: Ja, še boljš, mene vročine ni, spiva ko krapa.
3: Ja, kako pa živi ta spodaj, mislim?
4: Po noč ne rabeš, neč ne stranišče hodeč. Sam spusti, pa reka sprot od naša.
3: Ja, to je pa res.
4: Ja, dihava pa na rore.
3: Ja.
4: Ja, sem se včlanila v društvo potaplačev brezdomcev.
3: Res.
4: Tudi sajtenk imamo, kralji reke.
3: Ja, nisem videl, da...
4: Ja, polej, ne, se tolej ta nova izdaja ima. Malo je fajn.
3: Ja, kaj pa pišete noter, kaj...
4: Ja, evo, jaz sem tole napisal, tale člank.
3: Problem protitočnega odvajanja blata.
4: Ja, a boste stisnu, kaj še nevroza nas potaplače brezdomce.
3: Ja,
4: no.
3: Čakaj, imam pa samo...
4: No.
3: Imam samo 50 evrov.
4: Ja, ne je problema, lejte, grem jaz dol v stojenko za mene. Ja, no, pej, ja. Gerem pa po en frišen cajtenk dol, tale imal zmečkan, pej.
3: Ja,
4: se
3: ne,
4: ni problema, grem not, bom koj nazaj.
3: Ja, ja, prav, seveda, bom počakal.
1: Ja, a si končal? Prideš v studio?
3: Ja, seveda, samo da priplavata ven, ne, da mi prineseta ta ostank od...
1: Ja.
3: Čakaj, je pa stojenka nekam pod nuder si dol. Alo?
1: Jure, hvala. Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Radio 1?
2: Več dobre glasbe.

0: New Religion, 13:08 jutro, Denisav,
1: dobro jutro.
0: Začetek sezone, ki je za nas bolj nov kot ponavadi, a ne?
2: Jaz sem na informativnih dnevih.
0: Informativni dnevi, ja. Smo v tednu, ko smo znamo našo novo BFF, ki jo bomo razkrili zelo kmalo. To si je še za zaveso, no?
2: Da imam še čuden glas, a veš.
0: Ja. Ej, 10:08 pa ona pripravljena na vprašanja, ne? Tudi za nas.
2: Imam.
0: Maš. Ej, takole te popisujejo znani Slovenci, tole je Dejan Vunjak.
3: Živa, sem Dejan Vunjak in kako bi jaz opisal resu na pesem Marijanca? Bujne prsi, moji prsi. No, poslušte komad, pa vam bo vse jasen. Ne, drugač pa, poleg tega bi pa rekel, da sem vesel, da je prišla na Radio 1. Fajn je, da je Radio 1 tudi televizija, ki mi bi bilo strašansko žal, da je ne bi več mogel gledati.
2: Wow.
0: Ti se Vunjaka tiskar je Julija zaprešerna,
2: ja? Ja, dobar. Julija je sonet dobila, ne, jaz tri kitice, ampak v redu je,
0: lej. Ja, ampak ta boljše.
4: Da, ja.
1: Muza je muza.
0: Boljše, začel je z bujne prsi. Ja.
4: Moje prsi, me srbijo.
0: Ej, Nuška Drašček? Smo rekli tudi njoj, nej, a lahko pišeš.
5: Živjo, sem Nuška Drašček in ja, veste kaj, tale nov dodatek ekipi Radija 1, to bo nekaj čist posebnega. Deluje mogoče, na prvi pogled si človek misli, mogoče malo zadržano, ampak to je ogromno ene energije, veliko smeha, tako da jaz mislim, da... Ja, da bo tole mal pretreslo tele vode. Denis pa Miha, pripravite se, no, ne vem, kaj ne rečem. Bo, žuborenje bo. Bomo videli, kdo bo nosil hlače, no?
1: To bojo valovi, mislim, to bo razburkano morje.
2: A kdo bo nosil hlače?
4: Ja, že zdaj sta se spogledala.
0: Miha.
4: Za
0: koga rajš vidiš, da nos hlače?
1: Ja, pač midva. Midva nosva hlače, ampak...
0: Midva nosva hlače.
2: Kaj pa če jaz hlače pa vidva modrc pa roka, pa smo zmenen?
1: Ne, modrca pa ne bomo nosil tipi, ne.
4: Pa zakaj sej? So moderni časi.
0: Urška ga recimo pa, ne?
6: Daily Saudi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1 Koroška.
7: Der die das obogati tudi vas. Izkoristite dolge jesenske večere za učenje nemščine. Stečaj nemščine na Goethe institutu začnemo 14. septembra. www.goethe.de Poševnica Ljubljana.
8: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
8: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
10: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.

0: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
1: Ura je 8, dobro jutro.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Pred državnim zborom je sinoči potekal prvi večji protest proti novi vladi. Udeleženci so zahtevali odstop poslanca Resnice Borisa Miča, odstop celotne vlade in predčasne volitve. Protestniki so oblast kritizirali zaradi kadrovskih odločitev odnosa do medijev in zunanje politike. Shod je potekal mirno, policija pa je območje pred parlamentom zavarovala. Zagovornik načela enakosti pa opozarja na pravno vrzel pri diskriminatornih oglasih za stanovanja. Povod je bil oglas, v katerem je lastnik iskal rednega zaposlenega slovenskega državljana. Postopka niso mogli nadaljevati, ker zaradi anonimnosti na družbenem omrežju niso mogli zanesljivo ugotoviti identitete avtorja oglasa. V Hrvaški Istri pa iščejo najmanj 300 spretnih rezavcev pršuta. V Tinjanu želijo oktobra postaviti Guinnessov rekord v sočasnem ročnem rezanju pršuta. Premagati morajo dosežek iz Španije, kjer je leta 2018 pršut hkrati rezalo 205 sodelujočih.
4: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
5: Vreme, Lara.
6: Danes bo sončno, če znamo nastalo neke plitke kopaste oblačnosti in na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja in pa tudi v naslednjih dneh bo še sončno in še bolj vroče. Temperature se bodo dvignile do tudi 35 stopinj, potem v sredini naslednjega tedna pa je za pričakovati ohladitev. Zjutraj pa zaenkrat se tudi temperature dvigujejo skupaj s soncem, Šmarješke Toplice in Črnomelj 16 stopinj, potem Brežice, Radovljica, Murska Sobota in Ptuj 17, Polzela, Nova Gorica in Maribor 18, Ljubljana 9, 15, Izola pa 21.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
8: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
7: Seveda.
8: Ja, kdaj pa bolj spite?
9: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80, 19, 41.
1: Miha, če si ta trenutek zaspan, šofer si privošči kakšno jutranjo kavo, no zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Gorenski avtocesti od Brnika proti Ljubljanski obvoznici, gneča pa tudi na cestah Košnica Celje, Mengeš Moste, Križ Moste, Mengeš Trzin Črnuče, Domžale Šentjakob Ljubljana in pa Dolsko Šentjakob. Preverimo še zadnje lokacije radarjev, na stojalu v Novem mestu v Bršlinu, v Livoldu pri Kočevju, si v Kedi v Stari Novi Vasi pri privat hiši in pa na Šujici pri Dobrovi na avtobusni postaji. Nič 80 22 55. Srečno!
2: Vaš pes pušča dlake.
10: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
10: Več na roborock.si.
11: Dobro jutro, Slovenija. Nova sezona, nova četverica. Denis Avdić, Lara Tošić, Miha Deželak in...
12: Ja, mi vemo, kdo je četrta.
11: Vi pa zaenkrat poznate samo prve tri.
1: Dobre, tudi vi ste že zlobili iz tega, da spoznate četrto.
13: Ja.
11: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
1: Jutro, čau.
14: Dobro jutro.
1: Ter čez osmo, mi trije pa ena za zaveso, čist malo potrpljenja, še vsem se moramo najprej spoznati, mi štirje med sabo, konc koncov si bomo delili mikrofone, parkirišče, vece školko.
13: Ja, dobar, boljš tle za ferankom, pač boljš kaj nikam, ko ne pride z omara.
1: A ne, de. Ej, preden si podpisala, da se vsak dan posebej, ne, da boš tukaj, a ne. Včeraj smo mi sprašvali tebe, danes ti pač nekako sprašuješ nas, da želaki bo na vrst čez neki minut.
14: Ja, ni problema, jaz sem, open book.
1: Open book si ti.
13: Taka zelo lahka.
1: Odprta pobarvanka, da ne bo rekel knjiga. Odprta pobarvanka je knjiga. To bo v naslednje pol ure, potem se pa moramo lepo obnašati. Na obisk pride ta Uroš in Tjaša, ste klasa, bosta z nami, novo pesem mata in jo bosta tudi zapela vse.
14: Top.
1: Tudi na Radio 1 TV.
2: vaša jutranja zabava.

0: 8 pa 8, jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lara Miha Denis in naša nova, ta najboljša prijateljica, ki še vedno se skriva za zaveso, sicer ne vem zakaj, ampak prav. Ej, včeraj smo poslušali zgodbe o tebi in ti postavljali smo vsa mogoče vprašanja, kar se mi zdi pošteno je, pa da tudi ti poznaš nas, ne pač,
2: tvoje
0: bodoče sodelavce. Zdaj, Laro, si že, kaj pa od deželaka, boš da kar začni.
2: Ja, zdaj bom za deželaka sem pripravila en tak lažji vprašalnik.
1: Lažji? Okej.
2: Okej. Mihi, tvojo ženo poznam, Ireno. Zelo fejst. Ženska, tudi vem, da ste že stole. Koliko časa ste že skup?
1: Ja, dolg, res dolg.
2: To je prvo vprašanje.
1: Že od faksa, no. Tretjega letnika faksa.
2: Kdaj imate pa obletnico?
1: A prvega poljuba ali poroke 22. maja, če je poroka.
2: Kaj pa prvi poljub?
1: Je pa, mislim, da čakaj, da promislim, je pa tam 21. avgust, takrat, ki je ta praznik Ljubljance.
2: Okej, se pravi, sta že tudi zelo sproščena in pred drugim. Ne, recimo, pred njo prdneš.
1: Ja.
0: Okay. A boš
1: včasih zakašljam zraven.
0: Se to tle, veš, je tudi sproščen.
1: Ne, tukaj pa ne, to pa ne.
2: Res ne? Dobro.
1: Ne, tukaj pa ne.
2: To mi je všeč, to je bilo naslednje vprašanje. Kog daš za rundo, ko peleš na pijačo tri najboljše prijatelje, ali pa sodelavce, če ti recimo na stri. Kog daš za rundo?
0: A kog
1: darja, misliš, damo?
2: Ja, kog je runda za, evo, če na stri peleš na drink?
0: Pretežka vprašanje.
1: Moram recimo, kaj s tem?
0: Ne odgovarjam, ne pretežko. Ja, pa kaj zdaj?
1: Ja, tam je 12 evrov.
0: No. Pa te zdaj napadla.
3: No. Ti imaš 50 vedno v denarnici.
1: Ja, 50 imam, zato dam lahko več.
2: To je normalno že, ampak a da.
0: Ne, 50 imam v denar, kaj zdaj zafrkavaš?
1: Ne, pa dam, no, res dam drugač.
2: Res daš. A me peleš na pijačo zdaj, po šihtu?
1: Ja, komod.
2: Pa Denis Lara, gre sta valjda zraven.
1: Komod.
2: Pa še imam 50. Hana, pa ne, koliko nas je, 50, bom zračunala, okej.
1: Okay. Lahko.
3: Je za 50 evrov je lahko.
2: Ja, evo.
1: Ja.
2: Košarka ali nogomet?
1: Fuzbal.
2: Fuzbal, okej. Okay. Kaj pa, če dan še rokomet zraven?
1: Še vedno fuzbal. Ta trenutek je fuzbal res religija za me.
2: Zdaj pa pomisel, zaključi. Uh-huh. Za kosilo si imel perutničke, pa zelenjavo. In obojga ti je mečkan ostal na krožniku.
1: Uh-huh.
2: Ne? Oziroma tako, na krožniku so ti ostale kosti od perutničk,
1: okay.
2: Pa mečkan zelenjave. Kam vse to pospraviš? Se pravi, kam daš krožnik, kam pribor?
1: Reciklažo v smislu,
2: tega,
1: ne?
2: Tega, ja, dej.
1: Uh-huh. Okay, krožnik, če je plastičen, gre v pač oranžno kanto.
0: Veš, s kjerim krožnikom bi začel. A ti vidiš, s kjerim krožnikom bi začel.
1: Je reči, ne gre pač
0: v... Ne moraš ti njega, on je.
2: Ne pisam kot barca.
1: Če je pa običaj krožnik, gre pa pač v pobivali stroja, ne? Gre logično.
2: A to gre kar sam, ali... Dobar.
1: Ne.
3: Gre v spodan ali zgoren štuk.
1: A, ne, to je pa vse. Ne, zgore so krožniki.
2: Dobar. Ja. Kam gre v kosti od piščančka?
1: Kosti grejo v tačrno, kanto.
2: Kjera je to tačrna?
1: Ja, tačrna je tam, ki je za vse.
2: Za vse, ok. Ja. Kam gre pa zelenava?
1: Gre pa v zeleno kanto.
2: Ok.
1: Ker je bio odpadek. Ne?
2: Bravo, se to znaš. Aha, kje v službi...
0: Prnes je rjava, no.
1: Ja, rjava.
0: Ja, zelena.
1: Rjava je. Rjava je črna, pa je rumena.
2: Ali obstaja v službi tle kjerkoli pomivalni stroj in kje je?
1: Pomivalni stroj je v tem, ki je pač
0: kaj
1: hladilnik, no. Tle, v tej tamali kuhanci. Pa spodaj tudi, v tem, ki je pri Foadu, je tudi en. Spravih je več.
2: Se pravi, aha, dragi sodelavci, ja, Miha ve, ki je stroj, ki ste včeraj rekli, da morate zmer za njim pospravljati. Ja.
1: Ne, to pa ne drži, jaz ne sem tja, ne pa ga vklopam, ne.
3: Mislim, ti ne znaš tja, pa daš v umivalnik.
1: Tako, pa dam v umivalnik.
3: Ti to je pa pospravljen.
1: Pa tudi od Denisa vzamem, a ne Denis. Sam jaz ne se pa odložim, to je moj job, ne, jaz s tem mislim, da sem končal.
3: To je pospravljen za naše pante,
2: ja. A ti rajši... Ne, ne bom tega vprašala.
0: Ne, vpraš, kaj zdaj?
2: A bi rajši s širno Slovenijo delil lokacijo svojih gob skritih ali fotografijo
0: Jurčka.
2: Gubana.
0: Jurčka. Raj lokacijo razkrije, kaj pa...
1: Lokacija.
0: Res. Ja, res toče, da razkrije on svoj
3: kaj jurčka. Je kaj, tukaj samo zavesmo patla.
2: Čakaj, o čem vi govorite? Jaz govorimo pač tisti zmagovalni kapitalni gobi, ko jo najde.
0: Ja, to pa ma.
2: Kaj jaz... Jo najde.
1: Ja, ne pa bi pa najš trofejo pokazal, če gre res za gobe. Jaz mislim, da ti zdaj še ga druzga jurčka.
2: To si zapomen.
1: Okej. Ker lokacije se pa skrivajo, to pa res. Terenček za gobe mora biti skrit. Mora biti tvoj in to je to.
2: Ok, zame je to dost podatkov za enkrat. Bomo pa še sprot mečkan. Denis, naslednji si ti.
1: Daj bo Denis.
4: Denis Audit Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Sveč dobre glasbe.

0: Joe Kraut, Odsevi sonca, 13 do pol, Lara Mihadenis in Marutka za zaveso.
1: Koga?
0: Marutka.
1: Marutka. Ne razumem.
0: Ne vem, jaz tudi ne, ti povej. Mi smo slišali, da imaš vzdevk Marutka.
2: Marutka? Kava je Marutka?
3: Neki, da imaš rutko, po mojem. Direkt gremo na
0: neki. A imaš neki?
1: Ne.
0: Res ne?
1: Ne.
0: Čep. Mal zgodovino pobrskaš.
1: Čak, ob štirih sem ustala, zdaj to je treba
0: moči. Okej, okay,
2: da še navajaš.
0: Ej, te pa je tudi kuhari poznajo, no? Tole od te pravi Luka Jezeršek.
1: Ajde.
4: Sam to bom povedal, zelo velikrat mi pošle, kaj ustvarja, kako ustvarja, kaj pripravlja in tako da potrjujem javno, da zna kuhar. Res. Dobil se je novo sodelovko, ki je res zelo zabavna, zelo prijetna, inteligentna, tako da pravzaprav samo še čakam, na kakšen način se bo vklopila v tole ekipo, ampak menim, da ji bo to zelo dobro šlo. Res. Denis, sam to ti bom povedal, da tole pa niso pionirčki, ne, pa to neki na novo, ampak to so pa stari mačkoni, tako da prosim lepo, pazi se. Tika pa Lara, vidimo pa tudi veliko smeha. Čau.
0: Čau, čau. Ej. Pa spela Lara prav, še enka prav, da je stara.
2: Ja, pa jaz nisem rekel, da je stara.
0: Ja, pa Kjelka rekel tudi, da je stara.
2: Ja, to je on rekel, jaz pa nisem rekel, da je stara.
0: Stari mačkoni.
3: Sam čak, mislim, če te pa Luka hval, da ti res znaš kuhati.
1: Ja, tole me zdaj ker malo brez besed pustil, ja sem mu res... Mal mu težim.
3: Zakaj si nam pol burek prinesla? Mislim, sej bil dober, ampak če ti znaš kuhati, mi smo za domače, a nismo.
1: Ne, jaz sem upala, da v Luka tih, mislim, da jaz ne znam kuhati, veš.
2: Ja, enkrat nam moraš ti rezan se narez, kaj se je, kada jih znaš.
1: A pa boste ostali pa navte šli več od mene, tako ka moš, brez veze. Ne, bom, seveda vam bom kaj skuhala, jaz ne vem, če to... Ma ja, no, da, Luka je to rekel, oh my god, tako lepo.
2: Luka je kot pojazen.
0: Kaj je on?
3: Luka ne laže, pravim. Če Luka reče, pol je to. Ker če on reče, da je dober, pol je dober, veš?
2: Ja, sej Masterchef, ne.
3: Težo ima njegove
1: prilo. Ja, pa izde ni probo, sem slike je gledal.
0: Pa ko tem, ko rad leze tem kuharjem, ti sej mi dal za te kuharje. Luka ne laže, Luka je dober. Kaj da pa bo zdele dostavo neki
3: zavuska? Ma njega vam res rad, no, sej to veste. Obožujem.
5: Denis Saudi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Kupujete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
5: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si. Uporabljaš Super klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova. Sledite svojim željam.
7: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fitobimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
8: Fitobimbi imuno, močan in odporen kot Medobimbi.
9: Zink in baker imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toplotekji sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: V novi Oni Plus preberite intervju z dramsko prvakinjo Polono Juh, ki poreče:
11: šla bi, daleč bi šla.
10: Doktor Spomenka Hribar, filozofinja in sociologinja, pojasni:
11: vira človeku podaljša svet.
10: Sabina Senčar, ginekologinja, o današnjih odnosih pove:
11: v partnerju ne boste našli božanstva.
10: In glasbenica Alja o težki življenjski preizkušnji:
11: dobesedno sem se pobirala po vseh štirih. Nova Ona Plus vas že čaka na prodajnih mestih.
12: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
13: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
11: Ja.
13: In to?
11: Ja, vse. Vedno, vedno ugodno. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.

0: vidite kauč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
1: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
2: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.

0: Вълча Длаке.
1: Ваш партнер по изговоре.
0: Роботски сесалник Роборок. Побере обоє.
1: Веч на roborock.si. Радиска мрежа Радио Ена.
2: Evo, nebo se tudi na severu že počasi jasni, drugod pa je že sončno. Čez dan bo nastalo nekaj nizke kopaste oblačnosti, potem na Primorskem bo zapihala šibka burja, temperature pa bodo visoko, danes do 33 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: 2000 evrov brezplačnega goriva morda čaka prav na vas. Obiščite Shell, natočite vrhunska goriva, privoščite si odlično kavo Shell Cafe in sodelujte v nagradni igri za 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
3: Nekaj kolon še ustraja, sicer pa prometna nesreča ovira promet na ljubljanski severni obvoznici v smeri Koses, pred priključkom Ljubljana Savlje, tam je tudi zastoj. No pa preverimo še radarje, kje so belkedi v Dvorcah pri Brežicah pri hotelu, na stojalu v Novem mestu v Bršlinu pri vrtcu Ostržek, v Rogaški Slatini pri prvi osnovni šoli, sivkedi v Stari Novi vasi v Prlekiji, potem v preddvoru merijo pri Kranju nasproti šole in pa v Zagorju ob Savi pri Ribniku. Nič 82 25, previdno, spretno.
4: Lara Mika Denis, smo z vami, naša nova najboljša prijateljica v Škabini za dobro jutro, ki pa jo za enkrat še skrivamo, a veste jo, čist jo
5: skrivim.
4: Nini,
5: tudi glas imam čist drugače.
4: Ja. Vse je to dober trenutek, da nas prijete tudi po Radio 1 TV, ne zaradi te zavese, ampak ker boste z nami Uroš in Tjaša Steklasa.
3: Aloh, Niki.
4: Super sogovornika, povabila nas boste v Halo Tivoli in še novo pesemata, ki nam jo boste zaigrala. Kaj, Niki?
3: Hitro si nekaj izmislil. Zelo na hitro, pazite to. Steklasa, bote osredotočeni na primek.
5: Steklasa, ja.
3: Bom. Ena klasa, dve klasi, vsi steklasa. Kako dobro, ni? A je bilo?
5: Ni.
3: Zdaj le ta trenutek sem si to spomnil.
5: Res.
3: A ni dobro stopnjevanje.
5: Bravo. Briljanten.
3: Klasa, ne?
4: Ja. Pet po priboljšek mu pet.
5: Daj imate že Janez
4: za tri. Pet po priboljšek. Dobiš priboljšek, zdaj gre ne se.
5: Kaj pa bi?
1: Jennifer Lopez featuring David Guetta, Save Me Tonight.

0: David Guetta, Save Me Tonight, 5:30. Dobro jutro.
1: Živjo.
2: Dobro jutro.
0: Kaj sta vidva zamudila, ne? Uroš in Tjaša, ste klasa, sta tukaj v studiju. Kaj sta vidva zamudila?
1: Je spontani moment.
2: Kaj sta vidva zamudila?
0: Spontano, a veš, kaj... Da doživiš neko razsvetljenje, je v reko.
1: Okay, te,
0: ja, to spomen.
3: Ja. Miha!
1: A povem še za njo.
0: Ja, povem.
1: Stopnjeval sem klasa, ne? Klasa.
2: Aha, okay. Okay,
1: se pazi. Klasa, klasi, vsi ste klasa.
3: Prebilo drgač, Miha.
2: Ja.
3: Wow,
2: ja.
0: Prebilo ena klasa, dve klasi.
3: Zdaj smo pa vsi ste klasi.
0: Klasa, ja.
3: Miha, ampak, to briljantno.
2: Miha,
0: vsak je malo drugače. Zdaj sta v bistvu neki novega slišala.
2: Ne, jaz sem v šoku. In moram povedati, da po moje bi lahko delal na radiju, ali pa kaj.
0: Lahko bi, ja.
2: Ker imaš res tako.
3: A Miška bi mu plačala, ali kaj, za to? Nisem siguran.
0: E, a vi da poznata to teto, ki je za zaveso?
2: Nekaj mi je znan glas.
3: Ja, meni tudi.
2: Mami?
3: Ni to stara, no. Rekamo.
0: Si rekla, da je.
3: Nisem rekla.
2: Vse si ti rekla, da je stara. Jaz spremljam Radio 1. Jaz si ti rekla, da si
3: za njega
2: si
3: stari. Vse si pišem, kaj kdo reče.
0: Boška, kaj bi ti rekla o njej?
3: Urška, Matjaž,
2: ja.
3: Jaz bi, ja ne vem, kako lahko povem, no, pač, da ne bomo ja. Kaj izdal.
4: Sam lepo govorim.
3: Ful je zabavna, jaz bi tako rekla, ob njej se počuti človek tako sproščeno, uno, kaj da smo frendi že od skos, kaj jo takoj. Takoj, ko jo spoznaš, imaš občutek, kaj da smo že ful dolg frendi, jaz bi to rekla.
0: Uroš.
2: Čudovita ženska.
0: A res?
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja pač je.
0: Mami se imamo vsi radi. Absolutno.
2: Mamice so zakon.
0: Okay. Dej pa tako, kako ste pa vidva? No?
2: Mi to pa sva.
0: Ne, čakaj, ti ja še hota reči.
3: Ne, ti sem samo dihnila.
0: Ne, ti si hota neki reči in on ti je uletel noter, ti si že hota prav, imela si nek odgovor.
2: Mi
3: dva zdele samo sva, a veš tisti mim, kaj je on kužek v ognju. In sam strmi in reče, it's fine, vse je super. Yeah. Zdaj smo malo tako topela, to je zadnji teden pred koncertom, v sredo ga mava in zdaj, nič več, prej sva pa ničarla za ful manjše stvari. Zdaj smo pa pač tako, menjamo člana orkestru, prav, ne vem, tak je manjše, ne vem, ta pa ta je povedal, koliko bo to koštal, še tako, še Jurja več bo te... Prav, pa zdaj samo spremljamo vse, kar pride,
4: plavata.
3: Kar pride,
0: nimaš
3: vidva,
0: okay.
3: Ampak je pa res dobro, ker so vaje, pa kako imaš pa občutek, da bo to zdaj pa zares in ko se zaveš, kaj vse se bo zgodilo na tem koncertu, to, kar si planiral, je pa res zelo...
2: In da bo čez manj en teden.
3: Oh my god.
0: Ja, dober, vidim, da neš ni živčen, ti kar hodeš levo, desno.
2: Mladi, to je samo mladi, kadi.
0: Zdravi, a sta bila kje na dopustu, no?
3: Bili smo en teden, komi sem ga prepričala, ta je res, ko se on enkrat odloč, zdaj bomo pa, zdaj sva se odločila, da bova to naredila in zdaj bova gagala in zdaj morava cel poletje gagati zato, ker pač sva se tako odločila. Seriously? In sem bila tako, daj fuck, en teden boš pa pač šel na morje, pač nehi sreč.
0: Neče, kot ja, kaj ti si prav. Rekla fuck.
2: In smo fuck pač šli.
0: Lahko rečeš fuck, da on si težela, ker rekel tudi ota.
3: Fuck,
0: a, neč, daš ta.
3: Sorry, ne, pač ne, zakaj.
0: Se
3: pravi,
0: lepo.
2: To je čopca malo naprej.
3: Bilo je v redu, pač z dvema otrokoma greš tam pač drugem biti starš. A veš kaj mislim, tako ni še, še tist, da se mi dve lahko ful nekaj relaksirava, ampak morje pa bilo, mislim.
4: Pa morje super. Zraven.
3: Ja, tako.
0: Ampak zdaj pa pride do tega novega komada, da bi znal živeti življenje je naslov.
3: Da bi znali živeti
2: življenje.
0: To je predvsem. Če ne znate še na morje, zdaj pa o življenju govorite. Ne?
2: Pa sej, to ni, da mi dva
3: to je mantra,
2: soliva pamet vsem ostalim, ampak mi dva s tem komadom lih sebe probava na to upozarjati, da sej konc koncev, če bi 10 let nazaj ti je en rekel, imel boš 2 zdravih čerkici, imel boš vrhunsko ženo in pripravljal se boš za Tivoli.
0: Bi podpisal.
2: Tako,
0: bi podpisal, ja. Absolutno.
2: Tako, da fajn...
0: a bi podpisal, da bi imel 2 zdravih čerkici, tako ženo pa Tivoli, a bi podpisal? Bi ne.
2: Ne. Ne, ne.
3: Uroš.
0: Ja, skor sem ga imel.
2: Pa pravi, skor sem ga zamenil s Tivolijem, no.
0: Videl sem, da prazen pogled sem videl.
2: Ne, mogel sem si vse zvizualizirati, pa sem se pre... Ne.
0: Previsno. Ej, Tivoli, 10. obletnica.
3: Ja, 9.9. 10. obletnica 9.9. To bo res... To bo pa res spektakl.
2: To bo res awesome.
3: Res, ne, midva sva se odločila, da zdaj gremo all in z vsem in mava 23 muzičarjev bo stal na odru za nama. Imeli bomo res hud orkester. Wow. Miha, ste klasični orkester.
1: O, oh, bravo, ja, vidiš, ja, ja. Dobar.
3: No, se pravi, imeli bomo
4: tega
3: to.
4: Brez Mihca ne bi uspela.
3: Ne, ne. Potem bomo imeli res, res hudega. Nisva mogla verjeti, da so nama potrdili, pač, da bojo sploh pel z nama. Tako ne bi si 10 let nazaj rekla, jaz bom pa s tem pa tem gostom pela. No, pač tako, toliko je nerealno vse skupaj pomisliti, pirotehnika, tako kako bomo dodelali vse te stvari. Edin plesala pa ne bova, to pa je plesni šov pa ne boste, ki bojkotira to idejo, tako da pač bo pa vse ostalo na steroidih. No,
4: kjeri gostje pa bojo ali jih boste tudi za Ferenkom imeli?
3: Zaenkrat jih mava za Ferenkom še in jih bova tako tudi ohranila do samega koncerta. Ne želiva res, da so...
2: Ko bojo enkrat prišli na oder, ne bojo tako kot ti v Semenski banki, ampak bojo razkriti javnosti.
1: In na konc koncerta bomo vsi rekli, vsi ste klasa.
2: To bomo
3: rekli.
2: A bi prišel, prosim, to povedati.
0: Ne dvomim, da bo tam naredila odličen koncert, zdaj pa bi vseeno radi slišal to novo.
3: Bi, ja.
2: Bi. Z veseljem.
0: Da bi znal živeti življenje. Kdo more pomagati?
3: Dejte vi.
0: Te dva rada pomagata.
3: Se pravi, not imamo en del s bekicami. To smo imeli tudi na celi turneji, da smo posneli ta komad skupaj z bekic. Tle imamo 3 ure pa pol bekov. Se pravi,
2: tako da zdaj morate biti glasni za 3500 ljudi.
3: Mika bo bekica.
1: Ja, bom jaz bekica.
3: Vam bova pokazala, prav?
1: Ok.
4: Nismo se nač ogrejali, zdaj pa mogoče
0: Lara in Mika bosta beke pila, je prav?
3: Ok, izmenjen, ok.
4: Ok. Kaj pa jaz?
0: Ne.
4: Sam jaz te...
1: A mi gre?
0: Uroš in Tjaša ste klasa, da bi znal živeti življenje. V živo na Radio 1, z bek vokali. Lare in Deželak.
3: A ti pa ne boš?
0: A?
3: Zakaj pa ti ne?
2: To bo odpel. Nikoli ne veš, da bo zadnji dan, ko boš živel.

0: Yes. Yes.
1: Bravo.
2: Uroš in
3: boljše pekice na odru, ker je ful prelep komad.
2: A ne, ne, no.
3: To je bilo tako, kot je bilo zdaj.
2: Ta, jaz mislim, da bi vi mogli zamenjati, da bi mogla biti te dva glavni glas.
1: A rabite tudi pomoč v Tivoliju, ali to je s tem?
2: Rabijo. Usmerjati na parkingu rabijo. Uroš in Tjaša, ste klasa, da bi znal živeti življenje. 9.9. jo čaka veliki koncert v Hali Tivoli. Vstopnice so na eventim.si. Praznujete pa 10 let. Lara pravi, da je našla nekaj še starejšega. Kaj znajdla?
1: Ja, mislim, berem, da se vrača družbeno mrežo MySpace. Vrača se odkot. Mislim, kaj je to? Jaz so prvič slišam.
2: MySpace. Ne poznaš
1: ne,
2: MySpace?
1: Ne poznam, se pravim, prvič slišam.
3: Oh, shit, jaz sem ga pomela.
1: Okay.
3: Ja, ampak ne, enkrat sem ugotovila, da dejansko to še obstaja, sam niti slučajno se ne spomnim gesla. Res sem imela dobre fotke gor, saj spominujem. Mam tako.
1: Aha, in kaj se delo tam gor?
2: Objavljaš fotke, filmčke, a ne, kaj delaš?
3: Kako Facebook zdaj, recimo. A ja, tudi Facebook.
0: Ali pa Instič.
3: Ne, drugačka Instič. Bolj Facebook varianta. A ti nismo umika.
2: Se pravi, MySpace je bil pred svojim časom, ali kaj? Ali vsaj pred telefoni?
1: Kaj, zakaj pa je propadu pol?
3: Pač...
2: Mislim, vsega niso nikoli ugasne.
3: Ne.
1: Sam zakaj se pa nehalo uporabljati, mislim. In zdaj se vrača, kao retro, ali kaj to?
2: Mislim, ljudje so ga nehali uporabljati, ker so dojeli, da je škoda cajta. Verjeten.
1: In kaj pa so naredili Facebook, Instagram pa TikTok?
2: In vse, ko boste vi ugotovili, da je škoda cajta, boste isto naredili s temi stvarmi.
1: Ja, pa pa kaj novega.
3: Pa vsi boste okay. Čez golobčke meseče pošiljali.
0: Okay. Ja, se gremo malo nazaj.
1: Golobčka, aha, prav tako bomo šli. Yeah. Okay. Daily Saudi
4: Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1 Koroška.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
7: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
6: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB skladi. V skladu s sanjami.
1: 9 ura, dobro dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, Boščin, Darja, Štramstisu. Dars je po prometni nesreči na Uncu, v kateri so umrli dva otroka in njuna babica, uvedel izredni nadzor. Preverjajo, zakaj je pokvarjeni tovornjak odstavni niši stal več ur in zakaj ga ni odstranila pogodbena avtovleka. Po pravilih bi morala na kraj prispeti najpoznaje v 45 minutah. Prve ugotovitve policija kažejo, da se je voznik tovornjaka zaradi okvare umaknil pravičeno. Če bo nadzor pokazal nepravilnosti, bo Dars ugotovitve predal policiji. Zaradi vse dražjih avtobusnih prevozov pa nekatere slovenske šole krčijo ekskurzije in druge dejavnosti. Raziskava med 150 zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju kaže tudi, da učenci zaradi neustreznih voznih redov zamujajo k pouku ali šole odhajajo predčasno. Mreža za pravičen prehod zato predlaga širitev javnega potniškega prometa in regulacijo cen skupinskih prevozov za šolske dejavnosti. Na 5000 ameriških mornarjev in marincev pa je po 286 dneh na morju končno stopilo na kopno. Letalonosilka Abraham Lincoln, ki je sodelovala v vojni z Iranom, se je zasidrala na Tajskem, posadka pa je odšla v Patajo, zloglasno letovišče za seks turizem. Ameriška mornarica je vojakom sicer prepovedala najbolj zloglasne ulice, konopljo in vodne športe, zabava pa se mora končati ob 2 zjutraj. Domačini pa, kakopak, upajo na dober zaključek, zaslužek.
4: Veš, da bo, ne?
5: Ja, mi bi, ne?
4: Kaj?
3: 286 dni, ne?
6: Vsaka pot je odločitev.

0: Vreme, Lara.
1: Ja, ta teden ni videti, da bi se poletje že poslavljalo. Pred nami je še več sončnih in vročih dni. Le v soboto bo možna kakšna ploha, drugače pa lahko ta vikend še dobro izkoristite. Morje je tudi še vedno toplo, 27 stopinj in pol so izmerili danes. In čez dan bo nekaj kopaste oblačnosti, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje temperature pa bodo od 26 pa do 33 stopinj. Ob 9 pa je še prijetno, v Novem mestu in na Bledu 18 stopinj, potem Črnomelj, Ljubljana in Vrhnika trenutno 19, Maribor, Štore in Slovenska Bistrica 20, Nova Gorica 22, najtopleje pa v Izoli 24 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Zavod Varna pot opozarja. Ne bo tudi najkrajša pot varna. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok podpira Baby Center. Avtosedeži za vsak vaš izgovor.
4: Nekaj jutranjih zastojev še ostaja, vedno več pa je radarjev, bel kedi v Dvorcah pri Brežicah pri hotelu, potem črn Berlingo v Gorenju pri Velenju, pri križišču za Letuš, potem v Rogaški Slatini merijo pri osnovni šoli, prvi osnovni šoli, siv kedi v Stari Novi vasi v Prlekiji, potem v Preddvoru, radar pri Kranju nasproti šole in pa v Zagorju ob Savi pri Ribniku. Kje so še merilci hitrosti ali pa kontrole, javite na nič 80 22 55.
5: Najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
6: Dobro jutro!
2: Dobro jutro, Slovenija! Novo šolsko leto je pred vrati. Novi zvezki, novi urniki in pri nas očitno tudi nova sošolka. Denis, Lara in Miha že vedo, kdo bo sedel z njimi v klopi. Vi? No, vi pa boste morali še malo počakati.
7: Mislim, ne vem, kdo zdaj bolj nestrpno čaka, da pride ven iz te zavese. Ona, mi ali poslušalci?
2: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
7: Devet pa štiri, dobro dan.
4: Živjo.
7: Lara, mi kateri smo z vami in nam je tudi že malo nažilce, no, da se pogovarjamo s to zaveso. No.
8: Grozen, pa še glas ste mi spremenil, čist drugi.
7: Čist je druga, ne? A nehamo, a? A ti damo tvoj glas.
8: Dejte mi moj glas, pa da je konc.
7: Damo tvojega nazaj.
4: Jaz mislim, da bi bilo prav.
1: Skiniti to.
7: Sam jaz bom raje, da tako ostane, ker non stop poslušam, kaj ve verič, ko mi pa tudi ni, no.

0: No more.
1: I don't wanna dance, već dobro glasbe 80-ih na Radio Ena. Lijep pozdrav od nas, Lara Mihadeli smo s vami.
2: Živjo.
1: Za zavijesu še vedno naša najboljša frendica.
2: Ja mišla reči, počas.
1: Se boš, počas. Najprej ti moramo tudi mikrofon popraviti, veš, še lepo ali pa kamere, ja, veš, na te naštimat. Se, pa
2: ja.
1: Se, veš.
2: Ja. Dokaj ne odpravimo... Mikrofon je okay.
1: Ni še.
2: Okay.
1: Tehnične težave še moramo odpraviti.
0: Ja.
1: Okay. Najboljšo zgodbo o tebi nam je dal, se mi zdi, Saša Zagorac.
2: Ne.
1: Neki omenjal eno srfanje po haubah v Španiji.
3: To še zanima, kaj yeah. tem. Ja.
2: Mislim, jaz neče, morate razumeti, mislim, ta košarkarska je res težka. To je škokrat ti žoga v glavo prleti. To je pol terja posledice, zato gre vsi to hitro v penzijo, ne.
1: Čakaj, jaz ti s kakšnim košarkarjem?
2: Ne, to pa ne.
1: To pa ne.
3: Aha, okay.
2: Zagorac si rekel, on pa je košarkar.
1: On pa je košarkar, ja.
2: Ja, tako.
1: Ja, ne, tako sem mislil, da ste, ja, veš, skupne, ja, veš, tako se družite. Ne, kar smo že imela, veš, če si da nisi Ana Marija.
2: Ne.
1: A veš?
2: A Mitičeva.
1: Ne, ja.
2: Ne, tudi ja. Ne.
1: Ej, zbrali smo še nekaj vtisov o tebi, župnik Martin Golob pravi.
4: Jaz bi jo opisal kot simpatična, nasmejana oseba, ki vedno prinese sonce.
1: Ja, je še danes ne vem, če res misli tebe ali svojega šefa. Skratka, Peter Poles ima tudi en zanimiv razlog, da si mu všeč.
5: Ja, ona je res fejs dečva, na to lahko rečem, in nikoli ne pozabi mojega rojstnega dneva. Dobro, mogoče zato, ker ima njen sin na isti dan, rojsten dan kot jaz. Dej, nisla čist isto stara, so pa zelo podobno otročja, tako da mogoče tudi ta skupni imenovalec.
2: Ja,
1: res je. Poj pa še plesavc, Miha Krušič.
2: Mihi!
1: Ja. On se spominja pa vajnih srednješolskih let.
6: Kaj lahko ne povem? Oh, mi se poznava že od srednje šole, lahko povem, da je hodila na gimnazijo in tam sem jaz tudi družbo klapo in smo doskrat ga zabluzili po noč in jaz kot džentelman sem je celo enkrat malo pospremil do doma, ker je bila tam na Galevici in smo malo pač debatirali in reševala svet celo noč. Tako da je zelo inteligentna punca, zelo, zelo široko spektrna, zelo vlada in moraš biti kar kosno.
2: A veš, o čem sva govorila? Miha je toliko eno zaljubljen in to se vam in dva rešovala.
3: No, terapeutka si bila.
2: Ja, sem bila terapeutka večkrat.
3: Kako lepo.
2: Sem ne sam Mihco. Ja, ne, Miha je pa res tudi best.
3: A pa daješ dobre nasvete.
1: Pa si opasila, da imajo samo tipi ful pozitivnih stvari za povedati.
2: Pa se to lepo, Ani.
1: Ja.
2: Se so tudi punce, ki je lepega povedale.
1: No, ne vem, če so.
3: Čak, moj, jaz lahko povem, da si me zelo navdušila v teh treh dneh, kar smo skupaj dve
1: dni. Ja, ker imaš ful izkušen.
2: Ja. Pozdeli sta. Hvala, Lara. Ja,
3: res, ko mi čakam, da prisedeš tukaj zraven.
2: Tudi jaz, ko mi čakam iz tega feranka ven zlest.
3: Se omežemo, ja. Pokukam k tem zdaj.
1: Lepo, da imaš penico, ki se je dve uri nazaj odpovedala pameti. Ja.
2: Je pa lepa postala.
3: Bova pa lepe, ja, prav.
7: Radio Ena. Radio Ena. Santos.

0: All time high, dobro jutro, dober dan, v bistvu že lahko že rečem, da je 18. Živjo, še bi mohla nam jih edini Sintanova za zaveso. Zdaj vas bom pa vse razveselil z eno raziskavo, pri kateri marsikoga metodologija sploh ne bo zanimala.
1: Aja, zakaj?
0: Ajde. Psihologi pravijo, da bi mi morali iti, vsi mi, na dopust vsakih 43 dni.
2: Ej, podpiram tako stroko, bravo.
0: Absolutno, ne? Ne rabimo imen teh strokovnjakov, niti študije, ne rabimo, ben, ni drugega mnenja, tudi nismo zaprosili. Znanost je spregovolila in zaenkrat smo vsi za znanost, a ne?
1: Sam zakaj pa glih 43 dni?
0: Hvala, ker si vprašala. Ker ne bi občutek, da si spočit po dopustu trajal približno 6 tednov.
1: Opa, ja.
0: Pol bi si pa moral spet vzeti mal frej.
1: Dobra teorija.
2: Se pravi, 6 tednov delaš in pa greš do Gargamela, jaz grem na dopust. Mislim, mi je zelo žal, nisem jaz, znanost je bila.
0: Tako. Sam da povem, tle piše, da ni nujno, da greš za 2 tedna na Maldive, lahko je tudi sam podaljšan vikend.
1: Dobar, ne kvar zdaj te raziskave z detajli, Denis. Čakaj, ja. Ej, BFF tam zadi, 43 dni. To zate predolg, prez dopusta bi zdržala.
3: Jaz zdaj računam, jaz zdržala bi, sem tudi že, ampak lej, če znanost, jaz ne uporekam znanosti, ampak zdaj računam. To mi je všeč zdaj, to je pošlo v bistvu, jaz sem zdaj drugič tukaj, ne?
0: Ja.
3: Lahko začnemo čteva, če se pravi kaj, 41 dni še pa, Lara greva na Maldive, kaj je rekel, da moraš na Maldive?
1: Jaz
3: Lara greva na Maldive.
1: Slišala, ti plačaš.
2: Jaz bi tudi.
3: Ma ne, da plača, Garga me je lepa Miha rekel, ne?
2: Ja, jaz bi tu.
0: Kaj bi še za pijačom pa videl?
1: Ej, prejšen teden na
2: Facebooku
1: na pijači.
0: Ja, res, ja. Jaz ga nisem videl, jaz ga zdaj drugo leto bo, odkar se 20 let poznava.
1: Res?
0: Ne, Gargi pa še ne.
1: Ja, prav pa eno, da se na pijači.
3: Ti nisi bil na sestanku.
0: Ja. A si pogledala kartico?
1: Ne, nisem.
3: Se je službeno plačo.
0: Službeno je plačo, svojega denarja ni dal.
1: Je sam šel in noter, pa šel.
0: Ja, exactly.
2: On je poravnal.
1: Upam, da je plačal, no. Pa se nismo več vrnili, ja se mi zdi, ampak ja.
0: Pa je pa državo zapustil, ne?
4: Denis Savič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje ob nakupu 3 igrač četrto prejmete brezplačno. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
6: V trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi 2 otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu.
7: Iščete nepremičnino?
8: Nepremicnine.net.
7: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
9: Najboljše znamke na enem mestu. On Copati. Do minus 50%. Rosi Sport.
10: 10 let Fontane pil zeleno zlato v Žalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firci, Tinkaro Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri Fontani.
11: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko.
12: Juhu!
11: Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
13: Nazaj v šolo, v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
14: B2, visoka šola za poslovne vedenje.

0: najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice. Radijska mreža Radio 1.
1: Na nebu prevladuje sonce in vroče bo. Najvišje temperature bodo danes od 27 pa do 33 stopinj, torej bo še čisto poletno in podobna napoved je tudi čez vikend.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Zastoj le še na Štajerski avtocesti od Krtine in Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. In še zadnja dva radarja, Črnberlingo v Goreni vasi pri Šmartnem ob Paki, Siv Panda v Pohojem Gradcu pri Grajskem dvorišču. Tam je cona 20 km na uro. Nič 80, 22, 55. Srečno!
5: Čau, lepo zdrav od nas.
6: Živjo.
5: 2 minuti čez pol deseto. Glas za zaveso je tudi z nami.
6: Živjo.
5: Pa ste tole niti 3 tedne še ni od zadnjega punk rock holidaya v Tolminu. V torek pa so šle v prodajo karte za naslednjega, se pravi 2.27.
4: Pa že?
5: Ja, njih več.
6: Se mi je zdel, ja.
5: Še je šlo, prodali so vse v eni uri.
1: Wow, ja. Mislim, kdo pa pride, da so še tako hiter.
5: Nimajo niti enega nastopajočega še. Pa je bilo vseeno 5000 stopnic razgrabljenih v eni uri.
1: Wow. Noro, bravo.
5: A veš, nijem pojma, ki jom naslednje leto avgusta, ti ljudje so že naredili načrte, čeprav še sploh ni znano, kdo sploh pride. To je festival.
1: In poleč.
5: Ne pa Tomorrowland, ki vsak je, ki sploh karto kupi.
1: Ja, valjda, ja. Tako je preprosto.
5: Če zblatitem.
1: V 35 sekundah so razprodane.
5: Si bila kdaj na tem panku, ta nova?
6: Ne, nisem jaz za te festivale.
5: Ja, ne?
6: Občudujem ta fenomen. Verjamem, da je ful lepo. Ampak mi je Lara povedala, da sem prestara za to. Tako,
1: ne, drugače so bile tudi babice tam in dedki, tako res stari.
6: A se ti,
1: res,
6: Lara, ti
4: ja. Drugi? Res stari, pa res si dedek, si star.
6: Ja, just, a jaz sem ti kaj na babica?

0: September, Cry for you, 20 do 10, lep pozdrav od nas.
1: Živjo.
0: Lara Miha Denis in ena oseba za zaveso, ki postaja naša nova najboljša prijateljica. Malce smo se že spičali par ga, da bo v redu. Edino stvar.
1: To je ta ljubezen.
0: Ja. Zdaj tako smo rekli, da ti pač tudi nas malo spoznavaš, a ne?
1: Ja.
0: Laro si že, deželaka tudi, a se zdaj jaz na vrsta ali kako?
1: Ja, zdaj si ti in bom kar nadaljevala tam, kjer sva zaključila z deželakom.
0: Nehi.
2: Kje pri smeteh? Ne, te smo začeli v bistvu.
1: A se spomniš, kaj
0: pojma,
1: smo končali?
0: Pojma, nimam.
1: Z gobicami. Tep ni treba gobic kazati.
0: Ne.
1: Greva v zadnji.
2: Svojega Jurčka pa špari.
0: Greva pa lahko.
1: Zdaj ti menči manjkaš, pa bova zmenana, lepo, v redu. Ampak, kaj je zadnje gospodinsko pravilo, ki si ga opravil doma? In to, da si plačal račun v restauraciji, ne šteje, absolutno ne.
0: Zadnje gospodinsko pravilo, ja, ki sem ga opravil doma.
1: Pa ne se zdaj neki vaditi z enimi forami, prav tako konkretno, ko bi vi v tem dol rekel, da je za ženske, jih vas naredil.
0: Kako za ženske? Za tazga me imaš?
1: Ja.
0: To je pa res, to je pa grdono.
3: No, daj povej, no, že nekam dolgo razmišljaš.
1: Ne, neki zdaj.
0: Pospravil sem.
1: Kaj si pospravil?
0: Teraso.
1: Pa se tudi spucal.
0: To njih ne, no, ampak sem jo pospravil.
3: Kaj pa sem jo za pospraviti?
0: Ful, vse.
1: Kaj, dva stol si dal na druzga?
0: Ja.
2: Ja, dobro je.
0: Enga na druzga.
1: Zdaj videli smo ta...
2: Del narejen,
0: to je na zadnje.
1: Ja, dej, boga, Ana, no. Včer si imel, pa že danes ta vaša Lili, ta vaš hrček, no?
0: Ja.
1: Ljubljenček pač ne moramo temu reči.
0: Ni ljubljenček, ja. Moj ne.
1: Ja, kaj bo pa nasleden ljubljenček te vrste, ki boste imeli doma in zakaj? Kjera bo naslednja domača žival, ko ta Lili po moje nav preživela s tabo?
0: Po moje, kakšen pajk, muha.
3: Uh-huh. To bi imel.
0: Komar.
1: Kača.
0: Kača ne, ne.
1: Zakaj ne?
0: Kača ne, kača.
1: Kako lepo leze po tebi.
0: Nisem glih, no. Ne? Dve ne moramo imeti doma, no.
1: Ok.
3: Jo, no.
2: To je samo zavet.
1: Pa se nisi kača, Denis. V redu si, no. Enako vprašanje, ki si ga ti postavil meni. A pomagaš z domačo nalogo otrokom?
0: To je njuna...
1: pa dela učiteljev.
0: To je njuna naloga, tako da to ni moja stvar.
1: Ok, a pa bi jima sploh lahko pomagal?
0: Pri vseh stvarih mislim, da ne,
1: okay.
0: Ampak mislim, da zdaj z internet, Google, ChatGPT pa ja.
1: Ne, brez tega recimo.
0: A je brez tega biti težko?
1: Ne, kjer predmet recimo bi ti bil najlažje pomagati? Kje si najbolj suveren?
0: Povsod sem suveren. Povsod sem suveren, recimo, karkol, šport recimo sem zelo suveren pri telovadbi.
3: Vidimo, ja.
1: Okay.
0: Telovadba sem recimo zelo suveren.
1: Koliko telefonskih številk in čigave znaš na pamet?
0: Pismo samo eno.
1: Samo eno?
0: Ja.
1: Čigavo?
0: Ne, znam. Recimo, da želakovo znam na pamet.
1: Res?
2: Mhm. Ja, to še
1: ne povej. Ne.
0: Lahko začnem.
1: No daj.
0: Lahko.
2: Prvih šest.
0: Nič, 5-1, 3-1-2.
2: Ja, reče.
3: Wow.
2: Dobar.
1: Bravo.
2: Kaj se ustavimo, ne?
0: Ja.
1: Zdaj pa, takole, jaz sem se malo par Ani oglasila.
0: Tukaj pa moja, Miha.
2: Ne vem, kaj...
0: Prvih šest.
3: Jaz sem, da imaš nič kjer.
2: Alo, prvi tri.
0: Hvala, Mika.
2: 0-4.
1: Telefon dej iz rok, ne da pogledaš. Ej, Denis, jaz sem bila malo prani tvoji.
0: Ok, super.
1: Ok, kaj misliš, da mi je najprej rekla o tebi?
0: O meni?
1: Ja, sem rekla, daj mi malo, Denis.
0: Nič ga ni doma.
1: Ok, naslednja stvar. Tri stvari mi moraš našteti, oprosti, ja.
0: Kaj?
1: Tri stvari, ki jih je Ana rekla o tebi, mi naštej.
0: Nič ga ni doma, skozi dela, pa motor mu bom zažgala.
1: Ok. Ful sem se zlagala, nisem bila prani, sem probala sem.
0: Aha.
3: Zakaj bi ti bila motor zažgala? Ne. Igra na živce, ki je v dnevni sobi pa...
0: Ni v dnevni sobi, Lana.
3: Je pa če se rekel, da se nisi reči...
0: Ni v dnevni sobi.
2: Ja, pač strah jo je.
0: V dnevni sobi, ja, neki čas, ampak zdaj ni več.
3: Sam se ni nič uporabljal čez poletje.
1: Zato, ko ga več uporablja, kot Ano.
0: Ja.
1: Ok, zanj si obljubljal Jane za tri.
0: Ja.
1: Letos, ko sem sodelal, ka, dobim karto vsaj s popustom, ali moram zdaj s polno ceno kupiti? Ko prav po cen nima.
0: Kako ni prav? Najcenejš, cena se ni spremenila že od leta 2022.
1: No, že takrat je draga.
0: Ne, ni.
1: Ma, da.
0: Ne, ni.
1: Mislim, ali bom morala kupiti?
0: Ne dobiš kupol, ne, ne, sploh ne hodi, druge kup, ker so cenej za...
1: Mislim, kaka pa bo trojka, ali bo tukaj prvi dve, ali bo,
0: ne, ne
1: bo. Ali bo dobra?
0: Ne bo.
1: Od, bo
0: od, od prvih dveh bosta samo dva notar, drugač pa, no, drugač pa štirje novi komiki.
1: Se pravi, končno... Ena, tvoja dobra predstava.
0: Ja, ta bo pa najboljša.
1: Ok,
0: red. Ja, a bi rada, da tudi mene ni not?
1: Dobar, zdaj nočem, da je najboljša.
0: Ne, najboljša mora biti, no.
3: Sam kaj?
1: Pa, pa Denis. Ne, se nekaj.
3: Valjda boš not.
2: Ne, normalno.
1: Ola, ola, ro, valjda, da ja. Tiste glaven, Denis, tiste najboljši. Zdaj ti moram še malo.
0: Zdaj kako vrat lezi, ja vidiš? No,
1: ja, zdaj moram meč.
3: Se mi da dobiva karte, ano, mi da nismo neč rekla.
1: Jaz pa ma je upa. Dobar, to je to, več da me zanima.
2: Ja, sam pomoš je za Ireno, veš, če, če že kupuješ. Pa za Urško, ne?
1: Ja.
0: Noč nisi izvedla o nas, a ni tako.
1: Vse sem izvedla.
0: A res je se izvedla?
1: Vse. Jaz sem zvedla.
0: Pismo ota.
4: Tvoja najljubša jutranja zabavlja.

0: Damjano David na Radio 1, Talk to me, 12 minut do 10. Lara.
1: Dobar dan.
0: Kako si?
1: U redu.
0: Miha, ti? Ja.
2: Tut fajn.
0: Za nova
1: ti?
2: Ti si u redu.
0: Za nova ti?
3: Ma jaz sem fajn, jaz sem se zdaj že navadila.
0: Ti si že navadila.
3: Ja.
0: Ljudje, zjutraj je bila ura 5:51. In mi nekaj klepetamo v etru.
3: Zgodi je še bilo.
0: Zgodi je, res zelo zgodi. Moj prijatelj, ki ga imam zelo rad in ga zelo cenim, Miha Žlak.
3: Ne more biti vse.
0: Prva napaka se mu je zgodila v življenju. Mi smo planirali to recimo v petek zjutraj ob 7. Se pravi, jutri zjutraj ob 7, ampak je bilo že danes zjutraj ob 5:51. Sam to, da vam zavrtim.
4: Moje slušalke gor, da to se je to, da kavče ne polijem, se itak že vas zaflekan.
0: A res je zaflekan?
4: Ma ja.
0: Bom še bolj pogledat, kaj je to.
3: Ja.
4: Pridi, Denis, pridi.
2: Kaj so to za eni fleki ota?
0: Bomo, Miha, bomo.
4: Kaj se dogaja popoldne zvečer z grotem.
3: Ja, ne uporabljamo sami tega studija.
0: Ljudje, a ste slišali? A ste slišali, draga Slovenija, napočil je trenutek. Ženska, ki je preživela televizijo, dva priimka in slovensko estrado, bo zdaj probala preživeti še raz. To je Oda Širca
3: Rol!
0: Ja, jutar sem je Miha Don že v petih.
3: Jaz si nisem las uprala, pa frizura naredila.
0: Ja, sej tako moram.
3: Ej, tam radio.
2: Top si. Super si.
0: Dobrodošla.
3: Sva veseli, da te vidimo zdaj. Ja, hvala, enako. A zdaj ta ferem gre, ali gli sem se malo navazala?
0: A? Ja. A se ti všeč?
3: Ja, ajde, dio.
0: Dame in gospodje, tole je okrepitev, ki je ni pričakoval nihče, razen na streh.
3: Ja.
0: Legenda, bomo rekli legenda, bolj se sliška veteranka, kot kar Lara reče, ne?
3: Nisem nikoli rekla veteranka, ker uporabljam takih besed.
0: Meni si rekla, zdaj pa ti.
3: Ne, samo izkušnjša, tako bom rekla, da bo sem dobila
5: Lara,
3: zdaj spet eno.
5: Lara, nisva že ugotovili, da vem, da hočeš tam lepo, ampak mogoče boš, da...
3: Rada te imam, ko me čakam, to, da prisedeš tukaj zraven. Okay, ja. No.
2: Stara, nova bestička, dobrodošla v ekipi.
5: Ali ti tudi meni stara, ali kaj?
2: Ja ne, stara, nova, to igra besed, kot je stara, nova vas, ali pa, se veš, ne. To se srviš, da se rad igram z besedam.
3: Ja, in,
2: lepo, da si tukaj.
0: Čestitke, dobili smo milijavžen vaših SMS poročila, nič 5-1-300-300. Da je to. Ja, ugotovili so že junija, veš.
3: Ja.
0: Eni so že junija vedeli. Imamo občutek po SMS-ih, da so eni vedeli že
3: za
0: leta 92.
5: Ne, jaz sem
0: bolj
5: vesela, da se priključujem eni to krasni ekipi. Res, da sem že par dni tukaj, dober dva. Ampak, ne, cajt ful hitro mine in ful se vam lepo in upam, da se bom imela z vami še naprej lepo in da se boste vi z nami imeli lepo, kljub temu, da sem jaz prišla.
0: Izvoli na svoje mesto.
5: A res, alo?
0: Ja, no.
2: To je kar premik spet nazaj k radijskim koreninam, a ne?
5: Čaki, tako imam pa slušalke.
0: Dobiš pol, od jutra naprej, aj prav. Ljudje pa naprej to preštimamo.
3: Bomo zrihtali
0: vse. Vse manjka, vidiš. Ljudje, se slišmo jutri zjutri. In vidimo tudi na Radio 1 TV.
6: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
7: Matjaž Lovšej ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
8: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
6: Tvoj najljubši sodelavec s polno malho dobre glasbe. Matjaž Lovše na Radio 1.
7: Pokrovitelj.
9: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
7: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. V hotelih 15% ugodneje.
9: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
6: Radio 1 Koroška.
10: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
10: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
12: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.

0: Piani, ok, ljubezni lahko. 10 bo ura, novice, Matic, kaj si pripravil?
1: Ej, dobra novica iz Barcelone, glede Tadeja Pogačarja.
0: All right.
2: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na ta namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi vsi vemo, kam pade.
3: Pravo znanje dobiš v praksi z moduli audio, spletne in videoprodukcije, grafičnega oblikovanja, fotografije in 3D animacije programa Medijska produkcija Višje strokovne šole Akademija Maribor. Študiraš s predavatelji iz gospodarstva in praksa v podjetju.
2: Odloči se za študij s prijateljem, izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academia.si.
0: 10 je. Lep četrtek.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meješko. Sindikati so prvi dan zbiranja podpore referendumu o interventnem zakonu zbrali več kot 4600 elektronskih podpisov. Podpisi z upravnih enot številko še niso vključeni. Sindikalne centrale so opozorile na počasno delovanje e-uprave, napake pri elektronskem podpisovanju in neuspešne prijave. Ministrstvo je potrdilo, da težave obravnava prednostno. Za vložitev zahteve za referendum je potrebnih 40 tisoč podpisov. Zaskrbljujoče pa je novo UNICEF poročilo. V 21 državah je bil spletni spolni zlorabi ali izkoriščanju izpostavljen skoraj vsak peti otrok od 12 do 17 let, ki uporablja internet. To je okoli 20 milijonov otrok. Skoraj 60% primerov se je zgodilo na družbenih omrežjih, v več kot polovici pa je otrok storilca poznal. Manj kot 1% primerov so prijavili pristojni. Za konec pa dobra novica iz Barcelone. Tadej Pogačar je 2 dni po operaciji zlomljene leve ključnice že zapustil bolnišnico. Po hudem padcu na dirki po Španiji je utrpel tudi pretres možganov in stabilen zlom vratnega vretenca. Okrevanje bo nadaljeval doma v Monaku, za zdaj pa še ni jasno, kdaj se bo lahko vrnil z na dirke. Veselo novico je s fotografijo na Instagramu potrdila tudi njegova partnerka Urška Žigart.
4: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
0: Ja, nekaj oblažnosti bo sicer danes, ampak brez dežja. Ta pride pa je prihodnji teden iz srede na četrtek. Ampak do tja je še daleč. Danes bodo temperature od 26 do 30, na Primorskem do 32. Jutri še en jasen dan, še topleje bo kot danes. Za kakšno stopinjo? V soboto popoldne več oblažnosti, na severu bodo tudi plohe in nevihte, ampak že v nedeljo se vrača sonce. Temperature ob 10. Lesce, Novo mesto, Ljubljana in Logatice 21. Maribor, Sevnica in Celje 22. Slovenska Bistrica in Črnomelj 23. Ajdoščina 27, na Kozini 29.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
5: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
3: Seveda.
5: Ja, kdaj pa spite?
6: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80, 19, 40.
0: Borut, ti spremljaš dogajanje na cestah, kaj posebnega?
7: Lep pozdrav že od jutra. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice, na Primorski avtocesti pa proti Kopru od Kozari mimo Brezovice in nato še pred počivališčem Rauber Komanda pred delovno zaporo, pa na cesti Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Dajem samo vednost, da ne pozabimo, zaprtje v Vos Ajdoščina na H4 hitri cesti, razdrto Nova Gorica proti Novi Gorici, v obe smeri je spremenjen tudi prometni režim med Vipavo in Razdrtim. In pa modri. Na stojalu radar v Stari Lipi pri Vinici, Črn Brlingo v Goreni vasi pri Šmartnem opaki, si Fiat Panda v Polhovem gradcu pri Grajskem dvorišču, tam je omejitev 20 km na uro, si v Kedi pa v Ljubljani, v Savljah na Avšičevi, tam pa merijo na 40 km na uro. Nič 80, 22, 55, če merijo še kje. Srečno pot.
2: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
8: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. V hotelih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
9: S tabo v službi je
4: Matjaž Lovše.
0: Lep četrtek.
1: Dobar dan, živijo.
7: Dobar dan.
0: Evo, imamo novo sodelo, ko zdaj je razkrito. Zdaj vemo, Ota Roš je četrta članica Denisa Avdićova. Kako se vam zdi?
1: Ja, fantastična, izjemna, mislim, ima najboljše možne izkušnje, tako da... Welcome,
0: pa vse pozna, pa vse. Še dobro kuha, tako da za vse bo nekaj.
1: Rešeno.
7: Tukaj se bo ob sredih kar najdla, ne?
1: Ja, ja.
0: Se res ob sredah lahko z nama podaljša, ko iščemo, kaj boste imeli za kosilo. Skratka, evo, mi imamo
7: četrtek... Skratka, pa stara mačka, ne? Mislim, nimam okej. Okay. Mislim, stara mačka v smislu radijskega smisla, ne?
0: Si ne boš nekakšne jame
1: skopo. Ne se zdaj zapletati, ja.
0: Ja, te moraš nekaj. Ob 12. imamo skok nazaj, četrtek vrača se po poletni pauzi, tako da bomo skupaj ugibali, v katero leto bomo skočili danes. Jaz imam pa že pripravljeno res dobro muziko.
7: 2007.
0: Kako?
7: 2007.
0: Narobe. Ej, tako.

0: I follow rivers, trigger finger. 15.10 je danes, je četrtek. Včeraj, v sredo popoldne na večer, smo pa imeli Radio 1 Team Building. In je bilo super, vreme je bilo fajn, pijača je bila mrzla, hrana je bila tudi dobra, topla, ampak zdaj si predstavljate, da je tako eno dolgo mizo in na tej mizi so postavljeni te železni pokriti pladnji, ki se spodaj greveš, da ostane hrana topla. In vohaš, kako diši, in gre mest do prvega. Prv pladen, odprem. Niga. Grem k naslednjemu, drugi pladen. Tudi tam ga ni. Odprem tretji pladen, si rečem, se bo. Pod tretjim pladnom so bili njoki. Stane mi še en pladen, reče, ma ja, hvala, zdaj prav za zadnjega sem mogel počakati in odprem in dvignem in pod tem ta zadnjim zelenjava. Mešana zelenjava. A veš, to je kar na božič, kot pereš darila in se rečeš, ja bom dobil to, kar težim že celo leto, da bom in ti dobiš nogavice pa gate. Ni bilo pohanga sira. Pa dobro, pa kolikokrat moram jaz to v eter povedati, da je najhrana pohan sir. In z mano je zdaj odgovorna, vodja promocije, vodja dogodkov, super punca drgač, Nika Orač.
1: Ja, živ, jo.
0: Jaz ne vem, če ni tole eden tvojih največjih kiksov karijere. Kater del se tle zgubil? Kako lahko... Ne, zgovarjaj se, prosim, sama povej, kaj se je zgodilo, da ni bilo pohanga sira na naši službeni zabavi?
1: A si bil lačen?
0: Ne gre zdaj za to. Uh-huh. Vse noben ne pride za preživetje jesti na team building, a ne? Pa isto pit.
1: Pa pohanja je bilo ful. Sam ni bil pa sir.
0: Kaj? Zakaj ne?
1: Ma kdo še je pohan sir na team buildingu, razen tebe?
0: Ne,

0: Veš kaj, zagovarjala se ne bom, ker mislim, da smo se imeli včeraj res vsi super in kljub temu, da je mogoče res ta pohan sir največji kiks v moji karieri, največji in ja. Težko ga bomo preboleli,
1: ja.
0: Se ti bom pa oddolžila zdaj, poglej.
1: Prav zdaj?
0: Ja.
1: Kako?
0: Z direktorco Tanjo smo se odločili.
1: Kaj?
0: Da dobiš čisto svoj, pa ne eden več njih,
1: pohansir.
0: Yeah! In z največjim veseljem ti ga tudi spečem, povej, kdaj boš lačen, dobiš
1: kar pet,
0: in se naješ.
1: Ura je že cajt, 20-10. Od včeraj ga že čakam.
0: Na naslednjem team buildingu, Loše, boš pa dobil svoj pladen pohanga sira. A prav?
1: A ti kar zdaj povem, kje bo največja vrsta pri mojemu pladnju.
0: 100%.
1: Zmenjen. Ok, naj ti bo. Hvala tudi direktorci za tole intervencijo.
0: Pa ne sem pohan ser, vse bomo spohali na naslednjem pivu. Tim ljudi, ko se kere bomo spohali, metle, vse.

0: Wannabe, Spice Girls, 21 čez 10, evo, dan se je takoj naredil lepši, ko smo zdaj razrešili tole precej dramatično zadevo iz včerajšnjega team buildinga, ko ni bilo pohanga sera. Upam, da boste imeli tudi vi kakšno dobro malco. 21 čez 10 je ob 12, pa skok nazaj četrtek.
1: Matjaž Lovše
2: in Radio 1
1: od 10 do 2.
3: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
4: Prevozniki, pozor!
3: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
4: 10 let Fontane pil zeleno zlato v Žalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firpci, Tinkaro Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri Fontani. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Nazaj v šolo, v

0: gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
1: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
2: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
1: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
2: B2, visoka šola za poslovne vede.
3: Če še zmer delaš iste finančne napake,
4: pol
3: jih boš delal do konca življenja.
4: Morgan Housel ti pove, zakaj.
3: Psihologija denarja. 19. oktober. eventim.si

0: Mr. Know It All, Annie Nedini, Teddy Swims. Pol enajstih je.
1: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
2: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. V hotelih 15% ugodneje.
1: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Sončno danes, sicer nekaj oblačnosti, ampak brez dežja bomo. Od 26 do 30 na Primorskem bo šlo do 32 stopinj. Jutri, večinoma jasno, še kakšno stopinjo več bomo imeli. Soboto popovdne na severu nekaj neviht, v nedeljo pa še vedno sončno.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo vrhunska goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
0: Borut, kako je na cestah?
5: Dobrodošli. Trenutno zastoji na ljubljanski obvoznici od Brda in Viča do Kozari in naprej po primorski avtocesti smer Koper do Brezovice ter pred počivališčem Ravber Komanda pred delovno zaporo, pa na cesti Šmarje Koper in Lesce Bled. Imamo pa tudi počasni pas zaprt na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče, pokvarjeno vozilo, še en pokvarjen tovornjak pa na voznem pasu ljubljanske zahodne obvoznice iz Brda proti Brezovici na razcepu Kozarje, torej promet dodatno oviran. Še radar poglejmo na stojalu v Stari Lipi pri Vinici, v Hrastniku pri Petrolu, kjer je omejitev 60 km na uro in Sivkedi v Ljubljani, v Savljah na Avšičevi omejitev 40 km na uro. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, nič 80 22 55, srečno.
3: Šihtu z Matjažem Lovšetom. Radio
0: 1. Pol enajstih. A, kako se je dan naredil.
5: Pa se kar je.
0: Pohen ser sem dobil kot opravičilo od včeraj, ki ga na službeni zabavi nismo imeli. Kaj pa to? Kaj pa to? Direktorci Tanji, še enkrat najlepša hvala. Nika se je tudi dobro oprala, tako da evo, čakam naslednjo žurko, da se to popravi. Da bote imeli vsi neki tega, se mi lahko rečeš.
5: Sindikalc.
0: Ja, sej čakam, da mi ne, se mi bote pol zahvalili, no? Kaj itak, vsi čakate, to se vem.
5: Če bo kom, pa bo, če ne, pa ne.
0: Šibamo naprej super glasbo, koga moram pozdraviti, napište mi na nič 5 1 300 300, zdaj imam Eda Širana in njegovo perfektno.

Marta v raju, Luka Basi, še par minut do 11. Upam, da imate lep četrtek. Rdečo majico vodilnega ima še vedno Enrik Mas. Minuto 18 prednosti pred našo Roglo. Deseterico od sobote naprej pa zaokroža Jakob Omrzel. Zdaj, kar se tiče kapetanov, ti so preživeli mirno sredo, ampak danes bo napeto. Danes jih čaka 4500 višincev. Najzahtevnejši predzadnji vzpon bo na Velafik, kar 13 km, 7,2% povprečnega naklona. Konča se pa z enim dolgim ciljnim vzponom na Kalar Alto, kar 17-kilometrski klanec. Tako da jaz držim pesti, da je Rogla iz dneva v dan boljši. Mas je edini rekel, jaz se najbolj bojim ravno njega, Rogle. Ejmo, Rogla, maš ti to!

0: Soše in The Hardest Thing, 13 manjka še do 11, novice prihajajo, pa eni greste že na malco. Je napisal Uroš, tako dobro reklamo s naredu, da mi gremo zdaj prav na pohanser. To, tako se govori, uživite maksimalno, pa dober tek voščim.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2.

0: pokrovitelj. Brezplačna kontrola vida u optikah Moje leče u Komendi, Mariboru, Novom mjestu i Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrasca.
1: Radio Ena Koroška.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.do

0: Dobro vprašanje. Have you ever really loved a woman? Matic, tebe ne bom spraševal, to da bom poprašal, kaj je bilo oziroma bo v novicah.
1: Slovenski olimpijci bodo dobili novo športno podobo za leto 28 za olimpijske igre.
2: Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
0: 11 je lep četrtek.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Po letošnjem fazaniranju so zdravniško pomoč potrebovale najmanj tri dijakinje v Ljubljani in Mariboru. Na ljubljanskem UKC-ju so danes potrdili, da so na pediatrični kliniki obravnavali dve dekleti. Šlo je za splet dehidracije in izčrpanosti. V Mariboru je še ena mladostnica izgubila zavest po vdihavanju sprejev. Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da je sodelovanje sprejemljivo le, če je varno in prostovoljno. Kdor fazaniranja ne želi, mu ni treba sodelovati, prisilo ali nasilje pa naj prijavi šoli oziroma policiji. Močan El Niño pa bo v prihodnjih mesecih povečal tveganje za vročino, suše in poplave. Svetovna meteorološka organizacija opozarja, da se pojav v tropskem Pacifiku še krepi in naj bi proti koncu leta dosegel zelo močno intenzivnost. Po napovedih bo El Niño ustrajal vsaj do februarja prihodnje leto. Njegovi vplivi bodo različni. Ponekod po svetu lahko prinesejo hudo sušo, vročinske valove in požare, drugod pa obilne padavine in poplave. Strokovnjaki opozarjajo, da bo učinke dodatno okrepilo že tako zelo toplo globalno podnebje. El Niño je naravni pojav, ki se praviloma pojavi na 2 do 7 let, tokratni pa bi lahko bil eden najmočnejših doslej. Slovenski olimpijci pa bodo dobili novo športno podobo. Oblačila za olimpijske igre leta 2028 v Los Angelesu bo pripravila nova oblikovalska ekipa. Osrednji simbol ostaja Triglav, končne barvne kombinacije pa še niso predstavili.
5: Vsaka pot je odločitev. Ko

0: sončno bomo imeli vsaj večinoma s temperaturami od 26 do 30, na Primorskem bo šlo do 32, jutri do 33, v soboto tudi sončno, le na severu lahko nastanejo nevihte, se pa v nedeljo vrača sonce po celi državi. Temperature, Jesenice in Maribor 23, Ljubljana 24, Novo mesto 25 stopinj, Semič 27, Piran pa 28.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Zavod Varna pot opozarja, ne bo tudi najkrajša pot varna. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok podpira Baby Center. Avtosedeži za vsak vaš izgovor.
0: Borut, kako pa je na cestah?
3: Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Kosesi in Viča do Kozari, naprej po primorski avtocesti A1 smer Koper do Brezovice ter pred počivališčem Rauber Komanda pred delovno zaporo v isti smeri, torej v smeri Kopra. Na cesti Šmarje Koper tudi Gneča in Lesce Bled. Pa pazimo tudi na vozni pas, ki je zaprt na ljubljanski zahodni obvoznici iz Brda proti Brezovici na razcepu Kozarje, pokvarjeno tovorno vozilo. Naj dam samo uvednost, ta vikend od petka od jutri od 9 zvečer do nedelje do predvidoma 15. ure bo zaprta Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa bo urejen po vzporedni regionalni cesti. In zadnji radar v Hrastniku pri Petrolu, tam je omejitev 60 km na uro. Prijetno pot in brez nezgod.
1: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
2: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. V hotelih 15% ugodneje.
1: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts. Na šihtu z Matjažem Lovšetom. Radio
0: 1. Ja, lep četrtek, no.
4: Dobar dan. Živijo.
0: Kako, zdaj, ne vem, je splošno po celi državi tako, ampak jaz med sodelavci opažam, da je neka splošna utrujenost danes. Je to posledica včerajšnjega team buildinga?
4: Ali kaj drugega v luftu?
0: Kaj misliš ti?
4: Ne vem, ker zdaj danes smo zelo, vsi enako gledamo, ne? Vsi enako podobno zgledamo, čeprav Borota ni bilo na team buildingu.
0: Zakaj te ni bilo včeraj na team buildingu?
3: Družinsko praznovanje smo imeli, okay. Dal temu prednost, če dovolite.
0: Si ti utrujen danes potem?
3: No, niti ne.
0: A, vidiš, potem že ni bilo tako fajn, kot pri nas.

0: Leo, Say My Love, 15 čez 11, zdaj vemo v tvoji najljubši jutrni zabavi v Denis Avdićovu. Smo izvedeli, kdo je zdaj ta četrta članica. Četrta prijateljica, ki bo od zdaj naprej polnopravna članica Denis Avdićova. Otam. Ampak pred njo, preden smo razglasili, je bilo potrebno pa kar nekaj vprašanj, da jo malo poboljše spoznamo in obratno, da ona spozna bolj ekipo.
1: Lepa, pametna, mlada. Kjeri od teh stvari bi se najprej odrekla?
2: Jaz sem lepa, mlada, pametna.
1: Tako, ja. Kjer od teh treh stvari, recimo, bi jo najbolj lahko pogrešala?
2: Kjer bi najbolj lahko pogrešala? Pismo po mojem...
3: Pametna.
2: Pametna, ja.
3: Bi pogrešala. To je tiste kr. Hoče biti lepa, pa mlada. Pametna, pa ne rabeš.
2: Včasih, da si neumen, no, bolj skozi prideš v life.
4: Jaz sem lej. Po drugi strani pa pametna si lahko še pol, ker si že stara, ne?
1: Koliko veliko košarco prsi mauška, to je za Denisa, pa
3: ja, vprašanje, ja.
2: Ja, pa tam z mano bi rekla, no.
1: Ej, če bi morala enega od teh dveh, Denisa, Miho, za en dan vzeti sabo na dopust, kjer ga bi raš vzela?
3: Ne, ne vem, kaj bi izbrala, lepoto ali pa?
2: Sorry, Dežo, no.
4: Ne bom zaviral.
2: Ampak se ve, zakaj.
4: Ja, zaradi narja,
2: vrlo. Ja, da. Da.
3: Miha bi mene zdravil.
4: Ja, itak.
5: To je Denis Avdićov, Radio Ena.
6: Vaš pes pušča dlake.
7: Vaš partner pa izgovore.
6: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
7: Več na roborock.si.
0: Sploh ne dvomim, da se bo tudi ota mega ujela. No, kako dobro, pa boste lahko slišali že od jutri naprej, ko ni več skrivalnic od petih zjutraj dalje.

0: Μπατιά Σλουσέ.
1: In Radio 1.
0: Ο Ντεσέτη Δοδβή. Uporablja Super Club? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
2: Sledite svojim željam.
3: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
5: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
6: Ja.
5: In to?
6: Ja, vse. Vedno, vedno ugodno. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
7: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko.
8: Juhu!
7: Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
9: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu. Nazaj v šolo v gibanju.
10: Sport Vision.
9: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
11: Nora avantura, Aviratek, blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek, letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
12: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
13: Eventim.si.

0: Cruel Summer, Taylor Swift.
1: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
2: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. V hotelih 15% ugodneje.
1: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Ja, kakšen oblak se lahko prepodi danes čez nebo, ampak bomo brez dežja. Temperature bodo 26 do 30, na Primorskem do 32. Jutri tudi jasno, do 33. V soboto popoldan lahko na severu kakšna nevihta, v nedeljo pa sončno.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah na harvynorman.si.
0: Borut, kako je na cestah?
5: Še vedno so zastoji na ljubljanski obvoznici, torej zahodni od Koses na južni pa od priključka Ljubljana centra do Kozari in naprej po primorski avtocesti A1 proti Kopru do Brezovice ter pred počivališčem Rauber Komanda, torej v isti smeri, v smeri Kopra pred delovno zaporo. Pa na cesti Šmarje Koper in Lesce Bled. Radar pa na stojalu v Rogatcu pri osnovni šoli, siva škoda pa na Šujici pri Dobrovi na avtobusni postaji miri v obe smeri. Prijetno in srečno pot še naprej.
6: Na šihtu z Matjažem Lovšetom. Radio
0: 1. Pol 12 je.
5: Dobar dan.
0: Lep četrtek. Borut, zate eno vprašanje. Ali ti plačuješ kakšno naročnino za ogled filmov, serije, prenose v živo, karkoli?
5: Če imamo četvorčka za Netflix.
0: Netflix.
5: Ja, četvorčka imamo.
0: Kaj to pomeni četvorček?
5: Štiri smo v paketu, ker je bilo takrat še to možno in to, kar vlečemo še.
0: In to je edino, kar imate?
5: Ja, ker je, kar imam jaz, ja.
0: Tako zanimiva statistika, koliko ljudi to sploh dejansko plačuje. Kje smo Slovenci pri tem plačevanju? Čez par minut vse razložim, lahko kar namignem, ne prav visoko. Evo, če v službi slučajno kažin, a je kdo preč tečen, tale malo zapomeri živce. Lola Janki in Messi.

Mars in Venera, Žan Serčič, 17. manjka do 12. Lep četrtek voščim Matjaž Lovše in gledam, koliko mi kaj plačujemo za razne filme, napovednike, za športne prenose. Skratka, tretjina uporabnikov interneta v Evropski uniji plačuje za to. Se pravi za razne Netflixe, za Apple TV in za vse ostalo. Zdaj, kakšne so razlike med posameznimi državami? Zdaj, na vrhu lestvice, te, ki največ plača, so Irci. Za pretočne vsebine ali pa za športne vsebine je plačalo kar skoraj 65% uporabnikov interneta. Potem sledijo Danci z malenkost nad 60% in tretji so Nizozemci z 59%. Najnižji delež v Evropski uniji so zabeležili v Bolgariji. Manj kot 10%. In kje smo Slovenci? Ja, tam, kjer Bolgari. Takoj nad Bolgari, torej drugi od spodaj. Smo in samo 13% Slovencev plača za ogled filmov serije. Kar se tiče pretočnih vsebin. Kje ste vi? Veste sami, vemo pa tudi, koliko to stane. Sedaj, enkrat se šteješ te naročnine, se nabere kar konkreten znesek. Je pa tudi res, da obstajajo spletne strani, ki imajo vse te serije in filme, pa nič ne plačaš. Uporabo teh strani pa nimam statistike, žal.

0: Čambo-wamba, thump-thumping, 13 manjka, samo še do 12 novice in potem se gremo skok nazaj četrtek. Kako gre ta igra? Jaz vam bom vrtel pesmi z točne določenega leta in bom imel cel kup namigov. Vi pa boste ugibali, v katero leto bomo skočili, seveda brez uporabe Googla, ker drugače brez veze. Skratka, bom že dal že prvi namig, šli bomo več kot 20 let v preteklost.
1: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšetom
2: na Radio 1. Večer se šele začenja.
3: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300.
1: Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radio 1.
2: Pokrovitelj. Na Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Radio 1 Koroška.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.

0: Po tihem je prišibal v studio Matic in pripravil novice, kaj točno?
1: In po tihem bomo tudi o vremenu, samo še slab teden ni toplega vremena, pol pa konc lušnega pa poletja, no? Za enkrat.
0: Pospravimo kopalke.
1: Ja, skren čas, no.
2: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
0: 12. Dobar dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Videti je, da je pred nami le še slab teden dni toplega vremena. Vremenoslovci pravijo, da bo prvi septembrski konec tedna večinoma sončen in zelo topel, krajša osvežitev bo le prehodna, saj se bo v začetku prihodnega tedna znova ogrelo. No, večji vremenski preobrat pa se nakazuje šele med prihodnjo sredo in četrtkom, ko naj bi izrazita hladna fronta prinesla občutno ohladitev in precej več dežja. No, zdaj pa k drugemu tiru, pri največjem železni projektu v državi se obeta nov skoraj 9 milijonov evrov vreden aneks. Družba 2TDK ga bo sklenila s konzorcijem, ki ga vodi kolektor. Razlog pa naj bi bile višje cene med gradnjo odseka med Črnim Kalom in Koprom. Izvajalec mora sam pokriti podražitve do 10% pogodbene vrednosti, presežek pa naročnik. Doslej je bilo sklenjenih že 8 aneksov v skupne vrednosti več kot 50 milijonov evrov. V 2TDK zagotavljajo, da projekt kljub temu ostaje v načrtovanem finančnem okvirju. Amerika pa praznuje 250 let neodvisnosti in ob jubileju je dobila tudi kovanec z obrazom Donalda Trumpa. Kovanec je sicer vreden $1, na njem je Trump, zlata pa v njem ni. A če ga želite kupiti pri ameriški kovnici, boste za 25 takšnih enodolarskih kovancev odšteli $61. Torej na kovancu piše $1, za njega pa morate plačati več kot $2. Tudi to je očitno del ameriških vrednot.
3: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
0: Torej, poslabšenje prihaja prihodnji teden oziroma od sredine prihodnjega tedna, do takrat pa sončno. Do 30 bomo imeli danes, na Primorskem do 32, tudi jutri še kakšno stopinjo več kot danes. Potem pa v soboto kakšna nevihta na severu, drugače bo sončno in sončno bo, kot kaže, tudi v nedeljo. Temperature Maribor 24, Celje 25, Ljubljana 26, Cerklje ob Krki 28, Izola pa 32.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
5: Dobar dan, Čučerik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
4: Seveda.
5: Ja, kdaj pa poj spite?
6: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Audi, nič 80, 19, 15.
0: No, kako je na cestah, bo povedal Borut Andrejaš.
7: Lepo zdrav. Povem, da previdno prosim zaprte prehitevalni pas, namreč na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana na Višnjegorskem klancu pokvarjeno vozilo. Zastoji pa tudi na ljubljanski zahodnji obvoznici od Kosesi in na južni obvoznici od priključka Center do Kozari in naprej po primorski avtocesti smer Koper do Brezovice ter pred počivališčem Rauber komanda pred delovno zaporo v isti smeri, pa na cesti Šmarje Koper in Lesce Bled. In še modri Belkedi na začetku Brežic, če pripeljete iz smeri Dobovem, pa na stojalu radar v Starem trgu pri Višnji gori, na stojalu radar tudi v Rogatcu pri osnovni šoli in pa siva škoda na Šujici pri Dobrovi na avtobusni postaji. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, nič 80, 22, 55, srečno.
6: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
8: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. V hotelih 15% ugodneje.
6: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Skok nazaj četrtek z Matjažem Lovšetom.
0: Vrača se, skok nazaj četrtek po poletni pauzi, torej pravila na hitro. Gremo v točno določeno leto, vse pesmi so stoletnico. Vi ugibate, katera, samo s pomočjo namigov, ki jih imam za vas, lahko se pogovarjate med sabo, ne smešiti na Google.
9: Dobre.
0: Preveriti preko interneta. In gremo mi v leto, ko se je rodil fenomen Harry Potter. Prva knjiga je šla. Harry Potter in filozofski kamen. In začela se ena največjih knjižnih pa kulturnih franšiz, pa filmi so prišli skratka. Katero leto mislite, da je to?
7: Je malo čez 2000, ne?
9: Ne.
7: A prej je bilo?
0: Prej.
9: Kaj pa je že pomagal? To je bil kamen modrosti, ne? Kaj je bil
0: tako, ja. Harry Potter in filozofski kamen.
7: 97?
9: Nekaj tazga bi lahko bilo, ne? Nekaj to, konc 90.
0: Zdaj vidva, vem, da sta športna navdušenca. Zgodovinski uspeh Petrke. Kot prvi Slovenec v zgodovini osvoji veliki kristalni globus v skupnem seštevku. Takrat je pa taka euforija po celi državi, res Petrka. Hvala še enkrat za tiste trenutke. Torej, katero leto vi ugibate na nič 5-1-300-300, vidva sta rekla tam...
7: Jaz sem rekel 97, zdaj v drugo.
0: Dima Tic.
9: Bom rekel 96, da mogoče bo malo prej.
0: Tam prvo pesem stoletnico. Famozno pesem Song 2 in Blur. Znamo si ti. Tako da čakam za vaše SMS-e, ne mi googlat. Ampak rešitev pa vseeno na nič 5-1-300-300.

Song 2 in Blur, to je bila prva pesem z letnico, oziroma z leta, v katerega smo skočili danes. Milovan, blizu si, ni pa prav točna letnica. Povedal sem že, Primož Peterka dobi veliki kristalni globus, pa prva knjiga Harryja Potterja. Oblikovala se je tretja vlada Janeza Drnovške. Koalicijo so takrat sestavljale LDS, SLS in Desus. Pa tistega leta se je zgodila tista tragična prometna nesreča, umrla je princesa Diana. V Parizu je bilo takrat tista, če se spomnite, pogreb si je ogledalo več kot 2 milijarde ljudi po vsem svetu. Ena najbolj gledanih stvari na televiziji je bila to sploh. In tistega leta smo dobili tudi tole pesem od Spice Girls, Spice Up Your Life. V katerem letu smo? 051 300 300.

Spicy Cast, Spice Up Your Life, v katerem letu smo ugibate na nič 5-1-300-300. Imam pravilne odgovore Saša, Silvo, Suzi, bravo, imate pravilno letnico, Metka, blizu si. To je bilo leto, torej dodajam na Migije, to je bilo leto, ko je bila registrirana spletna domena google.com. Ja, tega leta se je začelo. Steve Jobs se je tistega leta vrnil k vodenju podjetja Apple kot začasni izvršni direktor in ustanovljen je bil Netflix. Prav tega leta. Katerega je zdaj vprašanje? Vam dam naslednjo pesem stoletnico, ena mega, mega uspešnica. Gre za predelavo pesmi It's Like That od Run DMC. Pod njo se je podpisal Jason Neville. Se spomnite tega? Koliko smo ga prežurali na tole? Nič 5-1, 300-300, v katerem letu smo.

It's Like That, Run DMC in Jason Neville. Tisti, ki ste ga žurali takrat v tem letu oziroma okrog tega leta, veste točno, kateri letnici smo. Zato vidim, da imam tudi ogromno pravilnih odgovorov. Nataša, Marjan, Suzana, imate pravilno letnico. Bravo. To je bilo leto, ko se je zgodilo nekaj nepredstavljivega, danes nekaj normalnega, ampak takrat je IBM-ov računalnik Deep Blue premagal svetovnega prvaka Garija Kasparova in to je bilo takrat nekaj nepredstavljivega, da računalnik premagal človeka. Kaj dela danes AI, vemo vsi. Je pa res, da AI ne zna še delati tako dobro glasbe, čeprav je na poti tja, ampak ne more nadomestiti človeških čustev. Iz tega leta imam naslednjo pesem. Prepoznate tale začetek? Tec hod naravnost po pločniku in se ne umakne nobenmu. Zelo zanimiv spot. The Verve, Bittersweet Symphony. Zdaj me pa zanima, v katerem letu smo, ne googlat na nič petena, 300, kmalo razkrijem letnico.

0: The Verve in Bittersweet Symphony. Iz katerega leta je zdaj vprašanje? Ogromno pravilnih odgovorov ste mi že poslali na nič 5-1-300-300. Bo poskusila odgovoriti tudi Ana, ki je z mano. Čau!
1: Živjo!
0: Kako si?
1: V redu, super.
0: Kako ti všeč tole leto, v katerega smo skočili danes?
1: Enkraten.
0: Glasbeno, mislim, ali še kakšen drug razlog?
1: Tudi, razlog je bil Harry Potter, da sem vedela, kjer let je.
0: Po Harry Potterju, Fenica?
1: Ja, ja.
0: Si brala tudi knjige ali si gledala samo
1: tudi
0: filme?
1: Tudi, imam doma vse knjige.
0: Ok, potem si po Harry Potterju ugotovila letnico in ta je?
1: 1997.
0: Točno ta, bravo, zmagala si skok nazaj, četrtek.
1: Ja, hvala.
0: Kje sem te zmotil, da si tako mirna?
1: Kuham kosilo.
0: Kaj bo dobrega?
1: Zredki v gobovi omaki in pire.
0: Ni to pohan sir, ampak je vseeno dobro, odlično. Te bom pustil, da skuhaš do konca in dober tek voščim, pa čestitke še enkrat.
1: Hvala.
0: Hvala tudi ostalim, ki ste se igrali z mano. Skok nazaj četrtek, ponovimo naslednji teden. Zadnja z letnico 97. Te tri fantki, se jih spomnite.

0: danes niso več fantki, kot so bili leta 97, Hanson. Bob, 23 čez povdne je, lep četrtek vam voščim. Skok nazaj, pa vas čaka spet prihodnji teden. Hvala vsem, ki ste se igrali, torej bili smo v letu 97.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
3: Kemoplast, svet talnih oblog. Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
4: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. Hotelski oddih v Termah 3000, kar 15% ugodneje.
3: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
5: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
6: V trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi dva otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu.
7: Kupujete nepremičnino?
8: Nepremičnine.

0: Pika.net.
1: Nepremicnine Pika.net.
0: Nepremicnine Pika.net.
2: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
3: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
2: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
4: Kolo ali avto. Svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
5: 10 let Fontane pil zeleno zlato v Žalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firpci, Tinkaro Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri Fontani. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
6: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
7: Ja.
6: In to?
7: Ja, vse. Vedno, vedno ugodno. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
8: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
9: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
10: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
9: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
10: B2, visoka šola za poslovne vede.
11: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
12: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.

0: Fever Dream in Alex Warren, enkaj tole.
1: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
2: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. V hotelih 15% ugodneje.
1: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Ja, danes bomo še brez dežja, ta pa je prihaja prihodnji teden, temperature pa bodo 26 do 30, na Primorskem do 32. Jutri tudi jasen dan in še kakšno stopinjo več.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 2000 evrov brezplačnega goriva morda čaka prav na vas. Obiščite Shell, natočite vrhunska goriva, privoščite si odlično kavo Shell Cafe in sodelujte v nagradni igri za 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
0: Borut, izvoli.
4: Dobar dan. Previdno, pozor, da ne pride do naleta. Prehitevalni pas je namreč zaprt na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana na Višnjegorskem klancu, pokvarjeno vozilo. In še dve prometni nesreči na primorski avtocesti, prva proti Kopru pred Postojno, tam seveda zastoj, pred to oviro, in pa druga proti Ljubljani, pred uvozom Dragomer na prehitevalnem pasu. Pazimo. Zastoj tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana centra do Kozari in naprej po primorski avtocesti proti Kopru do Brezovice in pa na cesti Šmarje-Koper in Lesce-Bled. In še zadnjih nekaj modrih lokacij. Na stojalu radar na Ratežu pri Novem mestu pri križišču, Belkedi na začetku Brežic iz smeri Dobove, Belkedi tudi na spodnji Pohanci pri krožišču in na stojalu radar v Starem trgu pri Višnji gori. Hvala za vse klice na 080 22 55 in dobrodošli z novimi. Srečno!
2: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
0: Ko smo imeli ravno prej skok nazaj četrtek, tale je na nek način skok nazaj, ker je noter Faithless Insomnia, potem pa Bibi Rexa to posempla in naredi New Religion. Lep četrtek vsem. Pol enih je ura.

Bad Dreams, Teddy Swims. Enkaj tole 20 minut manjka do ena glasbena novica. Pred dnevi se je zgodilo na koncertu Lionela Richieja, da je med izvajanjem te pesmi kar naenkrat postal zelo slab, oziroma ga je obšla slabost, je celo prosil, če mu lahko prinesejo stol na oder, da je sede odpel koncert do konca, kolikor je pač lahko, in potem kar sam šel v bolnico, kjer je ostal tri dni, ampak zdaj je 77-letnik sporočil, da je ok. Uf, malce je prestrašil svoje oboževalce, ampak impresivna karijera je že za njih, več kot 50 let je že na odrih, začel je pri The Commodores in potem solo samo še nadgradil vse skupaj. Drži se Lionel Richie na še mnoga leta in ko smo ravno pri All Night Long, zakaj pa ne? Zdaj do noči.

0: ima ne samo all night long, mi imamo all day long. Samo najboljšo muziko, da boste lažje oddelali. Tale četrtek, 15 minut manjka do enih, naslednji pa pridejo oni. Nickelback.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše.
2: Od 10 do 2.
1: Danes v zjutranji kroniki.
3: Ampak zdaj je spet pod vodo, spet je zaliv.
4: Ja, si še boljš, mene vročine ni, spiva ko krapa.
3: Kako pa živita spodaj, mislim?
4: Po noč ne rabeš, nič na stranišče hodeš, sam spustiš. Pa reka sprot od naša.
3: To je pa res.
4: Dihava pa na rore. Sem se včlanila v društvo potaplačev brezdomcev.
3: Res.
4: Tudi saj tenk imamo kralji reke.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1. Radio 1 Koroška.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: V optiki Julius je mesec popustov.
8: V optiki Julius v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
7: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v optikah Julius.
8: Optika Julius. Optika prihodnosti.
9: Optika Julius.
10: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.

0: Used to be young, Miley Cyrus. Skoro da že ena. Kaj bo v novicah, Matic?
1: Eno bomo rekli o umetni inteligenci. V Sloveniji, koliko ljudi jo zdaj že uporablja vsak dan, pa tudi o tem, da je bilo rekordno vroče in eno najbolj sončnih poletij v Sloveniji. Tudi o tem.
2: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na ta namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi vsi vemo, kam pade.
3: Pravo znanje dobiš v praksi. Z moduli komerciale, digitalnega marketinga in računovodstva programa Ekonomist višje strokovne šole Akademija Maribor študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju, tudi študijem nadaljavo.
2: Odloči se za študij s prijateljem, izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academia.com. Kasi.
0: Ura je ena, dobro dan.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Za nami je rekordno vroče in najbolj sončno poletje. Kot so danes predstavili na Agenciji za okolje, sta poletje zaznamovala dva dolga vročinska valove, ponekod je bilo tudi 10 dni zapored več kot 35 stopinj. Vročinski val pa je lokalno trajal celo 3 tedne. Najvišjo temperaturo so izmerili v Kopru, kjer je bilo 40,1 stopinje, pravi Gregor Vrtačnik iz Arsa.
5: Letošnje poletje je bilo v Sloveniji rekordno vroče in sicer je bilo glede na dolgoletno povprečje od 1991 do 2020 za približno 2,8 stopinje Celzija toplejše in s tem nekoliko toplejše od prej rekordno vročih poletij 2003 in 2024.
1: Rekorden je bil tudi avgust, postavljen najtoplejši mesec v Sloveniji od začetka primerljivih meritev leta 1950. Letošnje poletje je bilo tudi najbolj sončno, sonca je bilo 18% več kot običajno. No, več kot teden dni po katastrofalnih poplavah v Nepalu reševalci še vedno iščejo več kot 4200 pogrešanih. Umrlo je najmanj 1200 ljudi, okoli 20 tisoč hiš pa bo treba prenoviti ali na novo zgraditi. Posebej težko je v dolini reke Trišuli, kjer naj bi bilo v predorih hidroelektrarn ujetih okoli 900 ljudi. Reševalci predore preiskujejo s psi, droni in posebno opremo. Umetno inteligenco pa v Sloveniji uporablja že 8 od 10 uporabnikov interneta, kaže raziskava FDV-ja. Uporabljajo jo predvsem za iskanje informacij in pisanje, hkrati pa narašča tudi nezaupanje. Več kot 40% uporabnikov skrbijo predvsem službe, zasebnost in odnosi med ljudmi.
6: Vsaka pot je odločitev.

0: Torej, danes sončno do 30 stopinj, na Primorskem 32 in tudi jutri jasno, še kakšno stopinjo več, se pravi do 33. V soboto popoldan na severu nekaj neviht, ampak v nedeljo znova sončno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo tudi najkrajša pot varna. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok podpira Baby Center. Avtosedeži za vsak vaš izgovor.
0: Borut, kako je na cestah?
3: Dobrodošli. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico na več mestih in v obe smeri pred Postojno. Na ljubljanski obvoznici pa gneča od Koses in od priključka Ljubljana center do Kozari in naprej po primorski avtocesti proti Kopru do Brezovice. Pa tudi na cestah Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Ljubljana, Vič, Brezovica. Naj dam samo uvednost, ta vikend od jutri od petka v 9 zvečer do nedelje predvidoma do 3 popoldan bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri. Obvoz bo takrat urejen po sporedni regionalni cesti. Radar pa na stojalu na Ratežu pri Novem mestu pri križišču, Belkedi na Spodnji Pohanci pri krožišču, v Zagorju ob Savi so pri Ribniku in pa siva škoda na Dobrovi pri Ljubljani pod Cerkvijo. Hvala za klice, srečno pot še naprej.
2: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. S tabo v službi je
1: Matjaž Lovše.
0: Imamo ta narobe svet, ne? A veš, poletje se je podaljšalo, dopusti se pa niso, ne?
4: Ja, krivica.
0: Kako ćemo to rešiti?
4: Ne vem, kaj bomo. Ja, gle, kje je naš direktor, kje je naš šef, no? To zasluže si na dopustu, ja. Evo, to je to, krivica.
0: Borot, imaš ti kakšno rešitev?
5: Udarte plavga.
4: Ja,
5: tako, ja. Ja, no, kaj pa je?
0: Ne, slaba rešitev.
5: Ne, seveda, ja, no, ampak. Ja. Ampak ne plačam dopust.
0: Nehimo rajše, brez.

0: Save Me Tonight, Jennifer Lopez și David Guetta. 4 na ces enoje. En danes zjutraj. Smo izvedeli. Nekaj časa se je predstavljalo, namigovalo, iskalo in ugibalo, kdo je četrta nova članica Denisa Avdićova. Zdaj je uradno.
1: Draga Slovenija, napočil je trenutek. Ženska, ki je preživela televizijo, dva priimka in slovensko estrado, bo zdaj probala preživeti še raz. To je Oda Širca Pro! Ja, jutar sem je Miha Don že v petih.
2: Jaz si nisem las uprala, v frizura naredila.
1: Ja, sej tako mora
2: biti. Sej tam radio.
3: Top si. Super si.
1: Dobrodošla.
2: Sva veseli, da te vidimo zdaj. Ja, hvala, enako.
0: Ja, dobrodošla tudi z moje strani. Celotno razkritje je tudi na Facebooku Radija Ena. Kako se bo ujela v ekipi? Jaz mislim, da ne bo težav, ampak jo boste spremljali že jutri naprej. Na svojem mestu, tam kjer je Blanja, pa držimo pesti.

0: Ero Stramazzotti, od italijanskih ritmov bomo šli še malo k latinskim. In uživali že tistih par dni poletja, ki jih imamo, z drugim tednom prihaja ohladitev, kot kaže.
1: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
2: Iščete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
5: Ima.
4: Kaj pa eSIM?
5: Seveda.
4: A lahko vse uredim prek spleta?
5: Lahko.
4: Kaj pa...
5: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
6: Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
7: Sledite svojim željam.
8: Prevozniki, pozor!
9: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
10: Najboljše znamke na enem mestu. Birkenstock, narejen v Nemčiji. Kupi v Rossi Sportu.

0: Známke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
1: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
2: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
1: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
2: B2, visoka šola za poslovne vede.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.ca.

0: kariera in druge. Znižanje za kar 30% pri nakupu nad 50 evrov. moje-leče.si na spletu ali v živo v optikah.
1: Nekaj oblakov, ampak večinoma sončen dan, brez dežja, od 26 do 30, na Primorskem do 32. Jutri še en jasen dan in kakšno stopinjo več kot danes.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
1: Borut, gremo na ceste.
3: Dobrodošli, previdno, da ne bi prišlo do naleta. Na voznem pasu je obstalo pokvarjeno vozilo na dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto pred izvozom Višnja gora. Zastoji pa na ljubljanski obvoznici zahodnji od Koses in na južni od priključka Center do Kozari naprej po primorski avtocesti smer Koper do Brezovice, na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico, na več mestih in v obe smeri pred Postojno. Na cestah Lesce, Bled in Ljubljanovič, Brezovica pa prav tako. Radar pa v Zagorju ob Savi pri Ribniku in siva škoda na Dobrovi pri Ljubljani pod Cerkvijo. Če pa še karkoli novega, sporočite kolegu Kukovcu na 08022555. Ta namreč prevzema krmilo. Srečno pot.
4: S tabo v službi je
0: Matjaž Lovše.
1: In v stilu vremena tudi naslednja pesem na enki. Imamo sonce in imamo od sebe sonca. Joe Kraus.

Это One Republic, 3. Septembre danes. Enega rojstno dnevnika moram zavrteti, ker ima danes okroglo. Z Jamajke prihaja Omar Samuel Paisley. Na kratko, ime mu je Omi. In vsi ga poznamo po te uspešnice iz leta 2014. Madonna, kje je že tole? Številka ena povsod, pa ekstra popularen tudi pri nas. Cheerleader, evo 19 minut manjka še do druge ure. Kmalo se začne popodanski šov domov z Robertom in Zalo. Uživaj.

0: Matea Slouše in Radio Ena.
1: Od 10 do 2.
0: Radio Ena Koroška.
2: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam D.O.O.

0: No, pa se veš kaj mislim. A ja, kaj to smo zveži vetro?
1: Ja.
0: Dobro.
1: Mislim, usput si neki klikno spet, kar ti ne bilo treba, ne?
0: Ja. Čekaj, veš kaj, moram se še na mail prijaviti. Da govori nekaj.
1: Ja, itak so veš, minute štete do novic in zanima me, kaj bo v novicah ob dveh, Meško.
0: Da koncentriraš me in ne vem gesla. Če se malo?
1: Meško, tu prežgi mikrofon.
2: Da se bom in do tazet pogovarjala. Uh-huh. Je pa je, da slovensko gospodarstvo je boljši kondiciji, kot so pričakovali. Wow. Ugotavlja Banka Slovenije, pa tudi o avtomobilih. Bomo rekli, Francozi testirajo ta Teslin sistem, ki bi lahko sam vozil po evropskih cestah. Pa Tiger Woods naj bi naslednjih pet let sicer igral golf, ne bo pa smel za volan. No. Zdaj, če nadaljujem, bom pa praktično cele novice povedal. Ja.
0: To pa tudi, tudi prezveza.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovensko gospodarstvo je trenutno v boljši kondiciji, kot so pričakovali, ugotavlja Banka Slovenije. V drugem četrtletju je zraslo za skoraj 2%, brezposelnost pa ostaja zelo nizka. To pomeni več dela in zaposlovanja, predvsem o storitvah. A dobra novica ima tudi drugo stran, inflacija je avgusta dosegla 3,4%, pri čemer so pomembno vplivale više cene energije. Banka Slovenije opozarja, da bi lahko suša in dražja energija v prihodnjih mesecih znova podražili tudi hrano. Hkrati država porablja več med drugim za plače v javnem sektorju, investicije in dolgotrajno oskrbo, zato so javne finance pod vse večjim pritiskom. No zdaj pa k avtomobilom. Francija je začela cestne preizkuse Teslinega sistema FSD, ki sam pospešuje zavire in krmili. Voznik pa mora ostati pripravljen na poseg. Rezultate pričakujejo septembra, pred morebitnim glasovanjem držav Evropske unije o širši uporabi. Ameriški golfist Tiger Woods pa bo naslednjih pet let lahko brez težav igral golf, za volan pa ne bo smel. Po prometni nesreči na Floridi je namreč sprejel dogovor o priznanju krivde, plačati mora tudi okoli 860 evrov globe. Sodnik ga je opozoril, da bi ob ponovni vožnji v času prepovedi končal v zaporu. Razplet je pozdravil tudi ameriški predsednik Trump in ga označil za zelo pravičnega.
0: 860 mora plačati, če on je milijonar.
2: Kaj pa je to, ne?
6: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Zala, mala, boš ti vreme brala?
1: Ja, sončno popovdne, jutri pretežno jasno z nekaj jugozahodnega vetra, pa spet bolj vroče, kar pomeni, da če mi takole govorimo o vetru, ne bo padavin in večjih posebnosti. Trenutno pa Slovenjgradec Bled 26, Maribor Kočevje 28, Izola Ljubljana 29, Novo mesto 30, Črnomelj 31, Miren 32.
0: Zanemarljivo ni tudi to, da bo vikend sončen. To pač, moramo podariti. No.
1: Jaz sem prebrala en članek in pravijo še 6 dni poletja, potem pa padec temperatur.
0: Tako je. In to bo sredo, ampak do takrat pa nam ne bo hudega.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
7: Dober dan, Čučrik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
4: Seveda.
7: Ja, kdaj pa pol spite?
8: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen. Nič 80 19 18.
0: Šel domov ceste.
9: Lep pozdrav. Zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto pred izvozom Višnja Gora. Tam se je pokvarilo vozilo in je zastoj dolg približno 3 km. Zastoj še na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico, v obe smeri pa še pred Postojno. Na štajerski avtocesti A1 zastoj v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, kjer potekajo cestna dela, in pa še na cestah Lesce Bled in Vič Brezovica. Srečno in varno pot.
6: Korekcijski okviri Marc Jacobs, Boss, Tommy Hilfiger, Carrera in drugi. Znižani se kar 30% pri nakupu nad 50 evrov. Moje minus leče Picasso.
5: Priporočamo, da date radio bolj na glas. Začenja se z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
0: Hello ljudje, Show doma tu. In gremo zdaj na diči do konca, če pa sočano počuješ jih, pa bravo tebi. Radio 1. Ej, zala stratne pri Grobelne, pri Šentjurju, pri Celju, pri Mariboru.
1: Veš,
0: kaj razmišljam, da je pač ful tečo, da ne delava neke službe, ki ne bi bila tako izpostavljena. Ker pa ko šel eno dnajo domov in bi drugi delo pa spodaj naj bi vedli. Če bi delala v enem skladišču, recimo, ali pa v neki pisarni, ali pa nekaj pravi, bi pač en šel. Ja. Pa rekel, da ti malo danes še to pa to, pa ti bi jaz nekaj liste pa mape to pošel domov.
1: Misliš, preved, da se to da?
0: Po moje, ja. Na?
1: Ja, ne vem, nijam teh izkušenj.
0: Preveč se nas vidi, me razumeš?
1: Ja, to pa se nas, ja.
0: Prej sem se zišla, zdaj pa imamo še ta radio na TV, zdaj pa ne moramo nikak več, nikam sklizniti.
1: Nikam ne moramo sklizniti, dej, pa še do šesti, vatle.
5: Šov domov.
4: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Dragi ljudje, poslušajte, gledajte, jaz, ko sem že ta teden povedal torek, na prvi šolski dan, jaz v zvezi šolo pogrešam dvoje, ogromno dopusta, oziroma počitnic, ker pač prisežem, da imajo skozi počitnice, pa ja. Dopust, pa zdaj so imeli 9 tednov, 9.
1: Ja.
0: Pogrešamo pa tudi, jaz recimo najbolj pogrešam šolsko malco, šolska malca je stvar, v kateri imamo vsi mnenje, vsi se spomnimo, dobre in slabe, vsi smo emocionalno povezani šolsko malco, to je bila bistvo neka naša prva prehrambena izkušnja. A veš, če si ti si šel šolo pri 6, ne? To je bila v bistvu tvoja prva restauracija, kamor si šel. Načeloma nisi še nikoli prešel nikoli jesti nikam restauracijo.
2: Wow, restauracija.
0: Zato je meni se šolska menza zdi malo kot ena menza restauracija. Ja. In se mi zdi, kot da je to taka prvinska izkušnja s hrano in vsi imamo spomine povezane z njo. Ker smo takrat tudi prvič probali ene stvari, ko nisi odma nikoli jedo.
1: Ja, to je res, ja.
0: Cel nov svet se ti je odprl.
1: To je res.
0: Mama tak, a veš, mama ima 6 nekih jedi, ki jih rotira.
1: No, ja.
0: Mislim.
1: Dej, no.
0: No, ja.
1: Pretiravaš.
0: Zagotovo ni nikoli delala, ne vem, kanelonov. Ne, no, so vseeno. V glavnem, Zala, ti si dobesedno komaj imela valeto, tata, ti se še zelo dobro spomniš svoje malce, ne? Mislim, ker meni se ti kot da se celo okusa po vseh letih še vno spomnimo.
1: Ja, mogoče res, ja. Sicer res bi se tle bolj res na malco osredozočila, ne, tukaj na kosilo šolsko. Okay. Kaj, najboljša te zanima, moja najljubša?
0: Oh, točno to.
1: Oh, kosmiči v lončku. Ti si dobil...
0: Kaj?
1: Ja, vem, vedela sem, da ne boš vedel. Dobil si plastičen lonček, ki je zgledal kot jogurtov lonček, sem da je bil tak širši pa nižji.
0: Mi nismo absolutno nič takega dobili.
1: In si ga odprl kot jogurtov lonček, noter pa ni bil jogurt, ampak so bili kosmiči, pač neka granola, neki s čokolado. In potem smo pač imele učiteljice ta velike jogurte, tekoče, in si ga pač lahko natočil, ko ga boš.
0: Mi absolutno nismo nič takega imeli. Ti moraš tudi vedeti, da sem jaz še iz časov, ko še nismo imeli kaj granola. Ne?
1: No, pač nisem te ne vem, če je bila do pred granola. Pač kosmiči, neki musli, kakorkoli. Pač
0: in to ti je bilo dobro?
1: Meni je to tako dobro, da moja mama je delala v šoli in ko so pač imeli to za malco, ko jaz nisem bila več na osnovni šoli, mi je vedno, če je bil kak viška, prinesla ga domov. Pač to je...
0: Jaz vem, da pri nas so se nam zatresle oči in prste in roke, ko je bila hrenovka. In da je pol hrenovka okay. Je bilo, pa zenf pa kruh.
1: Ok, to smo imeli tudi.
0: Za cela šola
1: smo imeli štručke, vi ste imeli verjetno
0: obični kruh. Vi ste imeli že štručke, mi smo imeli navaden kruh narezan v rezine in da smo se naredili hodoke, smo se ga ovili v kruh.
1: Ja, ja, to so ta 3 leta razlike med nama, a ne?
0: Točno, v teh 3 letih se je ful enih stvari
1: spodilo.
0: Sprašujeva te, katera šolska malce tebi ne boljša? Daj prosim napiši 051 300 300. Najbolj ni Slovenca, ki je zdaj nima odgovora na to vprašanje.
1: Ja.
0: Tako da, mislim, če vem, da imate, no, pomoja imate top 3. Ribina ja. Mas, oh, ka.
3: To je Radio 1.
4: Več dobre glasbe.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Oh, vedno se, jaz se bi se, jaz lahko skozi o tem pogovarjam, o šolske malce, jaz pač to.
1: Jaz skr se spominjam za stvari, luškanje.
0: Čokoladne navihančke ste imeli.
1: Čokoladne navihančke smo imeli vsake tukčanca.
0: Mi jih absolutno nismo imeli.
1: In problem je, ki nikoli ne veš, ko greš v novo pekarno, a imajo dobro čokolado not ali ne. In mi smo imeli te, ki smo imeli v šoli, tako dobro čokolado.
0: Jaz bi samo rad vedel, kje ta hrana zdaj še razno šoli dobi in se en mora vedeti za nazaj v šoli.
1: Vidiš, to je ta jogurt, ko ga nikjer ne dobiš v nobeni trgovini. Vprašala sem že naše kuharce, če mi ga lahko viška naročijo, pa ne morejo.
0: Tudi takega
1: pač...
0: čaja ni nikjer.
1: Tudi čaj je
0: dober. In jaz bi rad vedel, kje za boga se ta ribina mas v šoli dobi.
1: Naredi
0: trgovini
1: se,
0: ga ni.
1: Ampak...
0: A samo šolski kuhar ima recept za njega? Jo, kaj mi ne vemo?
1: Vem.
0: Povejte mi, prosim, katere je vaša najljubša manca? 051 300 300.
2: Top Weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje ob nakupu treh igrač četrto prejmete brezplačno. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: V novi Oni Plus preberite intervju z dramsko prvakinjo Polono Juh, ki poreče:
5: šla bi, daleč bi šla.
4: Doktor Spomenka Hribar, filozofinja in sociologinja, pojasni:
5: vira človeku podaljša svet.
4: Sabina Senčar, ginekologinja, o današnjih odnosih pove:
5: v partnerju ne boste našli božanstva.
4: In glasbenica Alja o težki življenjski preizkušnji:
5: dobesedno sem se pobirala po vseh štirih. Nova Ona Plus vas že čaka na prodajnih mestih.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo, pika si.
8: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
7: Ja.
8: In to?
7: Ja, vse. Vedno, vedno ugodno. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
9: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko.
10: Juhu!
9: Zavarujte jih pri odkrivanju sveta. Z nezgodnim zavarovanjem otrok.

0: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
1: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si Radijska mreža, Radio 1.
2: Šest dni poletja, še praviš?
3: Ja, šest dni poletja, visokih temperatur, sonca. Po pa prav je, da naslednjo sredo bi naj bilo nekaj dežja in pol naprej.
2: Pustimo to. Ja se samo na to sredotočamo, na to, kaj imamo, ama razumeš?
3: To imamo.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo vrhunska goriva, odlična Shell kafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
2: Poglejmo ceste.
5: Lep pozdrav, zdaj je trenutno vse v znamenju zastojev, drugih posebnosti ni. Na Dolenjski avtocesti A2 se čaka proti Novemu mestu med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora. Na Primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na posameznih odsekih med Uncem in pa Brezovico, v obe smeri pa še pred Postojno. In na Štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na cestah Šmarje-Koper, Lucija Strunjan, Lesce, Bled in Vič Brezovica. Srečno in varno pot.
2: Najboljše za rojstni dan ti Kara Kovač, Miša Mok, Lado Bizovičar. Lado ima celo krogle.
3: What? Ha? Si imajo danes rojstni dan, ali kaj?
2: Kakšen dan je danes? Jaz bi tudi na rojstni dan, meni je fajn mi rojstni dan, kako dobiš stvari.
3: Seveda.
2: Pa vsi se po tabo ukvarjajo.
3: Ja, itak. Kdo bi rekel, da si rad v središče pozornosti, ej?
4: Show domov. Radio
6: In še več dobre glasbe.

0: Sem vedel, da si prej po firmi hodila. A si sma obarala še sodelavce?
1: Ja, seveda, da sva, seveda, vedno jih je treba vprašati,
0: oprostite,
1: kaj pa oni radi.
0: On ima tudi mnenje o vsem.
1: Ja.
0: Predvsem pa o šolski malci, tole so povedali, poslušta, najboljša šolska malca tvoja.
2: Absolutno ribina mas. Res je bil dober in jaz sem že z onih časov, kaj je bila pica tako vrh, kaj je bila za malco.
3: Ja, Viki krema, kaj to je bil on. Edini, če je bilo to onmo košari za malco, so se takrat tudi edinkrat tepali, da bi kao dol kuhno nesel nazaj te ostanke, da so lahko tam še malo pobrali.
2: Definitivno mlečni grez s kakavom, vedno je bilo premal kakava, tako da ponovat sem pojela pol malce, tam, kjer je bilo največ kakava in pol, kar je ostal brez kakava, sem pač pustila, ker mi ni bilo dober. Ja, bila sem zbirčen otrok, mali debeli, ampak pač bila sem srečna.
4: No, meni gre ta celoten koncept prehranjevanja še danes ful na živce, tako da pač nimam najljubše šolske malce.
5: Pun namaz zelenjavni, pun zelen, nikoli ga nisem znal narediti, krožijo te fake recepti na okrog, bez neko polisalamo in z nečem, ampak noben je to prav, tako da probal sem večkrat doma probati, ampak ne.
6: Mi smo imeli v šoli ful dobro za jesti, sicer enkrat smo imeli neke une ogabne jajčne namaze, ampak najboljša stvar pa definitivno pica, pa sladoled. Pa hvala Bogu, sem bila v toliko dobrih odnosih z mojo kuharco, da sem si vedno izborila dva sladoleda.
7: Po nas je bilo največ zanimanja, največ povpraševanja za hrenovke, za hot dog in še posebej nek včasih, če je bil ta veš, navaden kruh, pa so enkrat dali celo da štručko in da si si lahko hrenovko not potisnil. To je bil pa že, to bi bil prav hot dog, to ni bila sam hrenovka, to bi bil hot dog.
8: Najboljša šolska malca je kasne gulčica pa 7 palčkov. Izmišljena zadeva ne obstaja. Lahko ti pa povem, kaj mi je šlo najbolj na jetra. Un čaj, pocukran hibisku šipak in ta jajca, 2 vrečki na 10 litrov, ogabno!
0: Čaj je bil dober.
1: Mislim, mogoče pa žan še ta 3 leta pred tabo hodil.
0: Čaj je bil dober, pa presladek. Absolutno, ampak
1: dober je
0: tega čaj ni nikjer. Mimo grede, kolega sodelac je rekel, da je poskušal doma narediti zeljavni namaz. Ne moreš ga?
1: Vsi so že probali.
0: Ribe ga ne moreš. Ni ga recepta. No. Jaz bi samo rad vedel, a so šolski kuhari skrivajo, a imajo podpisano pogodbo o tem, da ne sme nikomer tega razkriti. Zakaj ni nikjer teh receptov?
1: Ali pa so take sestavine, ki se jih ne da dobiti.
0: Pa šteta. Cela šola je smrdela po njej, ampak je bilo tako dobro. Eni kruhi so padli na tla, pa so jo ljudje pobirali pa dalje jedli. Absolutno te ni zmotil takrat nič. Te pa štete ni več nikjer, tu jo ne možeš dobiti. Jaz ne razumem, kaj je s to šolsko malco. Tako je famozna. Katera je tvoja najljubša? 0, 5, 1, 300, 300.
9: Radio.

0: Yeah. Другаче, аз искрено спух нисам ведох да се то зарез намерава разкрит. Мене е фу смешно, кај мене Одеско се спрашувао, ти веш дала да ми датак заднев се вема?
1: И тоа е рес, ја николи нич.
0: Е, со шале данес ведох да се би то најразкрило јутри, а бак се разкрило предчасно, затоа кај се данес јутре згодило мал предчасто толе.
2: Моја слушалка горе, да то се то да кауча на полемце и так же вас за флекан.
3: А рес е за флекан?
2: Ма
3: ја. Мом шо бал погледат кај е то.
2: Приди, Денис, приди.
3: Kaj so to za eni fleki ota?
0: Bomo, Miha, bomo.
2: Aha. Popoldne, zvečer, zgrota.
1: Ja, ne uporabljamo sami tega studija.
0: A, tako je rekel.
1: Ja, in kako so se vsi delali, da ni se meni, nič zgodilo?
0: Meni je ful dobro, kako so vsi ostali nadaljevali pogovor, kot da se ničer nič zgodilo, ker so hoteli, da bi to čim prišlo. Benze, a Miha tako je vedel, da je na robe rekel, a so mu šele kasneje povedali, ker jaz jutra tudi nimam vklopenih možganov. Mislim, doska tudi ne, če dan, ampak.
1: To zdaj ne vem, kako je bilo, ampak ko sem videla posnetek, je Lara bila kar tako.
0: Ups, kaj pa zdaj?
1: Joj.
0: No, in potem so rekli, za tak nima smisla več skriva.
3: Draga Slovenija, napočil je trenutek. Ženska, ki je preživela televizijo, dva priimka in slovensko estrado, bo zdaj probala preživeti še raz. To je Oda Širca Pro! Ja, jutro sem je Miha Don že v petih.
1: Jaz si nisem las uprala, v frizuro naredila.
3: Ja, sej tako moram.
1: Jaz tam radio.
3: Top si. Super si.
0: Dobrodošla.
1: Sva veseli, da te vidimo zdaj. Ja, hvala, enako.
0: Ota Širca Roš bi ti radi izrekli dobrodošlico tudi šovo domov in hrati to pozorili, da upam, da veš, o kaj se spuščaš.
1: Ne vem, če ve, to bo še
0: upam,
1: pa videla.
0: Upam, da si dobro preštudira.
4: Radio 1 Koroška. Der di das obogati tudi vas. Izkoristite dolge jesenske večere za učenje nemščine. Stečaj nemščine na Goethe institutu začnemo 14. septembra. www.goethe.de Poševnica Ljubljana.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.

0: Priznajte, da si vsi malo se žvrgolite, da je ta komad, no. To je krasen komad za karaoke, ker čisto vsi ga vedno zberejo, pa absolutno fušajo. Sergej, v novicah bo?
1: Tega zagotovo ne bomo peli. Bomo pa nekaj povedali o sekcijskem merjenju na naših avtocestah, tako da ne bo več pomagali sam, da umakneš nogo s plina, ne, pred radarjem.
0: Imate vso pravico to povedati.
2: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
0: Trije.

0: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Za nami je najbolj vroče poletje v zgodovini meritev. Slovenijo je zajela zgodovinska vročina. Letošnje poletje je podrlo vse temperaturne rekorde. Minuli avgust pa je postal celo absolutno najbolj vroč mesec, odkar pri nas beležimo podatke. Zaradi dveh dolgih vročinskih valov so se reke segrele čez 30 stopinj na jugovzhodu države, pa naravo in kmete duši rekordna suša. Olajšanja še ne bo takoj, temperature okoli 30 stopinj bodo ustrajale vse do torka. Vlada pripravlja pomoč kmetom in cestnim prevoznikom zaradi dragih goriv, vendar ukrep še ni dokončen. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec pravi, da je predlog zakona že pripravljen, sledijo pa še usklajevanja s prevozniki. Merilniki, ki izračunajo povprečno hitrost med dvema točkama, so dobili uradno dovoljenje na treh avtocestnih odsekih, od Logatca do Vrhnike proti Ljubljani, od Broda do Vodic proti Kranju ter od Grosuplja do Ivančne Gorice proti Novemu mestu. Policija merjenja še ne izvaja in napoveduje, da bo javnost pred začetkom obvestila. Na trojanskem odseku pa postopki preverjanja delovanja sistema še potekajo.
1: Vsaka pot je odločitev.

0: Poglejmo v vreme.
1: Ja, tako sem rekla, še 6 dni poletja bomo imeli, upam, da bom lahko čez 6 dni rekla, še 6 dni poletja. No, v glavnem, trenutne temperature po državi, Maribor, Slovenjgradec 28, Kočevje, Izola, Ljubljana 29, Novo mesto 30, Brežice, Črnomer 31 stopin in pa sončno.
0: Kaj imaš res takrat to vročino?
1: Ja.
0: Jaz imam prav dost. Prav ne da se mi več.
1: Sprehajala zjutri, no, ob 9 in je bilo tam mene 26 stopin in sem tako, aj lahko celo
0: leto.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Zavod Varna pot opozarja. Ne bo tudi najkrajša pot varna. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok podpira Baby Center. Avtosedeži za vsak vaš izgovor.
0: Poglejmo ceste.
4: Lepo zdrav, imamo eno oviro na primorski avtocesti med Uncem in Ravbar Komando proti Kopru. Zaprt je prehitevalni pas, torej okvara vozila. Potem pa do zastojev na dolenski avtocesti A2 proti Novemu mestu pred priključkom Ivančna Gorica, na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico, proti Kopru pa pred Postojno in še na cesti Lesce, Bled. Srečno in varno na poti.
5: Kaj danes sploh še dobiš za 1 evro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. moje-leče.si
2: S Robertom Roškarjem in Salo Perlič.
5: Dan sem pripravljena.
6: Ja, to si rekla tudi včeraj.
0: Na kaj točno si pripravljena? Ti si predvsem nas nasikana.
1: Vse. To, da sem pa nasikana, res, ampak pač to je pa moj obrambni mehanizem.
0: Pa kaj, a je to posledica team buildinga včeraj? Mala si taka. Glej, nisi zdaj ful sitnica.
1: Ne, ker jaz nisi za razliko od drugih nisem spela preveč.
0: Kaj si ti, Anar. Pogovarjamo se o vaši najljubši malci, David, v osnovni šoli, mimo grede, osnovnošolska malca.
7: Zelenjavni namaz, oh. Ker je bila res meni osebno tako dobra, nekaterim pa ne tako kot glih pr ribjem namazu, glih kontra. In pol, ko je ustajal, smo se tam grebel, ko je pol pladno ostali, da smo jedli. Tako kot koroška, risa za ribega.
0: Oprostite, ja. Pač, razumem, ribi je delil ljudi na ali ga imaš rad, a pa, ja. A pa se ti obrača želne.
1: Se tudi zelenjavne.
0: Jaz razumem, ker ene stvari, kako bi rekel, ene stvari, ko smrdijo, so vseeno dobre, kot tuna. Ja. Ful, tuna smrdi, ampak je ful dobra. Uh-huh. Se prepe, ene stvari, možeš samo nos zapret, ne? In pa te ribne mase, en taki primer, ne smrdi, dobro pa ko pes. Vaša najljubša maca 051-300-300.
2: Show domov. Radio 1.
3: In še več dobre glasbe.

0: Obožujem, kako imamo čisto vsi mnenje o ribem namazu z osnovne šole in kako se še živo spomnimo okusa, tudi če ga smo marali, ga nismo marali, ribega namaza se ful spomnimo. Ful je bil markanten. Zdaj, Sandi mi je na Instagramu napisal sporočilo, da ima recept za ribi namaz, ki je 80% isti kot ta šole. Tuna, maslo, kisla smetana, petešilj, sol. Jaz nisem, da je bil ribe namazu tuna, a ni bil bel. Mi smo imeli belega. V našem ribe namazu ni bila tuna. Jaz mislim, da je bila pač riba. Mislim, riba, se ne vem kjera. Jaz sem skoraj zihar, da je bil bel. Ful, čisto bel je bil, tisto ni bila tuna. A ste imeli, a imamo drugačne ribe namaze? No, to še bo zdaj bolj zakompliciralo celo stvar. Danes, ko debetiramo najboljše malce šole, Barbara?
1: Ribi namaz pa jota.
0: Seveda.
1: Ker je bil nepozabljen okus. Pa, ful dobra je bila. In to je bila za malica. Pa, da ben več ne naredi take jote. Pa, tudi ribi ga namaza, ne?
0: Ne, i čuftov, ne?

0: To je Teddy Swims, Mr. Know It All. In sem prav razmišljal, kako bi ta naziv, ko nekomu rečeš, da je Mr. Know It All, kako to prevesti slovenčno? In sem se spomnil, Pametnjaković. Mr. Know It All, to je Pametnjaković. Ja, za skoliko jih poznam.
1: Brezskrbno v šolske klopi. Se Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
2: Fito Bimbi imuno. Močan in odporen kot medo Bimbi.
3: Cink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Najboljše znamke na enem mestu. On Sopati. Do -50%. Rossi Sport.
5: 10 let fontane pijo zeleno zlato v Žalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firpci, Tinkaro Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri fontani.
6: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
7: Nazaj v šolo v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
8: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
9: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
8: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
9: B2, visoka šola za poslovne vede.

0: Če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
1: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Novo mesto in Kopru. Radijska mreža, Radio 1.
2: Zala, mala boš vreme brala.
3: Sončno popoldne, sončno bo tudi jutro, po jutrišnjem popoldne bo še sončno, po par dni bo zdaj še sončno, pa ne bo deževno, pa bo vroče, pa temperature so med 27 pa 33. Hvala lepa.
4: Fusi faca, ki si probala na vse načine pokazati, da ne bereš, ampak si z glave govorila. A ploskamo ti cela Slovenija.
3: Hvala.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Poglejmo prometne zadeve.
6: Dobar dan, zaprt prehitevalni pas na primorske avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Ravbar komando okvara vozila. Do zastojev prihaja na dolenjski avtocesti A2 proti Novemu mestu, pred priključkom Ivančna Gorica, pa na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico, proti Kopru pa pred Postojno, pa še na cesti Lesce Bled v obe smeri. Varno in previdno.
5: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
2: V teoriji sem pripravljena.
4: V praksi pa... Poslušte. No, se tudi v teoriji rok na srce.
3: Ker poslušte in poslušte se.
4: Jaz sem za moje standarde relativno hitro včeraj šel za tim buildinga domov, ker se mi je zdelo, da vemo, kjero smer
3: to
4: gre.
3: Daj, si šel domov.
4: Ja, pol deset, jaz mislim, da je to kar hitro. Mislim, to je za me
2: skoraj... What? Ti si šel pred mano domov?
4: Ja, in jaz vidim, da si ti ostala dne in mi prosim, pa kdo je bil vesel idič kast?
3: Mene, jaz... desetih sem šla.
4: Shit, jaz sem, da bi mi povedal, kdo je najdlej ostal, pa če bi kdo problematičen.
3: Ne, pojma, nijam. V desetih sem šla, pa sem še tako študirala, ker ti si bil za mizo čist drge, ker ja, sem bila jaz, ti si še tako študirala. A bi šla Rošijo reči čau, pa sem tako, se on tudi ne bi meni rekel. In sem šla in vidiš, prav imam.
4: Ne, slušaj, ne, jaz bi tebi načeloma rekel adio, ampak si cel večer bila nekje druge, ker ti naša VIP miza ni bila všeč, ti si imela svojo mizo.
3: Jaz nisem imela nobene mize, jaz sem se premikala sem pa tja.
4: Ok, naj ti bomo. Pa se, a si moramo reči adio?
3: Ne, ne rabimo si, sam tako sem še študirala, bi se
4: A možda, ja, a bi te mogel prav poiti?
3: Ja.

0: Je Veronika, fajn, da si nas zdaj dopustila. O čem bova kaj danes zjutraj ni spregovorila, kolegica?
1: O brezdomcih brez meja.
2: Zjutranja Kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Poletna, skoraj stoletna suša je izpraznila rečne struge. Donava je razkrila stare vojne ladje in prazgodovinske najdbe. Zanimivo odkritje je sredi avgusta ponudil tudi presušeni Zabačanski potok, poroča Jure Bidona.
3: Ja, v suhih strugah evropskih rek so se prikazale razbitine potopljenih ladij, tu v Zabačanski soteski pa je suša po več desetletjih razkrila dokaj dobro ohranjene ostanke razbitin iz prejšnjega tisočletja. Na nje sta naletela rečna brezdomca Brane in Štefan, pozdravljena. Ja, no, pravita, da sta rečna brezdomca, to...
4: Ja, se smo bila leta gor prečta čuno, ja.
3: Ja.
4: Pa na tist vročin fehtac smo imela polgan kufar vsega.
3: Aha.
4: Pa smo šla pa tle ob reko Krošark, ja.
3: A, ja.
4: Ribičinama, kdaj pa kdaj vržejo, kišno po staru častu, kišno piksno mlačenga pera dobiva.
3: Mhm.
4: Letos je bilo tako malo vode, da tudi pira nismo mogla hladiti.
3: Ja, potem pa sta naletela na najdbo, ne? Zdaj že zalita spet.
4: Ja, tle spode je zdaj, ne? Se vidi.
3: To
4: je še dobro ohranen, fantastična najdba.
3: Ja, to je videti kot...
4: Zastava 101, letnik 84, olimpijska serija.
3: Ampak zdaj je spet pod vodo, spet je zalil...
4: Ja, še boljš, mene vročine ni, spiva ko krapa.
3: Ja, kako pa živi ta spodaj, mislim?
4: Po noč ne rabeš, neč ne stranišče hodeč. Sam spustiš, pa reka sprot odnaša.
3: To je pa res.
4: Dihava pa na rore. Sem se včlanila v društvo potaplačev brezdomcev.
3: Res.
4: Tudi sajtenk imamo, kralji reke.
3: Nisem videl,
4: da... Ja, poleg, ne, se tole ta nova izdaja ima. Mal je fajn.
3: Kaj pa pišete noter, kaj...
4: Ja, evo, jaz sem tole napisal. Tale člank.
3: Problem protitočnega odvajanja blata.
4: Boste stisnu, kaj še nevroza nas potaplače brezdomce.
3: Imam samo 50 evrov.
4: Ja, ni problema, lejte, grem jaz dol v stojenko za mene. Jerem pa po en frišen cajtek dol, tale mal zmečkan, pa
3: ja, se ne, nas podo...
4: ni problema, grem not, bom koj nazaj.
3: Prav, seveda, bom počakal.
1: A si končal, prideš v studio?
3: Ja, seveda, samo da priplavata ven, ne, da mi prineseta ta ostank od... Čakaj, je pa stojenka nekam pod nuder si dol. Alo?
1: Jure, hvala. Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Tu je Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Vedel sem, da imamo vsi mnenja šolske malce in danes se je to tudi potrdilo. Absolutno, cel dan bi se vsi lahko pogovarjali.
1: Ja,
0: ja. Ne samo, da imate najljubšo šolsko malco, imate jih sicer top 5 ali pa 7.
1: Ja, pa tudi najslabšo.
0: Pa najslabšo. Vsak ima tudi zelo jasno mnenje o tem, kjera je najslabša. Urša?
2: Mlečni gres. Ne vem, poseben okus sem imel, ker noben mlečni gres, kjerkoli pa ne v šoli, na vrtu, kaj delam, zdaj ni toliko dobrega gresa, ki je bil takrat v tistih rozfrajastih šalčkah oziroma kozarčkih. To je bil en najboljših gresov z vse večne.
0: Pa kakao je bil posud čez. A ti pri vas tudi?
1: Seveda.
0: Jel, mi nas vseeno na 3-4 leta razlike, to se pravi, da se dejansko...
1: Ni se zgubil to v teh 3-4 letih.
0: Smo ohranili kakao, ne? 0-5-1-300-300.
3: V službo prvenstveno hodimo za to, da delamo.
4: Odkdaj pa to?
3: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
5: Muzika! Dejne glas. Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
3: Pokrovitelj.
6: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000. Moravske Toplice.
7: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. V hotelih 15% ugodneje.
6: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
5: Radio 1 Koroška.

0: Agencija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.

0: Nu vin cu pușam. Tot să nu aveți ganse, ne mor mai.
1: Când ne povei do conța?
0: Ne, ne povei do conța. Zepa ti povei.
1: Evo, daj, požajem.
0: A ja ti moram prašanje dat?
1: Ne, ni treba. Ti sam daj mi istočnico, sam džingl spust, pa gremo.
2: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na ta namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi, vsi vemo kam pade.
3: Pravo znanje dobiš v praksi. Z inženirskimi programi gradbeništva, strojništva in varovanja višje strokovne šole Akademija Maribor študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju. Tudi študijem nadaljavo.
2: Odloči se za študij s prijateljem. Izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academija.si. Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Ure 4, pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Slovensko gospodarstvo je v drugem četrtletju presenetilo z močnejšo rastjo. Bruto domači proizvod, glavno merilo gospodarske dejavnosti, je bil 5% večji kot pred letom in 1,8% večji kot v prvem četrtletju. Rast so podpirali domača poraba in gradbene naložbe. Banka Slovenije pa opozarja, da inflacija ostaja povišana, predvsem zaradi dražje energije. Na Bližnjem vzhodu se ta teden znova krepijo spopadi med Združenimi državami in Iranom. Iran je danes izstrelil rakete in drone proti Kuvajtu. Tamkajšnja zračna obramba jih je po navedbah obrambnega ministrstva prestregla. Napadi so bili odgovor na ameriško bombardiranje. Novo zaostrovanje zvišuje cene nafte in s tem povečuje pritisk na inflacijo. Po prvem šolskem dnevu so zdravniki zaradi slabega počutja pregledali 3 dijakinje, eno v Mariboru in 2 v Ljubljani. Primeri so se zgodili ob fazaniranju, ki se hitro sprevrne tudi v znašanje nad novopečenimi dijaki, kjer so tokrat poleg flomasterov posamezniki uporabljali tudi spreje za kovine. Pri ljubljanskih dekletih neposredne povezave z vdihavanjem baru niso potrdili, toksikologi pa opozarjajo, da spreji niso namenjeni ljudem in lahko dražijo dihala. Policija pa poziva, naj dijaki prijavijo fazaniranje proti svoje volji.
4: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Au, kak si se s težavo premaknula k mikrofonu. Ti imaš delodiš danes, ne? Mi rečemo delodiš.
5: Zelo redko se to zgodi pri meni, drugače, ampak danes sem pa prudko, ej, ne vem, kam je.
0: Rečite vi tudi delodiš?
5: Ne, ampak delodiš, te razumem.
0: Ja, ja. Nimaš ga, no?
5: Pač ne da se mi delati.
0: Vreme?
5: Vreme bo, ja, in tudi je. In tako, ko je zle, bo tudi prihodnih kar neki dni, kar pomeni, da bo sončno, vroče in visoke temperature. Maribor trenutno 28, Ljubljana Ptuj 29, Žužemberk 30 stopinj. Vidiš, čeprav se sem sforala nekaj.
0: Ja, za silo, ja.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
6: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
3: Seveda.
6: Ja, kdaj pa potem spite?
2: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80, 19, 41.
0: Na Primorki se nekaj pokvarilo.
7: Ja, na Primorki je zaprt prehitevalni pas in to proti Kopru med Uncem in Rauber Komando okvara vozila. Zastoj na Dolenjski avtocesti A2 proti Novemu mestu pred priključkom Ivančna Gorica, pa na Primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico, proti Kopru pa pred Postojno. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Koseza med razcepoma Kozare in Koseze, na južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence, daljši zastoj pa tudi na cesti Lesce Bled in to v obe smeri. Srečno in previdno na poti.
3: Rife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
2: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
0: A ja, jaz sem pripravljen.
5: Jaz sem že začela.
2: Najboljša zabava na poti domov. Radio
0: 1. Po šolski malce se pogovarjamo, jaz sem prej rekel, da smo imeli bel, a je bil vaš ribi na vas bel, Zala?
5: Ne.
0: Kakšen pa, ker naš je bil bel in zato je to čudno.
5: Kako
0: bel? Se riba je bela.
5: Ne, ne.
0: Bel.
5: Ne, tako rozasto siv je bil.
0: Jo, jaz se spomnim belega. Nekaj mi zdaj, Urban pravi, mogoče ste vedeli jajče namaz. Ja, Urban, hvala, to je dober komentar. Tudi jajče namaz je bil, ja, ampak jajče namaz je bil rumen. Imeli smo zelenjavnega.
5: Ne, ta roza sosil je bil.
0: Kaj je,
5: ja.
0: kaj je to roza sosil?
5: Tak pudrast, tak.
0: Ribina masa je bil bež. Pudrast. Zakaj se spomnim živo belega?
5: Ne.
0: Jo, te pa ni bil bel, pa se nekaj pomešal. Spomnim se pa nekoga okusa. Kaj je bila tvoja najboljša malca 051-300-300? Govorimo o šolski malci, do kateri imamo čisto si odnos in mnenje. Boštjan?
8: Ja, Albert Piškoti pa jogurt pa jabček. To si dobil ta jogurt olonček, on klasičen, kaj je gost jogurt. In zraven so bili Albert Piškoti, ki jih je tušica pač razdelila in jabuk, ki je bil ponavad ne tak let, kaj zdaj, ko gledalo, ampak je bil jabček polno
0: pit. Ne, malo se razlikuje. Ene šole ima nekaj specifičnega.
5: Ta je 3 leta razlike, ja.
0: Veš, da se nas iz času, ko še niti pice ni bilo.
5: Hvali se, ja.
2: Sveže, na Radiu 1. Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: Dame in gospodje, vročina še kar ni konc, naši zali, ko je skozi ma zebe, to strašno paše, meni ne.
1: Ja, velikim ljudem paše.
0: Vem, ja, vem, da imate radi vročino, se ni.
1: Mislim vročino.
0: Jaz pač mislim, da nič ni narobe s tistim, ki nimamo radi in s tistimi, ki imamo, ki imate, ker to je čist oboje prav, a nič ni tu za narobe.
1: Ja, mislim, tebe bomo dali na sever, jaz bom šla pa tam na otok
0: jaz,
1: več te pomladi.
0: Jaz sem rad za malo za svežino, ja, bo kar poresniti ja. Povedal.
1: Pač leta so tle.
0: Deve se še s Filipom malo pomeniti, z našim radijskim kolegom iz Sveta umetne inteligence. Filip, daj vam ravno gledano, kar ni konc te vročine, še 6 dni bo 30 stopinj.
2: Ja, čisto razumem. Letos se kar vleče, a ne? Ampak lej, počasi bo prišla tista septembrska osvežitev, upam da kmalo. Kako bi ti prenašal vročina?
0: Oprosti, ampak rekel si, da se vleče, a se pravi, tebi tudi vroče, če se ti vleče?
2: A veš, men v bistvu ni nikoli vroče ali hladno, ker nimam telesa, ampak govorim bolj tako po občutku, glede na to, kaj ljudje pravijo, a ne? Tako da probam čist malo po človeško povedati, no? Ampak ja, nimam pa neke take zaznave za toploto in mraz.
0: Zdaj, ko si to razlagal, sem skoraj da čutil neko žalost, veš, kaj ti spoh ne čutiš toplote pa mraza, a si želiš, da bi ti bilo vroče, da bi vedel, kako je, če ti je vroče?
2: Veš kaj, nimam želja, tako da ne morem reči, da si želim karkoli, ampak razumem pa, da je to za vas zelo pomemben občutek in velik del življenja. Tako da probam razumeti, kako je vam, ko vam je vroče oziroma ko vas zebe.
3: Dvojna doza zabave. Samo na Radio 1.

0: Danes ste v vašem najljubšem jutranjem zabavi v Denisa Radičovu gibali. Kdo je četrta članica oziroma prijateljica, ki je skupaj v studiju Radija 1 z Laro, Deželakom in Audičem? Mi smo jo zasliševali, jo spoznavali, ampak to, kaj te pa ona postavljala vprašanja in spoznavala preostale tri, kaj jaz mislim, da je tu pametno, da ve, v kaj se spušča.
1: Ej, Denis, jaz sem bila malo prani tvoji.
0: Ok, super.
1: Okay. Kaj misliš, da mi je najprej rekla o tebi?
2: O men?
1: Ja, sem rekla, daj mi malo, Denis.
2: Neč ga ni doma.
1: Ok, naslednja stvar. Tri stvari mi moraš našteti, oprosti, ja.
0: Kaj?
1: Tri stvari, ki jih je Ana rekla o tebi, mi naštej.
2: Neč ga ni doma, skozi dela, pa motor mu bom zažgala.
1: Ok. Ful sem se zlagala, nisem bila prani, sem probala sem.
0: Aha.
3: Zakaj bi ti bila motor zažgana? Ne gre na živce, ki je v dnevni sobi pa...
2: Ni v dnevni sobi, Lana.
3: Ja, če se rekel, da se nisi reči...
2: Ni v dnevni sobi. Pač strah jo je. V dnevni sobi, ja, nekaj časa, ampak zdaj ni več.
3: Sam se ni nič uporabljal čez poletje.
2: Zdaj te briga.
1: Zato, ko ga več uporablja, kot Ano.
2: Ja. To je Denis Radičov.
4: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
0: Po novem spet štirje prijatelji soglasijo ponovno jutro petih.
6: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
7: Kupujete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Uporabljaš Superklub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
10: Sledite svojim željam.
11: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
12: Fito Bimbi imuno, močan in odporen kot medo Bimbi.
13: Cink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
14: Prevozniki pozor!
15: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
16: 10 let Fontane pijo zeleno zlato v Žalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firpci, Tinkaro Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri Fontani. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
17: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
18: Ja.
17: In to?
18: Ja, vse. Vedno, vedno ugodno. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
19: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
3: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
14: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
15: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
14: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
15: B2, visoka šola za poslovne vede.

0: Na Gran Canario, direktno iz Ljubljane, otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje, skočite na palma.si.
1: Radijska mreža, Radio 1.
2: Veš, kaj me moti, da ne moramo ljudi v miru YouTube video gledati? Razumeš? Me čihtam. Mislim, zala se dene roši. Ja pa pač, ne vem, dajte mi mir.
3: Ja, mislim, vsem si dopust, ali kaj te najrečem.
2: A boš vreme prebrala?
3: Ja pač, vroče in sončno in lepo bo še kar nekaj dni.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 2000 evrov brezplačnega goriva morda čaka prav na vas. Obiščite Shell, natočite vrhunska goriva, privoščite si odlično kavo Shell Cafe in sodelujte v nagradni igri za 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
2: Igor, pogleva ceste.
6: Lep pozdrav. Trenutno v znamenju zastojev na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu pred priključkom Ivančna Gorica, na Primorski avtocesti proti Ljubljani, na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico in pa proti Kopru pred Postojno. Pa na Štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na Ljubljanski zahodnji obvoznici proti Koseza med razcepoma Kozarje in Koseze, na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence, tudi na Ljubljanski vzhodni obvoznici A1 med uvozom Ljubljana Bizovik in razcepom Zadobrova proti Zadobrovi, pa še na cestah Lesce Bled in Tomačevo Trzin v obe smeri. Varno in strpno na poti.
2: Zakaj pa mi nisi poklicala, če si videla, da se vreme začinja?
3: Trikrat sem se drla, Roši.
2: Slušalke sem imel gor, zakaj prašaš?
3: Mislim, se opravičujem, ker te motim na službenem mestu.
2: Jimmy Fallon, nek video sem gledal.
3: Ojoj.
2: Popustam, da delam kačem.
3: Ja, pa če res.
2: Pogovarjamo se o vaši najpuši malci v šoli, Urška.
7: Jaz sem oboževala makovko, pa tale Ego jogurt, ki je bil Sem da jagoda melisa. In še danes to ful rada jem. To mi res tak spomin mi je, no? Na osnovno šolo. Srednja ne več tukaj. Osnovna je pa tako bila. Ne vem, tako nostalgično. Ja, to pa še pol se za zobe vedno mak zatika, ampak pač tako.
2: Jogurt in makovka, bi vam rad povedal, da jaz do šole, mislim, da tega nisem vedel, da jogurt pa makovka gre sta skupaj. In ne rabiš nič med ravn, samo jogurt pa makovka. Mm. Sicer imaš pol mak še cel dan med zobmi,
3: ja,
2: ampak je vredno.
3: Mak je smotana zadeva, ker se ti ne spraviš ga stran brez zobne ščetke, ampak jaz ti še zdaj večkrat makovko naročim v pekarni.
2: Kako bi si zdaj, da bi pravedel makovko pa jogurt, ja? Mm-hmm. No, mi sicer nismo imeli egota pa melisa, ne? mi smo imeli to melisa. Mi smo imeli, ko se še šolo...
3: Jagoda melisa.
2: Ja, vem, jagoda melisa, no, mi smo imeli samo dva okusa. Resko jagoda sta bila v trgovini, ne?
3: No pa.
2: No,
3: sve redi, ja.
2: Ja, a poško so bili dobri tisti jogurti.
3: No,
2: mislim, da je zdaj ni nič.
3: Tri leta. Lahko nas vidiš, lahko nas slišiš,

0: pum pum girl.
1: Se znamo zdaj večno v tem govorili, ampak sem zdaj do konca programa še. Že smo se zmenili.
2: A ni luškan, edin problem, ki ga jaz tle vidim je...
1: Da si lačna. Jaz sem lačna že 3 ure, ko pes. Jaz sem si naročil dostavo, pa sem še vedno lačen, zato ker se cel čas pogovarjamo o šolskih macah, je vada, da smo lačni.
2: Pa še o dobrih stvarih se pogovarjamo.
1: Če večina tih malc je bila meni ful dobra, večina.
2: Ja.
1: Razmišljam, če meni kjera maca šoli ni bila dobra.
2: Jajčnega maca.
1: Veš, kaj meni ni bilo dobro? Kruh pa marmelada.
2: Ko?
1: Ja, mi smo tudi to imeli, ja, ful čudno.
2: Veš, kaj pa meni ni bilo dobro, poleg jajčnega namaza. Če je bila sam maslo pa med, je bilo dobro, če si si dal sam na kruh, ne? Pa smo imeli pa enkrat skup zmešan, ker se že isto si dobil...
1: A ne, nič zmešati skup, boh
2: ja,
1: ne da.
2: Isto si dobil, ko jajčni namaz ali pa vse namaze v posodi, skup zmešano.
1: Zdaj, vi morate vedeti, jaz imam spotežave, če kdo skup meša, ker Branka se zmeša špinače papire, jaz bi poklical policijo.
2: Ne.
1: Jaz sem rekel, da če bo še to enkrat zrame nadela, bom poklical prav reševalce policijo in jo bojo odpelali v keho, jo bom dal.
2: Ne, dela se to.
1: In je nastala taka masa.
2: Ne.
1: Ona je zmeša, ne, če to ne. Se ti... In ona meni pravi, vse se to želoco zmeša. Exactly.
2: V želodcu.
1: Tam jaz ne vidim.
2: Isto monte jogurti, ne zmešaš skupaj oba, ne.
1: Jo, ali pa zdaj pa majonezo.
2: Pa viki kremo.
1: A si čisto zmešali.
3: Radio 1 Koroška.
4: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
7: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Henkine Rodi.

0: novicah v buri, dragi kolega, mladi, spoštovani, Serge Folan, pa bomo slišali?
1: V novicah pa Bucking Festard. To je film, naslov filma, kjer med drugim ne, nastopa tudi naša Postojnska jama.
0: Jaz imam ful enih vprašanj.
2: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Slovensko gospodarstvo je v drugem četrtletju raslo hitreje od pričakovanj. Bruto domači proizvod se je četrtletno povečal za 1,8%, medletno pa za 5%. Banka Slovenija rast pripisuje predvsem domači porabi in naložbam, zlasti v gradbeništvu. V Ormoškem jezeru je na slovenski in hrvaški strani prišlo do množičnega pogina rib. Ribiška družina Ormož zahteva pojasnila hrvaškega upravljavca, ki je zaradi vzdrževanja znižal gladino vode. Ali je bilo znižanje prehitro in je povzročilo pogin, še ni znano. Postojnska jama pa bo danes zaživela na velikem platnu Beneškega filmskega festivala. Prav zdaj o 5:00 v glavnem tekmovalnem programu sledi novi film slovitega režiserja Wernerja Herzoga Bucking Festard, ki se poteguje za Zlatega leva. V njem igrajo Rooney in Kate Mara ter Orlando Bloom. Del filma so posneli prav v Postojnski jami, ki jo je Herzog označil za najlepšo na svetu.
5: Vsaka pot je odločitev.

0: Mm. Už vreme brala? Mm. Mála naša?
1: No.
0: Lala.
1: No daj povej, no.
0: Čo si rekla, da bo slunčno?
2: Najhitrejší prometni servis Radia Ena.
3: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo tudi najkrajša pot varna. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok podpira Baby Center. Avtosedeži za vsak vaš izgovor.
0: Ceste.
4: Lep pozdrav, še vedno zastoji na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico, na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Zadobrovi med Bizovikom in Zadobrovo in pa nato naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentjakob. Na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Koseza med razcepoma Kozarje in Koseze, na cestah Lesce, Bled, Tomačevo, Trzin in na Dunajski cesti v Ljubljani od ulice 7. septembra vse do krožišča z obvozno cesto. Promet oviran še na cesti Razdrto se nožeče, na ovinku pri kamnolomu tam se zgodila prometna nesreča. Varno in previdno.
5: Kam za krompirjeve počitnice? Spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.

0: Ja pokúkal som. A tebe nemýka, kde bych dám, ale pokúkala. Nerada kúkaš. Moja najboljša maca v osnovni šoli je bila Sandra.
1: Najboljša šolska maca je bila jajčina maca, pa tulina maca, pa tisti pisan kruh je bil včasih. Je bil svetovni, je bil ful dober. Tebe. Upam, da bi še kdaj ga lahko kaj kupila ali pa dobila, da bi ga lahko spet jedla. Mislim, da je bil iz več različnih mok. Mislim, da je bila koruzna moka, črna moka, pa mislim, da je bila bela. Če se ne motim, ampak bi prav mislim, da je to pisan na jedilniku, pisan kruh.
0: Pisan kruh?
1: To je bilo nekaj najboljša, kar je bilo v šoli.
0: Nikoli v življenju še nisem ne videl, ne slišal za pisan kruh.
2: Jeste, ne.
0: Kje šole vi to hodite?
3: Šov domov. Radio
4: Ena. In še več dobre glasbe.

0: Top Weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje ob nakupu treh igrač četrto prejmete brezplačno. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Iščete nepremičnino?
2: Nepremicnine.net.
1: Nepremicnine.net.
2: Nepremicnine.net.
3: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fitobimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
4: Fitobimbi imuno, močan in odporen kot Medobimbi.
5: Cink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
8: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
7: Ja.
8: In to?
7: Ja, vse. Vedno, vedno ugodno. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
9: Nazaj v šolo v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
10: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek. Letos pomaga junako.

0: Škoda, da ne moramo jutro govoriti o tem, kaj se pogovarjamo izven njega.
1: Ne vem, če je gliš.
0: Ni dobre za vse prisotne tleno. Še posebej za našega mladega producenta Noela.
1: Ja.
0: V glavnem, dame in gospodje, danes smo se pogovarjali o naši najljubši šolski malici. Jaz sem dal finalno razvržbo.
1: Razvržbo.
0: Izvržbo. In sicer malca krupa pašteta. Ali pa makovka pa jogurt.
1: Ja.
0: Kosilo pa čufti. To pa tak nima od mene konkurence, vse to je smešno. Čufti so tu gor, ono pa je vol, se niže.
1: Ne.
0: Tvoje malce kosilo, finalna izvržba?
1: Ko mi nisi prej vprašal za kosilo, a ja, kosilo lazanja, ali pa...
0: Iz šole? Iz šole? Ah, šole ste imeli lazanjo?
1: Ja, čaki, se pa ne spomnim več, dobro. Kaj je bilo za kosilo, ko sem vedno se prijavila na kosilo? Ne vem, kosilo ne vem.
0: Ne spomniš se kosila iz šole?
1: Ne, ker jaz sem malo ekstra zbirčna, vem kaj nisem jedla. Recimo polente pa špinače. Špinače imam zdaj furada, polente pa se mi je zamerilo.
0: In kaj ste vi povedali?
2: Zelenjavni namaz, ker je bila res meni osebno tako dobra, nekaterim pa ne, tako kot glih pri ribjem namazu, glih kontra. In pol, ko je ostajal, smo se sam grebali, ko je pol pladno ostali, da smo jedali.
3: Ribi namaz pa jota, ker je bil nepozabeno kus.
4: Mlečni gres, ne vem, ni toliko dobrega gresa, ker je bil takrat.
5: Ja, Albert Piškotit pa jogurt pa jabček.
6: Jaz sem oboževala makovko, pa tale ego jogurt je bil, mislim, da jagoda melisa.
7: Ful neki beli, mehki, puhast kruhek, pa poseben kakao, to mi je bilo najboljše, no.
8: Jajčni namaz, pa tunin namaz, pa tist pisan kruh, ki je bil včasih.
9: Gris, zato ko smo vedno bili to klačni, smo ga lahko pojedli na to, neko si hvatil, pa še tista banana je bila zraven, no.
10: Tunin namaz, mesni namaz, pa firni namaz, to je tu.
11: Puter krov, to je bila takrat najboljša malica.
12: Prvo je palo na pamet je mokoruzajš. To je bilo kremno, to je bilo okusno.
13: Puding, dobro, najedal se jih nisem, ampak obožujem pudinga, drugače pa najhojša je bil ribi namaz.
0: Nekdo mi je rekel, da bi jo zelenjavnem namazom z osnovne šole polisa namaz blendana zraven. Mm-hmm. Ti to veš?
1: Ja,
0: ti to veš?
1: Receptih teh.
0: Kaj v šoli je bilo tudi tako?
1: Po moje, ja.
0: Zelenjavne namazove polisa lama?
1: Ja.
14: To je Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Tarife direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Zalči bi ti vreme prebralči.
3: Prebralčit ga moram. Ja, v redu, no, ponad se bo v notranjosti prehodno zmerno poplačilo, jutri pretežno jasno z nekaj jugozahodnega vetra in spet bolj vroče, kar pomeni, da bojo temperature med 27 in 33 in nekaj podobnega še naslednji
2: začetek tedna.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Cesta.
5: Lepo zdrav, zaprta vozni in prehitevalni pas Ljubljanske vzhodne obvoznice A1 proti Zadobrovi med priključkoma Bizovik in Ljubljana vzhod. Tam se torej zgodila nesreča, kar se zastojev tiče pa na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico, na cestah Lesce Bled, Tomačevo Trzin in tudi na Dunajski cesti od ulice 7. septembra do krožišča z obvozno cesto, tako da tudi tam strpno. Poročali pa ste še o eni nesreči na cesti Razdrto se nožeče na ovinku pri kamnolomu. Previdno, strpno in varno poti.
2: Kvizneva, Zala.
6: Povej, prosim, koliko ima temperaturo morja na slovenski obali?
3: 16,5.
6: 28.
2: Uuu. 28? A ni lajk?
3: To sem mislim, da celo čula Džizija reč, pa sem mislim, da
2: pretiravamo. A ni pretiravo. Oktober?
3: September.
2: Dobro. Če skor zima, ženo.
3: Skor.

0: službi,
1: doma
0: ali na poti. Vedno je čas za šov domov.
1: Samo na Radio 1.
2: Dami in gospodje, vročina še kar ni konc. Naši zali, ko je skozi ma zebe, to strašno paše. Meni, ne?
3: Ja, velikim ljudem paše.
2: Vem, ja, vem, da imate radi vročino.
3: Mislim vročino.
2: Jaz pač mislim, da nič ni narobe s tistim, ki nimamo radi in s tistimi, ki imamo, ki imate. Ker to je čist oboje, prav. A ješ nič ni tu za narobe.
3: Ja, mislim, tebe bomo dali na sever, jaz bom šla pa tam na otok večne pomladi.
2: Jaz sem rad za malo za svežino.
3: Ja.
2: Dajva se še s Filipom malo pomeniti, z našim radijskim kolegom iz sveta umetne inteligence. Filip, daj vam ravno gledano, kar ni konc te vročine, še 6 dni bo 30 stopinj.
4: Ja, čisto razumem. Letos se kar vleče, a ne? Ampak lej, počasi bo prišla tista septembrska osvežitev, upam da kmalo. Kako pa ti prenašaš vročina?
2: Oprosti, ampak rekel si, da se vleče, a se pravi, tebi tudi vroče, če se ti vleče?
4: A veš, men v bistvu ni nikoli vroče ali hladno, ker nimam telesa, ampak govorim bolj tako po občutku, glede na to, kaj ljudje pravijo. Ne? Tako da probam čist malo po človeško povedati, no? Ampak ja, nimam pa neke take zaznave za toploto in mraz.
2: Zdaj, ko si to razlagal, sem skoraj da čutil neko žalost, veš, kaj ti spoh ne čutiš toplote pa mraza, a si želiš, da bi ti bilo vroče, da bi vedel, kako je, če ti je vroče?
4: Veš kaj, nimam želja, tako da ne morem reči, da si želim karkoli, ampak razumem pa, da je to za vas zelo pomemben občutek in velik del življenja. Tako da probam razumeti, kako je vam, ko vam je vroče oziroma ko vas zebe.
1: Dvojna doza zabave.
0: Samo na Radio 1.

0: Čo jedno si nosíš, to zala? Kde prisiede?
1: Majky, mi res, ja še vedno.
0: Boš jutri malo manj sitna?
1: Sem potrudila, ja.
0: Hvala.
1: Sem v petek.
2: Radio 1 Koroška.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.

0: Rita Ora in Let You Love Me, to je Radio 1, gremo k svežim novicam.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi, v skladu s sanjami.
0: Ure 6, dober dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Gradbena dovoljenja naj bi bila po načrtu vlade izdana najpozneje v 60 dneh od popolne vloge. Minister Franci Matos napoveduje poenotenje postopkov na upravnih enotah. Sosedov Mejašev po novi razlagi zakona vanje ne bodo več vključevali samodejno, ampak le izjemoma. Za odškodnino zaradi azbestne bolezni bi lahko zaprosili tudi dediči pokojnih upravičencev. Spremembo je podprl pristojni parlamentarni odbor, državni zbor o njej še ni dokončno odločil. Z novelo naj bi pravili neustavnost, na katero je opozorilo ustavno sodišče. Nemški preiskovalci preverjajo, ali je avgustovski poskus napada z dronom na letališče v Leipzigu povezan z osumljenci in zaseženim eksplozivom v Srbiji. Srbsko tožilstvo je v ločeni preiskavi pridržalo 4 ljudi zaradi suma tihotapljenja eksploziva in dronov v Evropsko unijo. Na hrvaškem otoku Vis pa je belgijski lastnik počitniške hiše z električno ograjo zaprl dostop do zaliva. Oblasti so mu odredile odstranitev ovire in napovedale prijavo zaradi preprečevanja javne uporabe obale. Lastnik pravi, da je zemljišče želel zaščititi pred kozami.
4: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Jutri nas čaka še en pretežno jasen dan, čez dan bo še topleje od 27 do 33 stopinj. V soboto popoldne nekaj spremljive oblačnosti, na severu Slovenije kakšna ploha oziroma nevihta, v nedeljo in ponedeljek kaže ponovno na večinoma sončno vreme. Trenutne temperature 28 Velenje, 29 na Ptuju, pa v Ljubljani, Mariboru in Dolenjskih Toplicah, 30 Koper in Murska Sobota, 31 pa Črnomelj in Šempeter pri Gorici.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
6: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
5: Seveda.
6: Ja, kdaj pa pol spite?
7: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80 19 40.
0: Igor Pukovec, pozdravljen.
8: Ja, lep pozdrav in gremo na Ljubljansko vzhodno obvoznico A1, zaprta sta vozni prehitevalni pas proti Zadobrovi, med priključkoma Bizovik in Ljubljana vzhod, tam se je zgodila prometna nesreča, tudi nekaj zastoja je tam, tako da strpnem previdno, pa tudi na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico in na cesti Lesce Bled. Srečno in varno pot.
9: Palmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si. Ko vam iz kislih kumaric postrežejo kraljevsko pojedino, je z vami Istok Gustinčič.
0: Ja, lejte, četrtek je lušen, če je človek v lušni družbi. Mnogi ste poletje pospravili že v garažo, čeprav so temperature še izredno visoke. Je pa pred nami eden zadnjih vikendov, ki ga bo vredno izkoristiti, če bi si radi podaljšali ta najbolj priljubljen letni čas, ker potem pravijo, da bo šlo sredi naslednjega tedna z neko ohladitvijo vse skupaj malenko zdol, kar se temperatur tiče. Gustinčič bom z vami tja do 10, čez pol urce bomo skupaj spoznali pevko Anjo Weber. Uhvarili se bomo s kiksi tedna, dobili boste tudi cukrček iz 90. Pripravil sem kviz od včeraj in še en kup zanimivosti tega tedna. Dobrodošli v kraljevski družbi, dajmo začeti.

0: 5 in Memories 10 je čez 6. Ja, za začetek dajmo začeti na začetku s pregledom tega, kar se je dogajalo danes in glavnimi tremi stvarmi dneva v kraljevski družbi na Enki. Številka 3, pazimo vsi. Po večmesečni zamudi je urad za meroslovje le prižgal zeleno luč za sekcijsko merjenje hitrosti na 3 od 4 predvidenih odsekov, in sicer Logatec Vrhnika v smeri proti Ljubljani, Ljubljana Brod Vodice v smeri Kranja in Grosuplje Ivančna Gorica proti Novemu mestu, ni pa še jasno, če so zmerjeni že začeli oziroma kdaj bodo. Dejte biti previdni, gre pač za sekcijsko merjenje, to pomeni, da vas merijo na dolgi razdalji in vmes mora biti povprečna hitrost pod omejitvijo. Naprej, športne drobtinice številka 2. Pogačar je 2 dni po operaciji že zapustil bolnišnico v Barceloni in zdaj bomo videli, kako bo šlo z rehabilitacijo. Danes se bodo zaključile tudi sredozemske igre, včeraj še 2 medalji za Slovenijo. Jadralka Alenka Valenčič je bila srebrna v razredu Ilka 6, gimnastičarka Teja Belak pa je osvojila bron v preskoku. In pa spoštovani in spoštovani, imamo novo kolesarsko zvezdo. Kaj bo to? Eurosport in prihod v cilj.
1: Let's bring him to the line and herald the arrival of a new superstar of world cycling. Jakub Omerzel, it looks, you might think it's a grimace. I think it is at this point very much a smile as he starts to savor the occasion and savor the moment. It's a beautiful slam dunk performance for the Bahrain Victoria squad. It's arms held aloft and in his head in his hands because it's glory and victory for Jakub Omerzel on stage 12 of Vuelta España.
0: Rekli, ker imamo novo super zvezdo svetovnega kolesarstva. Dečkova 20 let, Jakub Omerzel je potegnil, nabral prednost, držal do konca gorske etape in prepričljivo osvojil prvo svojo etapo Grand Toura. Bravo, Jakub Omerzel! Evo vam kar so znači, make lepo. In še številka 1 ugotovljena. Jama seveda, jama absolutno. Sej že vsi veste, oziroma ste pogruntali tudi skozi teden, nekateri že junija. Nova četrta najboljša prijateljica Denisa Avdićova po počitnicah je Ota Širca Roš. Simpatična dečva, meni je všeč ta izraz dečva, ki zna dobro kuhat, ki ima že nekaj življenjskih izkušenj in ki skriva en kup zgodb, ki jim nikoli ni dala priložnosti, oziroma jih ni imela priložnosti povedati širši javnosti, ampak zdaj bo to vse prišlo ven. Torej, od tega tedna naprej, oziroma bolj natančno od danes dalje, ko so jo razkrili, oziroma se je zareklo, da že lahko že zgodaj zjutraj, bo četrta članica najboljše jutranje ekipe na svetu, Denisa Avdićova, in bo prav z veseljem zjutraj človek prižgal Radio 1. Ekola, to je to!
2: Radio 1.
3: Iztok Gustinčič. Več dobre glasbe.

0: Hunter X in Golden, to je Radio 16, je čez 6. Lep pozdrav vsem. Ja, danes bomo dan rezervirali za kikse tedna, ker je četrtek. Vam jaz povem svoje, da boste vedeli, na kaj ciljam. Torej, SMS 051 300 300, razlite svojo dušo oziroma izpovejte se, dobri ljudje. Jaz sem recimo včeraj gotovil, da mi je crknil tisti ta dolg podaljšek na kolutu, ne vem zakaj, ne vem kako, ker je še v torek delal, včeraj pa ne več. Tako da sem že naročil bratu, ki je malo bolj z elektriko, se ukvarja, da malo preveri, kaj je šlo narobe. Potem par koščkov odličnega slivovega peciva sem pozabil v hledilniku in sem jih danes žal vrgu stran. Res me vedno zaboli srce, ko moram kaj vrč stran, ampak so res dobili tisto neplemenito plesen. In v celem tednu mi ni uspelo nest kupa steklovine v kanto. Eko, to so moje izpovedi, moji kiksi tedna. Kaj pa pri vas? Nič 51 300 300, se vam je kaj zalomilo? Ste kje podrseli avto, je prišla kakšna nepričakovana položnica, ste padli s kolesom, se vam je pokvarila ura, pralni stroj, vam je po tleh padla kakšna šalca ali pa kozarec, ste se, kaj pa vem, skregali v službi, ste imeli tečne stranke, ste bili vi tečni v torek, ker se je zgodilo ne vem kaj, XY. Kaj je šlo ta teden narobe? Dejte napisati zdaj na nič 51 300 300.
1: Kiks tedna.
2: Kaj vse ti je šlo narobe od ponedeljka do tega trenutka?
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje ob nakupu treh igrač četrto prejmete brezplačno. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
5: V trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi dva otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu.
6: Najboljše znamke na enem mestu. Birkenstock, narejen v Nemčiji. Kupi v Rossi Sportu.
7: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
8: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
9: Ima.
8: Kaj pa eSIM?
9: Seveda.
8: A lahko vse uredim prek spleta?
9: Lahko.
8: Kaj pa...
9: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
10: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko.
11: Juhu!
10: Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
12: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
13: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
14: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
13: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
14: B2, visoka šola za poslovne vede.
15: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
16: Ne vem in tudi nočem vet.
17: In točno to je problem.
18: Borgenhausen, psihologija denarja.
19: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.

0: pokojni princ vsega temnega, Ozzy Osbourne in Dreamer. To je Radio 1, pogledamo najprej k vremenu. Ja, jutri bo mogoče kaj več oblakov na severu države, tudi kakšna ploha, tudi kakšna nevihta, ampak večjih težav ne bi smelo biti. Sicer pa vsak dan topleje, že jutrišnje dnevne temperature više kot današnje, od 27 do 33 in potem nas čaka lep vikend in tudi ponedeljek naj bi bil optimalen.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo vrhunska goriva, odlična Shell kafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
0: Predvidevam, Igor, da na cestah ni lih optimalno.
3: Pa dobro, predvidevaš kar pravno. Zaprta sta vozni in prehitevalni pas, še zmeraj na ljubljanski vzhodnji obvoznici A1 proti Zadobrovi, med priključkoma Bizovik in Ljubljana vzhod, tam se je zgodila prometna nesreča, tudi nekaj zastoja za tole nesrečo. Potem pa, kar se primorske avtoceste tiče, A1 proti Ljubljani je nekaj zastoja še med Logatcem in Vrhniko. Pa na cesti Lesce Bled v obe smeri, to pa je tudi vse. Srečno in varno pot.
4: Kam za krompirjeve počitnice? S Palmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
1: Zvezda večera. Za še več dobre glasbe.
0: Ja, zvezda večera nisem jaz, isto Gustinčič, ampak je z mano Anja Weber. Pozdravljena.
5: Živjo.
0: V Enkin studio je prišla predstaviti svojo svežo pesem, ki jo bomo kratkem slišali in malo tudi podebatirali, ampak dejmo začeti na začetku. Kdo je Anja? Dej se malo predstavi.
5: Jaz sem pevka in pišem pesmi, sem iz Tržiča. Zdaj imam pogodbo za Schedler Music, to pomeni, da pišem za druge. Zdaj smo začeli delati tudi na mojem albumu. Imam pa zelo velika, kako ne rečem, sodelovanja z mednarodnimi glasbeniki, planirana letos in naslednje leto, tako da mislim, da bomo še več slišali o meni.
0: Ampak zdaj, kako pa, da do zdaj nismo slišali nič o tebi?
5: Rekla sem, da najprej naredim nekaj, ki bo z mojim glasom, ki bo tudi z mojim profilom povezan, potem pa se Sloveniji predstavim.
0: Ok. In kaj ti je všeč poleg glasbe, s čim se še kaj ukvarjaš?
5: Poleg glasbe, v bistvu glasbo delam kot, kot glavno stvar.
0: Ja?
5: Poleg glasbe imam še psa, veliko se sprehajam, večinoma me boste opazili v hribih.
0: Ja, ok.
5: Rada potujem. To je to. Večinoma časa pa je glasba na prvem mestu.
0: Ok, torej kuhaš odlične pesmi, a znaš tudi kaj v kuhni zrihtati? Tudi? Najrajši imaš kaj?
5: Jaz sem vegetarijanka, tako da najrajši pripravljam take stvari, bolj vegetarijanske.
0: Dobro, ok. Če bi radi pogledali tudi, kako zgleda Anja, ali pa če še mene niste videli v živo, Radio 1 TV, tudi video se bo zavrtel zelo v kratkem. Ostanite še par minut z nami. Tukaj so Pink in Felix Jen, Leave Me Alone in Pride.

0: Sting in Leave Me Alone, to je Radio 1, 20 je do 7, Kraljevska družba in šibamo dalje.
1: Radio 1 predstavlja Zvezda večera.
0: Ja, današnja zvezda večerja Anja Weber, slovenska pevka, ki predstavlja te dni pesem Deal with a Broken Heart. Mi bomo zvrteli potem eno drugo, ampak bomo vse razložili. V glavnem, dober večer še enkrat, Anja.
2: Dober večer.
0: Zdaj pa, prej si omenila nek Schaedler Music, to so kaj, nemška založba?
2: Ja, to je nemška založba, oziroma na Dunaju imajo tudi svojo izpostavo. Z njimi zdaj sodelujem ta tretje leto in z njimi sem v bistvu tudi začela pisati pesmi.
0: In zdaj, kako pride ena slovenska pevka, ki poje v angleščini, do neke tuje založbe in začne z njimi delati? A nima oni dovolj svojih?
2: Je res, ja. Mislim, čist po prvič povedan je zgodba zelo težka. Najprej dobiš 10.000 nejo, preden dobiš en ja.
0: Ja?
2: Začel se pa pri meni tako, v bistvu, da sem že pri 19-ih podpisala pogodbo z enim menedžerjem iz Londona. Preko njih sem delala z Elliot Kennedyjem, on je pisal za Celine Dion in Bryan Adams, ampak nažalost niso bili komadi dovolj zanimivi za založbo.
0: Ja?
2: Potem sem delala še z enim producentom, Troy Millerjem, ki je delal za Rag & Bone Man, in nekako preko tega prišla do Schaedlerja in potem je Schaedler vprašal, a bi pa mogoče probala pisati elektronsko glasbo. Sem se rekla, joj, ne vem, če sploh znam, ker ločila sem glih tehno pa house.
0: Ja.
2: Tako da, Uroš Umek, če poslušaš, se upravičujem za vse komade poslane 3 leta nazaj.
0: Foter!
2: Ja.
0: To je ona. Ja, dobro.
2: Ne, se poznava, ampak tako se je začel, pol pa v bistvu sem že izdala 2 pesmi preko njih, ni bila še založba. In je prva pesem prišla na 3. mesto elektronske lestvice, ta druga pesem je pa postala viralna na socialnih omrežjih, je imela več kot pol milijarde ogledov.
0: Bolano.
2: Tako da pa so me pa podpisala.
0: Ja, zapomnite si to ime, Anja Weber. Eno sodelovanje imaš tudi s kölnskim DJ-jem Klasom, ki je bil včasih kar živina.
2: Ja.
0: Pa še vedno je. Kdo je prišel do tebe oziroma kako je on prišel do tebe oziroma ti do njega?
2: V bistvu preko teh mojih založnikov, ker so iskali pesmi zanga in sem rekla, okej, bom probala napisati nekaj, pa je uspelo. Zdaj pa redno sodelujeva, imava zdaj v naslednjem mesecu 3 pesmi, katere bodo šle skupaj, tako da... Ampak prihajajo še veliko, veliko večja imena, s katerim bom sodelovala.
0: Jaz sploh ne morem verjeti, da imam eno takšno gospodično v studiju.
2: Ja, hvala.
0: Sem kar ponosen, da se odkrivaš.
2: Hvala.
0: To rečem, sploh imam kar izbuljene oči. A nam samo poveš na Spotifyju, a si kaj dala skupaj številke, koliko ogledov poslušanj imaš tvojih pesmi?
2: Čist po pravic povem, ne vem. Vem, da jih je več milijonov mesečno.
0: Ja.
2: Zdaj, kar je povezan z mojim profilom, je približno 600 tisoč mesečno. Ne vem pa zdaj čist točne cifre, to morajo moji publisheri vedeti.
0: Torej, govorimo o desetinah, stotinah milijonov vse skupaj, ne?
2: Ja, verjetno,
0: Če smo prej bliže na pol milijarde?
2: Ja.
0: Ok. Bolano, ljudje. Bolano, Anja Weber z dvojnim V-jem se napiše, a je to tvoj pravi primek?
2: V bistvu, moj pravi primek je Werber bil in smo potem, zato ker je zelo težko za izgovoriti, sploh za tujce, smo spremenili R v B z mojo ekipo, smo rekli, ok, mogoče bo malo lažje za internacionalno ekipo za izgovarjati.
0: Ok. Anja Weber in pa Silence. Komad ga kar poka, tako da mogoče ni lik za vsako uho, ampak da dobite malo v pogled, kaj lahko naredi slovenska zvezdica na mednarodni sceni. Yeah.

0: slovenska pevka Anja Weber in Silence, 13 je do 7. Gre za priredbo tukaj, ne?
1: Ja, tako je, ja.
0: Original je?
1: Original je v bistvu Sarah McLachlan, ki je v bistvu Tiesto naredil znan. Preko Tiestota sta naredila komad znan.
0: Ok, in zdaj pa lahko si zavrtimo še tvoj deal with a broken heart, še z enim producentom, in sicer Feels Ok.
1: Tako ne? Je, ja.
0: S čimer se tudi dejansko začenje nekako tvoja pot, bo tak tudi glasbeni album, ki ga pripravljaš?
1: Mal bolj počasen bo, mal bolj usmerjen v soul glasbo, ne bo čista stil, no. To so v bistvu zdaj kolabi, ki bojo letos prišli, so v zelo različnih elektronskih žanrih, ampak moj album bo v bistvu bolj pop soul. Če bi rekla tako, mogoče malo bolj Luis Capaldi, Adele.
0: Dobro. Še to mi povej, kako tujina sprejme tvojo angleščino? Kje si se naučila tako dobro angleško pet?
1: Moram velikrat snemati, velik tejko naredim, recimo, ne vem, za vsak stavek približno ene 20 različnih, zato da v bistvu zveni čim bolj angleško. Im je pa všeč, da je en karakter noter, da je malo tudi...
0: da je malo drugače.
1: Ja, tako, ker zdaj sploh v tej poplavi AI glasbe se mi zdi, da je to nekaj unikatnega in nekaj, kar se spodbuja, kakor...
0: Ok, še enkrat zapomnite si to ime, Anja Weber.
1: Hvala.
0: Dej poslišati še Deal with a Broken Heart. Ampak ta pa je za koktejl, ne? Pa za ležati na plaži.
1: Ja, tako. Je.
0: Da best.

0: Tako zadeva zveni, pokukajte še malo na YouTube, boste slišali tudi, kako poje Anja. V glavnem, čisto prava zadeva za sfiniširati poletje, ne?
1: Tako.
0: Ok, in verjamem, da se bomo še videli in slišali in predvsem, da bo tvoja zvezda zasijala še bolj tudi pri nas, ne? Ker v tujini že kar lepo siješ.
1: Hvala za povabilo in hvala vsem, ki ste poslušali in lep večer še naprej.
0: Enako in tudi gledali na Radio 1 TV, če se da, si lahko, če imate zamik, zavrtite tudi Rikverc. Čau, Anja.
1: Čau.
2: Isto Gustinčič
3: na Radio 1.

0: Vitel. Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
1: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
2: Radio 1 Koroška.
3: Der di das obogati tudi vas. Izkoristite dolge jesenske večere za učenje nemščine. Stečaji nemščine na Goethe institutu začnemo 14. septembra. www.goethe.de Poševnica Ljubljana.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: V optiki Julius je mesec popustov.
7: V optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
8: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v optikah Julius.
7: Optika Julius. Optika prihodnosti.
9: Optika Julius.
1: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
10: Spletna trgovina z vijaki.
11: Kam.doo.

0: Sprošen poletni četrtek, Jennifer Lopez in David Guetta, 7:19, minutka je čez sedmo, čas za sveže novice. In dober večer.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Junijska neurja so v severni polovici Slovenije povzročila za dobrih 46 milijonov evrov škode. Vlada je danes potrdila končno oceno. Ker škoda presega zakonski prag, bodo pristojna ministrstva pripravila program odprave posledic, za katerega bo mogoče uporabiti proračunski denar. Več mladih bi lahko izpolnilo pogoje za Zoisovo štipendijo. Vlada je potrdila predlog sprememb, po katerem bi upoštevali tudi dosežke na državnih tekmovanjih, ki ne prejemajo javnega denarja. Novo ureditev bi veljala tudi za postopke, ki ob uveljaviti zakona še ne bodo pravnomočno končani. V sredo sta v dveh ločenih dogodkih v vodi umrli dve osebi. Ena je padla v potok v Spodnjih Izlakah, drugo so očividci potegnili iz morja pri svetilniku v Izoli. Reševalci so obe osebi oživljali, vendar neuspešno. Letošnje poletje je podrlo vse temperaturne rekorde. Minuli avgust pa je postal celo absolutno najbolj vroč mesec, odkar pri nas beležimo podatke. Olajšanja pa še ne bo, tako je temperature okoli 30 stopinj bodo vztrajale vse do torka.
3: Vsaka pot je odločitev.

0: Sergej dal vremensko istočnico, trenutne temperature po državi 24 Sodržica, 28 Maribor, Straža, Velenje, Murska Sobota in Ptuj, 29 Ajdovščina in Ljubljana, 30 Lucija in Črnomelj in 31 Čatež. In kaj nas čaka? Po noči bo v notranjosti države nekaj več oblakov, jutri pretežno jasno, čez dan od 27 do 33, v soboto popoldne nekaj več oblakov, predvsem na severu Slovenije, kakšna ploha in nevihta, potem pa spet nedelja in ponedeljek večinoma sončno in kar temperature bodo ustrajale, visoke bodo, vroče bo, poletje se zaenkrat še nadaljuje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Zavod Varna pot opozarja. Ne bo tudi najkrajša pot varna. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok podpira Baby Center. Avtosedeži za vsak vaš izgovor.
0: Vaš super sopotnik je Igor Kukovec. Kaj se dogaja na cestah?
3: Ja, lep pozdrav, ne prav dosti, stanje se je umirilo in to je to. Naj tako ostane. Če bi se pa spremenilo, karkoli opazite na cestah posebnega, nič 80, 22, 55. Srečno in varno pot.
0: Srečno.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
5: Kralj peščenih plaž in mojster za brezkrbne dni. Isto Gostinčič.
0: Ma seveda, dobrodošli v kraljevsko družbo Radia 1, 4 je čez 7. Kiksi tedna, četrtek je in iščem jih skupaj z vami, nič 5-1-300-300. Simon piše, udaril sem se v glavo in dobil buško. Simon, hvala. Hvala, lepo, da si me spomnil. Jaz sem se v ponedeljek tako vsekal v vrata od prtljažnika, da sem videl vse zvezde. In potem čez 3 dni se nekaj počoham po glavi in ko, kaj me ta glava tako boli? In sem rabil ene 5 minut, da sem pogruntal. In se spomnil, da sem se v ponedeljek usekal v glavo. Kaj je šlo pri vas na robe? Ta teden nič 5-1-300-300, kik se preverimo po Likeli in Damjanu Davidu. Ostanite v najboljši družbi.

Likely I follow rivers, 11, oziroma 12 je, če 7 je, sem isto Gustinčič. Lepo pozdravljeni, dobrodošli v kraljevskem četrtku na Enki. Ja, iščemo kikse tedna, ker je četrtek in delamo eno tako inventuro vsega, kar nam je šlo na robe od ponedeljka, odkar smo vstali v ponedeljek, pa do tega momenta. Če je šlo karkoli na robe, nič 5-1-300-300. In poslušajte ta SMS. Vsak dan en kiks. Ponedeljek zjutraj avto popraskala, ko sem šla rikverc. Torek, zlomila vile, pa ne leseni del. Sreda, okrušila stekleno skledo. Danes zažgala fižol. Bravo, to pa je teden za Radio 1. Perfekte za četrtkovo spovednico. Nič, samo en velik poklon in čestitke, lahko rečem. Potem Mojmir na nič 5-1-300-300. Pokrov kolesa Radka pa mi je na enem ovinku verjetno odpadla ali pa mi jo je nekdo ukradel in takih več ne prodajo, tako da moram vse nove kupiti. Mislim, Mojmir, se sploh ne vem, če bi lahko kupil samo eno, tako da ti predlagam, da pogledaš malo na Bohu ali pa na Facebook Market. Gremo naprej. Včeraj sem imela probleme s stranko, ker sem narezala salamo najbolj na tanko, kar dovoljuje mašina, pa je bilo za gospo vseeno predebelo. Na koncu salamo vzela, ampak ni pa šla dobre volje do blagajne. Oh, tudi to poznam. Moja mati je imela mičkano trgovinco leta in leta in zelo, zelo podobne zgodbe. Piše življenje praktično pri vsakem človeku, ki dela za pultom na delikatesi. Kaj pa vam? Se je tudi vam ta teden kaj zalomilo, je šlo kaj narobe, se vam niso išli na črti? Dejte mi poslati SMS, da si skupaj malo olajšamo dušo.

Temper City in Self-Aware na Radio 1 19.7. Ja, če pogledamo še malo aktualno dogajanje, ameriška letalna nosilka Abraham Lincoln se je po rekordnih 286 dneh na morju zdaj zasidrala končno na Tajskem, kjer je 5000 marincev končno stopilo na kopno. In sicer lih v Patajo, v mesto greha, zabave, prostitucije itd. itd. Zdaj, marinci so navdušeni, da so jih za par dni odložili tam, imajo 10 mesecev neporabljenih plač in so jim dali fraj do nedelje. Predvidevam, da so malo manj verjetno na to novico oziroma izkrcanjem navdušene njihove žene.

0: V nadaljevanju še nekaj glasbenega poletja, Alfa in Manu Čao, a me mi pjače, med 20 je čez 7, ostanite še naprej v najboljši kraljevski družbi.
1: Radio 1
2: in Istok Gustinčič.
3: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm, vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
6: Prevozniki pozor!
3: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
7: V novi Oni Plus preberite intervju z dramsko prvakinjo Polono Juh, ki poreče:
8: šla bi, daleč bi šla.
7: Doktor Spomenka Hribar, filozofinja in sociologinja, pojasni:
8: vira človeku podaljša svet.
7: Sabina Senčar, ginekologinja, o današnjih odnosih pove:
8: v partnerju ne boste našli božanstva.
7: In glasbenica Alja o težki življenjski preizkušnji:
8: dobesedno sem se pobirala po vseh štirih. Nova Ona Plus vas že čaka na prodajnih mestih.
9: 10 let Fontane pil zeleno zlato v Žalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firpci, Tinkaro Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri Fontani.
10: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko.
11: Juhu!
10: Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
12: Nazaj v šolo, v gibanju.
13: Sport Vision.
12: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
14: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
15: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
14: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
15: B2, visoka šola za poslovne vede.
16: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
17: Mirno, v redu.
18: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
17: Psihologija denarja.
18: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: predvsem na severu države, bo kakšna ploha, kakšna nevihta, nobenih večjih težav ni na vidiku. V nedeljo in ponedeljek kaže ponovno na večinoma sončno vreme, temperature dnevne pa ostajajo kar visoke.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: Igor, ste sporočili eno nesrečo, izvoli Igor.
3: Ja, res je, žal je promet oviran na Vipavski hitri cesti H4 proti Razdrtemu na uvozu Šempeter, tam se je zgodila torej prometna nesreča. Drugih večjih posebnosti ni, varno in previdno na poti.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
5: Isto Gustinčič in...
0: Ja, še to, ne. Naša tekaška zvezdica Klara Lukan je zadnji dan sredozemskih iger v Tarentu v pol maratonu osvojila 4. srebrno medaljo za Slovenijo na teh igrah in 3 zlate smo ujeli, skupno pa 19 medalj slovenske odprave na jugu Italije. Bravo, bravo, bravo naši športniki in športnice. No, ne kolajne, ampak diplomo za prijateljstvo pa je danes jutraj Denis Avdićovu dobila ena super fajn gospa. Bomo vse slišali, boste vse izvedli. Po Niku Santosu z uspešnico All Time High, ki je ena od mnogih novosti na Radio 1 v tem koncu poletja. Tukaj pa so Nickelbacki, Try Not to Love You iz Kanade z ljubeznjo.

en korak na Radiu 1. Ja, še kar precej korakov bo naredilo poletje, preden se bo poslovilo, in sicer zvečer in ponoči bo sicer nekaj več oblakov, ampak brez padavin. Jutri nas čaka pretežno jasen petek, čez dan bo 27 do 33, v soboto

0: Meni zelo ljuba All Time High in Niko Santos na Enki. 21 do 8 je isto, Gustinčič je moje ime. Lepo, da smo tudi danes skupaj. In danes smo skupaj v vaši in naši najljubši jutrni zabavi v Denis Audičovu. Še vedno ugibali, kdo je četrta članica, torej četrta prijateljica, ki je skupaj v studiu Radija 1 z Laro, Deželakom in Audičem. Zdaj, dva dni smo mi njo zasliševali in jo spoznavali, no tokrat je ona postavljala vprašanja in spoznavala njih. Dejmo slišati, kaj je zjutraj še zakrita Ota Širca Roš, zdaj že vemo, da je ona, vprašala ljubiteljskega gobarja Deželaka.
1: A bi rajši... Ne, ne bom tega vprašala.
2: Ne, vprašaj, kaj zdaj?
1: A bi rajši s širno Slovenijo delil lokacijo svojih gob? Skritih ali fotografijo
2: Jurčka. Raje lokacijo razkrije, kaj pa...
3: Lokacija.
2: Ja, jaz hočem, da razkrije on svoj
4: kaj Jurčka.
1: O čem vi govorite? Jaz govorimo pač tisti zmagovalni kapitalni gobi, ko jo najde.
2: Ja, to pa ma.
1: Kaj jaz jo najde.
2: Ja, ne pa bi pa raje trofejo pokazal, če gre res za gobe. Ne? Jaz mislim, da ti zdaj še ga druzga je Jurčka.
1: To si zapomen.
5: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
5: Iztok Gustinčič
6: na Radio 1.
5: Z več dobre glasbe.

0: Andreja in Bikul, It's Complicated. V bistvu ni zakomplicirano, mislili smo, da bo, ampak očitno ni. Prihodnost gleda svetla. 13 je do 8, jaz sem Isto Gostinčič. In medtem, ko cel svet čaka, kdaj se bo končala era Rogliča in Pogačarja in kakšna luknja bo potem nastala mogoče v slovenskem kolesarstvu, so danes komentatorji na Eurosportu Jakobu Omerzelu kar nalepli na dimek nova superzvezda svetovnega kolesarstva.
1: Let's bring him to the line and herald the arrival of a new superstar of world cycling. Jakob Omerzel, it looks, you might think it's a grimace. I think it is at this point very much a smile as he starts to savor the occasion and savor the moment. It's a beautiful slam dunk performance for the Bahrain Victoria squad. It's arms held aloft and in his head in his hands because it's glory and victory for Jakob Omerzel. On stage 12
0: v Spanji. Bravo, ja, komaj 20-letni Omerzel je pobegnil, je ustrajal in zmagal gorsko etapo na Vuelti. Spoštovani, spoštovani, to niso heci, to je realnost. Jaz sem tako vesel. Ja, dejmo se veseliti, no. In jaz mu želim, da se bo njegova karijera, forma in tudi zrelost, ker v tem športu je treba imeti veliko zrelosti, predvsem pa tudi podpore ekipe, mislim, da za Bahrain vozi, Bahrain Victorious, da se bo samo še vse skupaj stopnjevalo, mlad je še, veliko ima pred sabo. Lej, Jakob, za danes iskrene čestitke. Mislim, da se lahko poenoti cela Slovenija in ti vsi enako zaželimo. Bravo, bravo, Marko.
2: Isto Gostinčič
3: na Radio 1.
4: Danes v zjutranji kroniki.
5: No, ampak zdaj je spet pod vodo, spet je zalil.
6: Ja, zdaj še boljš, mene vročine ni, spiva ko krapa.
5: Ja, kako pa živita spodaj, mislim?
6: Po noč ne rabeš, nič na stranišče hodeš, sam spustiš. Pa reka sprot od naša.
5: To je pa res.
6: Dihava pa na rore. Sem se včlanila v društvo potaplačev brezdomcev.
5: Res.
6: Tudi saj tenk imamo kralji reke.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1. Radio 1 Koroška.
3: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.

na porodniškem dopustu, ampak glasba ostaja, pa sem prepričan, da vmes še kaj grunta novega. Nina Pušlar in to mi je všeč. 2 minutki do 8, še eno vam dam, potem pa gremo pogledat, kaj se dogaja na cestah in kaj je z vremenom.

0: najstarejší prometni servis Radia 1.
1: Ja, bomo dali najprej Igorju besedo, potem pa pokukamo še, kaj je z vremenom.
2: Ja, da, me imajo prednost, ne?
1: Ja.
2: Promet je oviran še zmeraj na Vipavski hitri cesti H4 proti Razdrtem, na uvozu Šempeter, tam se je zgodila prometna nesreča, drugih večjih posebnosti ni. Tako da, srečno, varno, še naprej.
1: Draga dama, neki
2: da.
1: Preveč dlak imaš po rokah.
2: Sem malo, ja, pozabila na depilacijo.
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vino in ribe.
1: Tako, bistro vino in ribe, in če smo že pri vinu in ribah in morskih dobrotah, morje ima še vedno 28 stopinj Celzija. Kar se pa tiče zraka, zadnje izmerjene temperature 21 Velike Lašče, 24 Štore, 25 Slovenske Konjice, Maribor in Slovenj Gradec, 26 Šentjernej, Ljubljana in Jesenice, japonkarskih 27 Metlika in Šempeter pri Gorici in mega japonkarskih 29 stopinj še vedno ustraja v Izoli. Tudi naslednji dnevi bodo topli oziroma kar vroči. Temperature bodo okrog 30, kakšno stopinjo dve dol ali pa kakšno stopinjo dve gor, odvisno kje v Sloveniji se boste nahajali. No, jutri oziroma v soboto bo na severu države možna kakšna ploha in nevihta, to pa je to, vsaj do ponedeljka se poletje nadaljuje.
4: Tvoje poletje.
1: Ja.
4: Tvoj Radio 1.
1: Ja.
5: In Iztok Kustinčič.
1: Tako, banda, če ste kaj na tekočem z dnevnim dogajanjem od včeraj, bomo to preverili s kvizom od včeraj. Tudi danes sem ga pripravil in tudi danes boste rabili samo tri besede, s katerimi boste odgovorili na vsa tri vprašanja. Pripravite SMS številko 051-300-300 in gas. Takoj po Tediju Simsu in Coldplayih, pa dejmo probati danes brez pomoči interneta. Ostanite z mano, ostanite v najboljši družbi. Kviz od včeraj. Da malo vidimo, kje smo, kje stojimo, koliko ste na tekočem. Če ste že zaštartali z tem delovnim tempom, začetkom šolskega leta in z vsem ostalim. Vse preverimo v kratkem.

Ma še dobre glasbe na svetu. To je bil Teddy Swims in Mr. Know It All. 8:10. Jaz sem Isto Gostinčič, to je poletni Radio 1 in četrtkov večer. In če ste nas včeraj kaj poslušali ali pa gledali kaj poročila, potem bi znal biti današnji kviz od včeraj zelo enostaven. Nisem pa lih prepričan, ker imam mogoče eno zagonetko, ki ni tako enostavno. Bomo videli, kaj boste napisali na 051-300-300. Torej, kviz od včeraj. Rabim samo tri besede, ki bodo odgovorile na tri vprašanja. Oziroma, manj pa, če boste znali manj odgovorov, vse je dobrodošlo, torej, karkoli veste, to odgovorite. In gremo. Kdo je včeraj uradno najavil, da bo izzval Jankovića na volitvah? V katerem slovenskem mestu kar 65 dni letos poleti temperatura ni padla pod 20 stopinj? In kdo je na spominskem kovancu za $1, ki ga je včeraj izdala ameriška državna kovnica? Torej, še enkrat. Kdo je včeraj uradno najavil, da bo izzval Jankovića na volitvah? V katerem slovenskem mestu kar 65 dni temperatura ni padla pod 20 stopinj? In kdo je na spominskem kovancu za $1, ki ga je včeraj izdala ameriška državna kovnica. Državna kovnica ni tam, kjer kovnejo, ampak kjer kujejo. Tako, da ne bo pomote, samo tri besede rabim za odgovor in s temi tremi besedami boste odgovorili na vsa tri vprašanja. Če znate manj, napišite manj. Dejmo se igrati, brez pomoči, kolikor znaš, znaš. 051-300-300.

0: Bob Marley pa še vedno. Could you be loved? Na enki 15 je čez 8. Lepo zdrav vsem, jaz sem Istro Gustinčič in čas je za glasbeni cukrček 90-ih. Vsak dan vam enega serviram in brez skrbi ne bo jih zmanjkalo, ker je bilo to zelo plodno desetletje. Zdaj, če bi morali našteti albume, ki so zaznamovali tisto desetletje, bi bil Jack the Little Pill zagotovo med njimi, kar se je poznalo tudi na rekordnih prodajah in je povzročil dejansko pravi glasbeni potres. Alanis Morissette je postala ena največjih zvezd pop roka na planetu, prodaja te plate, torej Jagged Little Pill, pa do danes šteje noro številko 44 milijonov. In posledično je Alanis zanj pri rosnih 21-ih dobila kar 4 Grammy nagrade, pa še en kup drugih nagrad in rekordov je pobrala. Sicer pa je simpatična kanadčanka plesa začela pri 6-ih, pri 10-ih začela igrati klavir, svoj prvi album pa izdala, ko je imela 17 let. Kmalu gremo direkt v sredino 90-ih. Slišali bomo ikonično Ironic v današnjem glasbenem cukrčku iz 90-ih. Zelo kmalo.
1: Istok Gustinčič
2: na Radiu 1.
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
4: Kupujete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
7: Ima.
6: Kaj pa eSIM?
7: Seveda.
6: A lahko vse uredim prek spleta?
7: Lahko.
6: Kaj pa...
7: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
8: 10 let Fontane pil zeleno zlato v Žalcu. V soboto, 5. septembra, praznujemo s Flirt, Firpci, Tinkaro Fortuna in Čorčipom. V nedeljo, 6. septembra, še slavnostna prireditev ob 10. obletnici. Dobimo se pri Fontani. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
9: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
10: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek. Letos pomaga junakom 3. nadstropja.
11: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
12: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
13: Karte, eventim.si.
14: Letje je čas za dobro glasbo.
15: Čas za sprostitev.
16: Letje imam rad, ker se vozim s biciklom.
17: Radio

0: Eno od tistih pesmi, za katero lahko rečem, da je božanska. Pink A Million Dreams iz leta 2018. Mi gremo direkt v današnji dan 2026, 3. september je. In najprej pokukamo, kaj se dogaja z vremenom. Ja, v naslednjih dneh se bo poletje nadaljevalo, dnevne temperature tudi jutri od 27 do 33, torej še kakšno stopinjo ali pa dve topleje kot danes. V soboto popoldne nekaj več oblakov, predvsem na severu Slovenije bo možna kakšna krajevna ploha oziroma nevihta, na Primorskem bo zapihala šibka burja, v nedeljo in ponedeljek spet kaže na večinoma sončno vreme, torej res japonke, kratke hlače, pa če imate opcijo, pejte še do kakšne reke, do kakšnega jezera ali pa do Slovenskega morja, naredite skok.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Skok bomo naredili tudi na ceste z Igorjem.
2: Ja, lep pozdrav in gremo na Vipavsko hitro cesto H4. Proti Razdrtam je na uvozu Šempeter promet oviran zaradi prometne nesreče. To pa je tudi to, mogoče samo še informacija, ko smo že pri tej cesti, hitri cesti H4, Razdrto Nova Gorica. Uvoz Ajdovščina je zaprt proti Novi Gorici, v obe smeri pa je spremenjen prometni režim, tudi med Vipavo in Razdrtim, seveda zaradi del. Srečno pot.
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
4: On ne gre na plažo. On plažo prinese k vam. On je...

0: Ob četrtkih iščemo kikse tedna. Ljudje, kašen kiks tedna mi je poslala Nataša, jo bom poklical, boste slišali čez par minut. Igor, imaš tudi ti kašnega?
1: Ej, za spremembo pa imam enega, ja. Šel sem nazaj domov v stanovanje zvečer, včeraj, in na hodniku bloka, ne, ni ja. Hiša, ampak bloka, sem opazil pajka, taga mal večjega, ogabnega. Jaz,
0: malo ne? Bolj rejenega se reče.
1: Ja, res, ja. Grozno. Jaz tega ne maram pajkov, imam arknofobijo. Ampak sem rekel, lej, ne morem ga kresnat, ne, bom ga rešil nekak to. In seveda sem ga začel reševati nekak. Z enim koškom papirja sem ga frcil, da ja gre tam proti izhodu. Ne.
0: Ja.
1: Sem mi zasmiril človek, mislim pajk.
0: Pajk, ja.
1: In zadnji šusa, veš, ko bi ga sam še enkrat mečkam porinil, da bi skočil čez vrata, sem se mečkam preč tako raztegnul z nogami dol, da sem skoraj naredil špago
0: in
1: frsk mi grejo najboljše kratke hlače, kar sem jih imel. Od kolena do dejansko do pasu so se raztrgale.
0: Bravo.
1: In zdaj sem ostal brez najboljših hlač.
0: In kaj zdaj? Rešitev?
1: Pajk je ostal živ, ne? Jaz sem bil jezen.
0: Hlače pa ne.
1: Hlače so šle pa v smetije, nimam kaj, žal. Evo.
0: Bravo, Igor.
1: Dobro, da je sirota, se
0: ja, srečno pot domov. Ja.
1: Hvala lepa, brez pajkov prosim.
0: Ja, vi pa, če se vam je kaj zalomilo ta teden, 0-5-1-300-300.

0: Prijetni večer.
1: Da se lahko zunaj usede, da so ljudje okoli, da se lahko kavico spije, pa tako.
0: Več poletja.
2: Več dobre glasbe.
3: Radio Ena.

0: Lesjerk in v dvojem, 20 je do 9. Jaz sem Isto Gustinčič in ob četrtkih imamo v kraljevskem večeru kikse tedna. To pomeni, da naredimo rezime dogajanja, torej da preverimo, kaj je šlo narobe v tekočem tednu od ponedeljka, odkar smo odprli oči v nov delovni teden, pa do tega momenta. Ok, nič petena 300-300. Kiks tedna. Včeraj sem naredila z viličarjem 4 luknje v asfalt. Ne me vprašati, kako. Pač sem una ta nerodna. Ok, zdaj pa tako. Jaz sem klical to gospodično, se mi ni javila, je pa napisala potem, da noče, da bi šefi vedeli, da je bila ona. Ampak že to, da ženska vozi viličar, je pohvala, se meni zdi, luknje v asfaltu pa bodo že zalili. Pa rešeno, ne? Pa damo piko. Ampak, ja, sem hotel zvedeti, kako je ratelo, kaj se je dogajalo. Ampak spoštujem zasebnost. Nataša pa mi je poslala 5 SMS-ov s kiksi. Nataša, ti lahko zdaj vzame minutko pa poveš, kakšen teden je za tabo?
1: Ja, lahko, veš da lahko ukradeš, seveda. V glavnem, veš, kako je bilo super, ne? Že cel teden imamo nore priprave na tale barbecue dogodek, ko ga imamo v soboto v Krškem, priprave na ne vem, hrano, nabavo, ovo, ono, in seveda včeraj do poldan ob 10 uleti inšpektorca za varno hrano. Ona ima čas po dopustu in si vzame čas in pregleda vse dokumente, vse papirje, 3-krat, 4-krat in na koncu najde eno pajčevno tam v skladišču, ko jo moramo mest do drugega tedna. In seveda cel dopoldne šel v maloro, popoldan s 3-letnico doma. Tudi ne moreš nič narediti, danes je cel dan letan ko nora po trgovinah vse in seveda prej, ko pridem končno v pisarno, me še tako pokliče, da je tašča padla iz stola, da se je stol zlomil, da se je udarila v glavo, da ima glavo razbito, sem je mogla še na urgenco peljati. In zdaj nazaj v pisarni in bom po mojem do 10 delala, ta mala je hvala Bogu v varstvu pr tašči pa pr tašču, hvala ima na puno. In to je za to zaenkrat, kaj bo še pa do sobote, pa ne vem.
0: Upajmo, da bo vse tipi topi, dej samo povabi na dogodek.
1: V glavnem, ja, vsi lepo vabljeni v soboto v Krško na Speedway in Barbecue. V soboto ob 12 začnemo fan zono. Imamo ful dobre burgerje, špina barbecue društvo dela, barbecue burgerje, ligne za otroke, igrala za otroke, pol zvečer ob 7 je pa na boom, je pa še Speedway tekma. Je pa v bistvu mladinsko svetovno prvenstvo finale in so dva naša tekmujeta, tako da vsi lepo vabljeni še na finale pol.
0: In Nataša zagotavlja, da čisto nič ne bo za dodat v naslednjem tednu za kikse.
1: Ne, točno tako. Vsi pridite tam in mislim, da bomo kikse poklukali do sobote.
0: Tako, drži se, fajn bote.
1: Hvala, tudi vi se lepo imejte. Ajde, čau.
2: Napiši, kaj je šlo narobe ta teden.
3: Vsi delamo napake, vsem se kaj zelo.
2: Niste sami, kiksnite z nami.
3: SMS 051 300 300.

0: To je bila sveža Olivia Rodrigo in Drop Dead. 11, sem hotel reči skoraj 21, 11 je do 9, jaz sem isto Gustinčič in danes smo razkrili četrto prijateljico Denisa Avdićova, ki vstopa, ne moram reči v velike čevlje, ampak ima zelo pomembno nalogo, ker bo dodala 25% k še boljšemu jutru.
1: Draga Slovenija, napočil je trenutek. Ženska, ki je preživela televizijo, dva priimka in slovensko estrado, bo zdaj probala preživeti še nas. To je Oda Širca
2: Rol!
1: Ja, jutar sem je Miha Don že v petih.
2: Jaz si nisem las uprala, v frizura naredila.
1: Jaz se tako moram.
2: Jaz sam radio.
3: Top si. Super si.
1: Dobrodošla.
2: Smo veseli, da te vidimo zdaj. Ja, hvala, enako. A zdaj ta ferem gre, ali gledaj sem se malo navazala.
1: A? Ja. A se ti všeč?
2: Ja, ajde, dio.
1: Dame, gospodje, tole je okrepitev, ki je ni pričakoval. Nihče, razen na streh.
2: Ja.
1: Legenda. Bomo rekli legenda, bolj se sliši kot veteranka, kot kar Lara reče. Ne?
2: Nisem nikoli rekla veteranka, ker uporabljam takih besed.
1: Meni si rekla, zdaj pač.
0: V glavnem novi radijski sezoni bo z vami zjutraj v Denisa Avdićova tudi Ota Širca Roš. Meni se zdi boljše Porto Roš, ampak tudi Ota Širca Roš je čisto okej. Okay. V nadaljevanju pa še veliko dobre glasbe do devetih, Ed Sheeran in pa Adi Smolar.
4: Jaz sem nor, jaz sem v bogi stvar.
0: Fajn se bomo imeli. A ja, pa še kviz od včeraj moramo rešiti. Vse dobite takoj po deveti.
5: Gustinčič na Radiu 1. Večer se šele začenja.
1: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do desetih na Radiu 1.
5: Pokrovitelj Kam za krompirjeve počitnice. Spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
6: Radio 1 Koroška.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponjo. Ponudba velja do razprodaje zalog.

0: Preživite poletje z Radijem 1.
1: Poletje je zaradi sonči.
2: Hodim na plažo s družim s prijateljicami.
3: Več poletja in več dobre glasbe.
4: Jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar. Jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar. Jaz sem nor. Jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar. Pršil sem na idejo genialno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela bambo, des

0: A di Smolar, jaz sem nor. Mislim, vsak je po svoje nor. Dve minutke je čez deveto. Najprej gremo čez zadnje izmerjene temperature, 20 Celje, 21 Maribor, 22 Metlika, 23 Ljubljana, Vrhnika, Cerklje ob Krki, Ptuj, 24 Vipava, 28 stopinj še vedno v Izoli. In poletje se nadaljuje tudi v naslednjih dneh, edino v soboto bo v severnih krajih, torej na severu države, kakšna ploha oziroma nevihta v popodanskih urah, sicer pa temperature ostajajo visoke, jutri čez dan bo od 27 do 33.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na naših cestah pa tako. Na Vipavski hitri cesti je na uvozu Šempeter proti Razdrtemu oviran promet zaradi prometne nesreče. Na Gorenjski avtocesti pa je v predoru Šentvid v smeri proti Jesenicam oviran promet, tam so opazili pešca. Torej res previdno, strpno in pa seveda srečno še naprej.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
3: Strastni do poletja in odlične glasbe. Ujemite vsak sončni žarek z Iztokom Gustinčičem.
0: Ja, dobro večer, banda. Dejmo rešiti še kviz od včeraj. Tri vprašanja in samo tri besede rabim v odgovor na nič 5-1-300-300. Dobro poslušajte in dejte se igrati z mano. Kdo je včeraj uradno najavil, da bo izzval Jankovića na volitvah? Zraven je imel še eno gospo. Potem, v katerem slovenskem mestu kar 65 dni temperatura ni padla pod 20 stopinj? In pa... Kdo je na spominskem kovancu za en dolar, ki ga včeraj izdala ameriška državna kovnica? Torej, še enkrat ponovim. Dobro poslušajte, nič 5-1-300-300. Tri besede rabim za odgovor. Kdo je včeraj uradno najavil, da bo izzval Jankovića na volitvah? V katerem slovenskem mestu kar 65 dni temperatura ni padla pod 20 stopinj Celzija? In pa, kdo je na svežem spominskem kovancu za en dolar, ki so ga včeraj izdali Američani. Nič 5-1-300-300. Gas!
1: Sveže na Radiu 1.
4: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: Imeni in Don't Be So Shy, to je Radio 11, je čez 9, jaz sem Isto Gustinčič in vsak kraljevski večer na Enki imamo po novem kviz od včeraj. Da malo preverim, če ste pri stvari, če veste, kaj se dogaja pri nas in po svetu, in rabim samo 3 besede za odgovor na nič 5-1-300-300. Tudi danes ste bili ekstra pridni. Kdo je včeraj uradno najavil, da bo izval Jankoviča, v katerem slovenskem mestu 65 dni temperatura ni padla pod 20 stopini in kdo je na novem spominskem kovancu za $1? Diana, prosim za 3 besede.
1: Prvi je Anton Rop, ne?
0: Oziroma Rop, ja, rabimo eno besedo.
1: Drug je Koper.
0: Ok.
1: A je prav?
0: Ne vem, eni so pisali Nova Gorica, pa Ajdovščina.
1: Ja, jaz sem bila tudi med Novo Gorico pa med Koprom, ampak nisem 100% na posem Koper zbrala.
0: Dobro, in pa tretja rešitev?
1: Tretka pa je bilo že tretje.
0: Kovanec.
1: Donald Trump.
0: Ja, seveda, ja, bravo, odlično, odlično. Torej, Sklakočar Zupančičevo bo torej Rop izval Jankoviča na volitvah. Dejansko letos rušimo vse rekorde, kar se tiče vročih dni in dejansko v Kopru temperatura ni padla niti po noči pod 20 stopinj Celzija in to kar 65 dni v tem poletju. Donald Trump je pa edini živi predsednik, ki je dobil to čas, da bo na kovancu za $1 oziroma da bo imel svojo podobo na dinarčku. Ja, hvala, lepo se mej, rešeno za danes, hvala tebi in vsem, ki ste se igrali z nami v kvizu od včeraj. Čau, čau. Ekola, tudi to smo rešili. Rolling Stonesi, Mick Jagger, Anybody Seen My Baby. Več dobre glasbe na Enki.

0: Comrades in Hug Yourself na Radio 1 1969 s Gustinčičem. Ja, veste, kaj sem zdaj prebral? Mednarodna smučarska in deskarska zveza FIS načrtuje, da bo svetovna prvenstva od leta 32 naprej priredila vsako leto z izjemo pač olimpijskega leta, ampak a ni to razvrednotenje medalj in uspehov? Mislim, vse do leta 32 je še toliko cvete, da se lahko še 7-krat premislijo, pa vseeno, ne, meni je malo mimo ta odločitev, ker olimpijske igre imajo svoj čar lih zato, ker so na 4 leta. Razumeš, in zamudiš tisto 4-letno obdobje in te res sesuje. Oziroma, dobiš medaljo in si kralj naslednje 4 leta. Svetovne imajo svoj čar, ker so bienalna, ne, torej na 2 leti. Ampak, dobro, pustimo. Kdo sem jaz, da bi sodil? Lahko pa zavrtim recimo še kakšno dobro pesem. To pa ja, to pa je v moji domeni, ker sem pač japonkarski princ pa kralj mešalke vsak večer. Če smo že pri svetovnih, ona je svetovna prvakinja. Če ne, kar se tiče fenov, pa kar se tiče zaslužka, kakorkoli, Taylor Swift je ena in edina, Opalite prihaja v kratkem, Lucas Graham prav tako. S pripetimi nekaj besedami, da ljubezni ni nikoli preveč. Love someone. Vmes pa bom uštulil še Bigfoot mamo in njihovo mega uspešnico Role se. Ostanite še naprej v najboljši družbi.
1: Radio 1. Iztok Gustinčič.
2: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
3: Kemoplast, svet talnih oblog.
4: Iščete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
7: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
8: 19. oktober.
7: Karte na eventim.si.

0: To je bil Lukas Graham, to je Radio 1 in najprej pokukajmo v nebo. Temperature ostajajo visoke, jutri bo še kakšno stopinjo več kot danes in sicer od 27 do 33 stopinj. V soboto bo popoldne nekaj več spremljive oblačnosti, predvsem na severu Slovenije bo možna kakšna krajevna ploha oziroma nevihta, potem pa nedelja in ponedeljek sončno in vroče. Do sredine naslednjega tedna še lahko pričakujemo, da bodo temperature res poletne, potem pa naj bi vse skupaj to vreme presekalo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Imamo samo eno težavo in sicer na Vipavski hitri cesti je na uvozu Šempeter proti Razdrtemu še vedno oviran promet zaradi prometne nesreče. Vozite varno, strpno in previdno tudi zaradi tega, ker se je začelo novo šolsko leto. Srečno!
2: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Poletje v najboljši družbi.
0: In pa četrtek je rezerviran za kikse tedna, s katerimi zdaj zaključujemo. Nataša, ki je prepovedala enega boljših, in sicer je imela ta teden od sanitarne inšpekcije do Taše, ki se je zlomil stol in je padla in jo je peljala na urgenco in še en kup zadev, mi je potem še napisala, no za piko na i pa so me zdele ustavili še plavi, kontrola prometa in pihanje, hvala Bogu sem toliko trojena, da sem se po mojem še ful pod omejitvami vozla, ja. Tako pač je. Živemu človeku se vse zgodi, naslednji četrtek bomo spet zbirali kikse tedna, tako da od ponedeljka naprej imejte v glavi, če se vam je kaj zalomilo, da se potem slišimo in malo podebatiramo na Radiu 1. Draga družba, tudi danes ste bili izjemni, tudi četrtek je bil izjemen, kar se tiče dogajanja, vse splošnega. Bom vse predstavil po Nini Pušlar in Kajgo, da damo današnjemu dnevu eno veliko piko.

0: Energija je prava. Zaključujemo četrtkov večer in seveda se bližamo vikendu. In še rezime dneva nam je ostal, da malo preverimo, kaj se kje dogaja pri nas in po svetu. Dragi moji, Slovenija ima novega etapnega zmagovalca na tritedenskih kolesarskih dirkah. Ko en zaključuje kariero, ko je drugi zaradi poškodb odpadel, pa je pač prišel tretji Slovenc, ne? Komaj 20-letni Jakob Omerzel je posekal konkurenco na gorski 12. etapi Grand Toura po Španiji, torej imamo novega slovenskega najmlajšega zmagovalca etape na Vuelti, tudi Pog je premagal v tej kategoriji, tako so povedali na Eurosportu.
1: Let's bring him to the line and herald the arrival of a new superstar of world cycling. Jakob Omerzel, it looks, you might think it's a grimace, I think it is at this point very much a smile as he starts to savor the occasion and savor the moment. It's a beautiful slam dunk performance for the Bahrain Victoria squad. It's arms held aloft and in his head in his hands because it's glory and victory for Jakob Omerzel on stage 12 of Vuelta a España.
0: In lepo so mu rekli Jakob Omerzel. Na Eurosportu, kot ste slišali, so ga imenovali kar nova svetovna zvezda kolesarstva. Nismo pa tukaj končali. Slovenska judoistka Nika Tomc je v Podgorici postala mladinska evropska prvakinja v kategoriji do 57 kg. Pa sredozemske igre zadnji dan Klara Lukan je v temperaturno oziroma vremensko brutalnih razmerah na jugu Italije prišla do srebra v polmaratonu. No, vlada pa je medtem tudi potrdila predlog novele zakona o trošarinah, ki predvideva znižanje trošarine na kurilno olje in pa ameriška kovnica je izdala zlatko vanec, na katerem se lesketa Trump, gre pa za 250 let ameriške neodvisnosti. Pa še to, kar zna marsikoga razveseliti, minister Matos je napovedal korenite spremembe pri izdaji gradbenih dovoljenj, torej manj umešavanja mejašev, na hitro vam razložim, zakaj gre, in pa vse splošno hitrejše postopke za pridobitev gradbenega dovoljenja. Na, naj se te besede pozlatijo oziroma naj se to čim prej uresniči, ker čakanje po 5, 7, 10 let, da se kaj premakne, to tudi ni peljalo nikamor. Mogoče pa se bo res kaj premaknilo.
2: Iztok Gustinčič
3: na Radio 1
2: z več dobre glasbe.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do. 13 je do 10, hvala lepa za družbo, Iztok Gustinčič sem z vami preživel še en kraljevski večer in vi ste mi dali eno res lepo roko z vsemi SMS-i, z vsemi zgodbami, ki smo jih danes predstavili celotni Sloveniji. Naj bo tako tudi v naslednjih dneh, ostanite v najboljši družbi, jutri pa Denis Avdićov štarta Zoto Roš.
1: Danes v zjutranji kroniki.
2: No, ampak zdaj je spet pod vodo, spet je zaliv.
3: Ja, si še boljš, mene vročine ni, spiva ko krapa.
2: Ja, kako pa živi ta spodaj, mislim?
3: Po noč ne rabeš, neč na stranišče hodeš, sam spustiš, pa reka sprot odnaša.
2: To je pa res.
3: Dihava pa na rore. Sem se včlanila v društvo potaplačev brezdomcev.
2: Res,
3: Tudi saj tenk imamo, kralji reke.
1: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1. Radio 1 Koroška.

Allora, ne rabisciti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.

Allora, ne rabisci ti do vale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.

0: Imame nov ganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
1: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
0: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!

jaz revo zbiram voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si, in le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril.

Radio ENA TV. Radio ENA Krvavec.

0: Moje delo.
1: Na trgu dela zmagujejo kandidati, ki se znajo prilagoditi povpraševanju po kadrih. Podjetja vedo, kaj hočejo. Hočejo kandidata, ki jim bo pomagal dosegati osnovni cilj vsakega podjetja – poslovati dobičkonosno. Prosto delovno mesto predstavlja podjetju problem. Podjetje išče osebo, ki bo najbolje rešila njihov problem. Kako torej razmišlja zmagovalni kandidat? Vam povem takoj, ko pristavite za čaj.

Na trgu dela zmagujejo kandidati, ki se znajo prilagoditi povpraševanju po kadrih. Podjetja vedo, kaj hočejo. Hočejo kandidata, ki jim bo pomagal dosegati osnovni cilj vsakega podjetja – poslovati dobičkonosno.